Yövoima. Musiikkia, joka yllättää. I gotta take a little time.

Radiovoima. Parasta musiikkia.

0: kuuntelet Voiman aamua.
1: Salaperäistä torstai-huomenta Radiovoiman superpaikallisesta aamustudiosta. Toinen päivä heinäkuuta lukee kalenterissa. Ja musta tuntuu siltä, että ainakin toinen silmä on jo avautunut. Pikkuhiljaa tässä on heräilemässä. Monessa aika sinä oot silmät avannut. Vai onko sullakin sille, että toinen silmä on vielä vähän lupsallaan? Eiköhän se tästä aamun aikana auki saada. Ja jos oot kesälomilla, niin eihän se mitään. Voi vaikka hetkeksi aikaa pistää vielä silmät kiinni. Mutta jos oot esimerkiksi töihin valmistautumassa, niin pistetään tästä kohtapuolin taas semmoista herättelevää musiikkia soimaan, niin saadaan lisää virtaa tähänkin torstai-aamuun. Terveisiä eilispäivän puolelta ja tuolta Lahden markkinatorilta. Kesä on voimaa. Meidän heinäkuun tapahtumahan eilen käytiin läpi. Oltiin paikalla tekemässä live-lähetystä. Ehkä kävit pyörähtämässä torilla tai ehkä olit täällä taajuuksilla tunnelmissa mukana. Kiitos vaan kaikista viesteistä, joita ollaan eilispäivänkin puolella tuohon meidän tapahtumaan liittyen saatu. Ja huikeat oli meidän esiintyjät lavalla. Ja kiitosta erityisesti hei sai Huuko Kajaana. Oli niin energinen toi live-keikkaveto, että huhhuh, vieläkin tuntuu siltä, että hengästyttää. Jos on mahdollisuus lähteä katsomaan jossain kohtaa livenä, niin ehdottomasti suosittelen. Ja meidän tämän kesän viimeinen kesä on voimaa tapahtumahan on sitten elokuussa, silloin elokuun ensimmäisenä keskiviikkona, joka sattuu olemaan 5.8. keskiviikko. Sinne on vielä monta viikkoa aikaa ja lähempänä sitten taas muistutellaan. Mutta kannattaa laittaa kalenterin valmiiksi merkintä. Meillä on sinnekin varattuna paljon upeaa paikallista lavaohjelmaa ja tuttuja toristudiovieraita. Jos meni kaikki ohi, niin somesta löytyy kuvia ja videomateriaalia. Sieltä voit käydä kurkkimassa, eli Facebookin puolelta tai sitten Instagramista. Tälle aamulle vielä hyvän huomenen toivotukset ja tervetuloa lämpimästi mukaan.
2: Radiovoima. Studiossa
0: Minni Salminen.

0: Radiovoima.
1: Muutama uutisnosto torstai-aamuun. Pirkanmaan käräjäoikeus antaa tänään tuomion jutussa, jossa kahta poikaa syytetään koulusurmien suunnittelemisesta tamperelaiskouluun. Syyttäjän mukaan 16- ja 18-vuotiaat pojat laativat yksityiskohtaisen suunnitelman teon tekemisestä. Pojat kiistävät syytteen oikeudelle toimittamissaan kirjallisissa vastauksissa. Heidän mukaansa suunnitelmaa ei ollut tarkoitus toteuttaa. Syyttäjä vaatii vanhemmalle pojalle ehdotonta ja nuoremmalle ehdollista vankeusrangaistusta törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta nuorena henkilönä. Syyttäjän mukaan tekoaika alkoi marraskuusta, jolloin nuorempi poika oli 15 ja vanhempi 17-vuotias. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa pyhtään henkirikoksesta, josta syytetään tekoaikaan 15-vuotiasta poikaa. Syytetty on ollut mielentilatutkimuksessa. Väkivallan teko tapahtui marraskuussa 2023. Välituomion mukaan poika tunkeutui keskellä yötä itselleen tuntemattoman 40-vuotiaan miehen taloon ja aloitti väkivallan tämän makuuhuoneessa. Urhin paettua talosta poika jatkoi oikeuden mukaan väkivaltaa ulkona. Syyttäjä vaatii nyt 18-vuotiaalle syytetylle ehdotonta vankeusrangaistusta murhasta. Syytetty tunnusti ensin henkirikoksen, mutta perui sittemmin tunnustuksensa. Opetusministeri RKP:n Anders Adlercreutz sanoo, että uudet STEA-avustuskriteerit on esiteltävä elokuun 13. päivään mennessä. Adlercreutz kertoo Facebookissa, että pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo linjaa asiasta erillisellä päätöksellä. Helsingin Sanomat uutisoi asiasta aiemmin keskiviikkona. Lehti kertoi tietoihinsa perustuen, että Orpo aikoisi huomenna päättää, että uusi asetus avustuksista ja niiden myöntämisen kriteereistä on esiteltävä valtioneuvoston yleisistunnossa elokuun 13. päivään mennessä. Venezuelan viimeviikkoisissa maanjäristyksissä on vahvistettu kuolleen lähes 2300 ihmistä, kertoo maan kansalliskokouksen puhemies Jorge Rodriguez. YK on kuitenkin varoittanut, että uhriluku voi kasvaa vielä runsaasti, koska kymmeniä tuhansia ihmisiä on kateissa. Lisäksi yli 11 000 ihmistä on loukkaantunut. Venezuelaan iski viime viikon keskiviikkona paikallista aikaa kaksi voimakasta maanjäristystä. Venäjän yöllisissä iskuissa Ukrainaan on kuollut ainakin yksi ihminen. Lisäksi useita ihmisiä on haavoittunut. Venäjä teki ohjus- ja droni-iskuja Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan torstain vastaisena yönä, aiheuttaen muun muassa tulipaloja. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky oli varoittanut etukäteen, että Venäjä valmistautuu mittavaan iskuun ja kehoittanut ukrainalaisia suojautumaan. Sekä Ukraina että Venäjä ovat viime kuukausina tehneet aktiivisesti ilmaiskuja toisiaan vastaan, kun maiden väliset neuvottelut ovat seisahtuneet. Miesten jalkapallon MM-turnauksessa Belgia on voittanut Senegalin jatkoajalle venyneessä ottelussa lukemin 3-2. Belgian Jori Tielemans teki ratkaisevan maalin rangaistuspotkusta jatkoajan lisäajalla. Tielemans oli tätä ennen siivittänyt ottelun jatkoajalle 89. minuutin tasoituksellaan. Belgian toisesta varsinaisella peliajalla syntyneestä maalista vastasi Romelu Lukaku. Belgialle on MM-viheriöllä seuraavaksi vastassaan joko Yhdysvallat tai Bosnia-Herzegovina. Senegalin tie MM-turnauksessa päättyi pudotuspelihäviöön.
2: Radiovoima.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Sään sinulle tarjoaa Koivistoisen mansikkapaikka Lahti.
2: Tänään torstaina on tiedossa monin paikoin vesisadetta. Aamupäivän aikana sade voi olla runsasta. Lämpötila tänään lämpimimmillään tulee olemaan tuossa 16 ja 19 asteen välillä. Tuuli on suunnaltaan vaihtelevaa, mutta se puheltelee heikosti. Ja varoituksia, maastopalovaroitus edelleen on voimassa ainakin tämän päivän ajan Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä. Ja sadevaroitus, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Varsinais-Suomi, ainakin nämä meidän kuuluvuusalueeltamme. Eli voi sataa hyvinkin rankasti. Ja liikennettä seuraillaan tänäkin aamuna ihan tuttuun tapaan tuonne kello 11 asti. Näin tullaan tekemään myöskin huomenna. Sitten tämän viikon jälkeen vaihdetaan vähän kesäaikatauluihin. Jos liikenteestä tulee kerrottavaa, se voi olla positiivistakin, niin voit soitella. Suora studionumeromme on 03-88-00-986.
1: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat Koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat.
0: Radiovoima. Tehty tarinoista.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
1: Rakkaudella Lahti.
2: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Atria porsaan sisäfilee, pehmeän pippurinen, 7,99 kilo. Fazer sininen suklaalevy, maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla, 4 kappaletta kympillä. Ja kokonainen nieriä ilmaisella fileoinnilla, 10,95 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
3: Tässä on Amir Belabid FC Lahdesta. Me lupaamme, että FC Lahti taistelee jokaisesta pallosta loppuun asti. Me ollaan Lahti.
2: Lauantai kunnolla käyntiin futiksella. FC Lahti vastaan IF Gnistan. 4. heinäkuuta kello 15 Toolpoint Areenalla. Eläkeläiset pääsevät mukaan maksutta Varkka Oy:n tarjoamana näyttämällä eläkeläiskortin.
4: Kun kaipaat rauhaa ja hiljaisuutta kiireen keskellä, löydät Enjoy Nature Resortin Hollolan kirkon läheltä luonnon keskeltä. Vietä miniloma viihtyisessä hotellissa tai nauti kesäkahvila olon herkkuja. Vehreä pihapiiri on myös lasten unelmapaikka. Ja lampaatkin odottavat jo tervehtiöitä. Iloiset lasten keskiviikot, torstain hyvinvointihetket sekä kesän brunssit. Katso lisää enjoynature.fi.

0: Huomenia Radio Voimalta. Huomasin tuossa, että tänään vietetään kansainvälistä takatukkapäivää. No ihan saman tien lähti myöskin mulla soimaan päässä yksi tietty aiheeseen aika tiiviisti liittyvä biisi. Eikä se nyt ole vieläkään lopettanut soimistaan, joten ajattelin, että se voitaisiin mennä yhdessä aamun avauskappaleena seuraavaksi kuulemaan. Arvaatkos muuten, mistä on kyse? Sitä voit siinä vielä ihan hetken aikaa mietiskellä, että mikähän se nyt oikein voisikaan olla. Ja samalla voit antaa ajatuksen virrata omaan mieleen ja syömmeen ja mieltymyksiin tämän torstai-aamun osalta. Eli noin kello 8.45 meillä on taas se herätysääni tulossa ja se on jälleen kuuntelijan valinta. Voi olla, että se on sun valinta. Jos tulee sopivia ehdotuksia mieleen, niin WhatsAppilla 0407776100. Voit pistää siis sen sun valinnan mulle tänne studioon tietoon ja saattaa olla, että yhdessä sitten päästään tänään se kuuntelemaan. Mutta nyt tähän mun valintaan eli aamun avauskappaleeseen ja kun se liittyy takatukkaan, niin mukaan kutsutaan Antti Paalanen.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

No Madonnaa totta kai välillä mahtuu radiovoiman superpaikalliseen aamuun. Ja sulle tärkeä muistutus. Meidän kesä on voimaa arvontoihin liittyen. Eli jos vielä et ole osallistunut, jättänyt sitä sun sähköistä arvontaa, kuponkia meille tänne studioon arvontaluutaan, niin käypä tekemässä radiovoima.fi osoitteessa tuo. Tänään torstaina ja huomenna perjantaina meinaa vielä oikein kahmalokaupalla näitä yhteistyökumppaneidemme lahjoittamia palkintoja eteenpäin pistellä. Tänäänkin kello 11 mennessä lähtee useampi palkintojakoon. Ja huomenna perjantaina vielä myöskin näitä jaetaan. Ja huomenna itse asiassa on täältä kaivan tarkemmat tiedot, niin Radala Resortin VIP-lippujen tuonne kartanon 170-vuotis juhlakonserttiin Club for Fivea katsomaan. Tämä sisältää ruokailunkin, niin tämä on lähdössä hei. No voi olla, että jo tänään, mutta viimeistään huomenna sitten eteenpäin. Ja paljon näitä muitakin loistavia palkintoja täällä on odottelemassa. Näitähän ollaan saatu jo jakaa koko kesäkuu, viime kuu ja tällä viikolla on jaettu ja tosiaan vielä huomenna ja tänään jaetaan ja elokuussa jaot jatkuu mukaan. Ja kävikö selväksi tämä homma? Ja jos meni jollakin tavalla ohitse, etkä saanut mitään selkoa, mitä se Minni siellä oikein horisee, niin kysy vaikka WhatsAppilla, että mitä oikein sanoit. 0407776100, niin mä koitan selventää sitten vähän vielä tarkemmin. Mutta eiköhän se tässä nyt sitten tämänkin torstai-aamun aikana vielä uudemman kerran myös täällä Radiovoiman superpaikallisessa aamussa esille tule. Tuu mukaan osoitteessa radiovoima.fi.

0: Voiman aamua.
1: Kilkkilän farmi kotieläinpiha. Päijät-Hämeessä Vuolenkoskella. Tutustu farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista ja farmipuodin tuotteista. Kilkkilän farmi.fi.
2: Kekkonen.
3: Pisarateatteri esittää hulvattoman kuningaskomedian Kekkonen. Syntymästä kuolemattomuuteen idyllisellä Immilän myllyllä. 1. heinäkuuta viiva 2. elokuuta. Tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja sunnuntaisin. Varaa paikkasi osoitteessa pisarateatteri.fi.
4: Kesän paras tapahtuma Suurhollolla Jokimaalla heinäkuun 1. viikonloppuna. Perjantaina koko perheen oma SP-ilmaisravit ja Lahti-Askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhla. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suurhollola-ajossa. Jokimanravit.fi.
5: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys tälle aamulle. Toinen päivä heinäkuuta. Täältä se olisi tulossa. Aiheeseen vähäsen liipaten meille on tulossa aamukahvivieraskin tänään. Kerron hänestä sulle pikkasen enemmän tuossa 7 jälkeen. Mutta tämä päivän kysymys liittyy ikäihmisiin. Ehkä voit olla itsekin ikäihminen, mutta eipä se mitään. Ei nyt omaan itseensä kuitenkaan tällä kertaa tämä liity, vaan omiin isovanhempiin. Ja ootpa minkä ikäinen tahansa, niin kyllähän sulla ne isovanhemmat joko on tai on olleet jossain vaiheessa. Ja toivottavasti sun elämässä mukana. Elikkä sun isovanhemmista, mummusta, papasta, mummosta, vaarista, ukista, mammasta, isoäidistä, isoisästä, miksi ikänä nyt sitten heitä tai häntä olet kutsunutkaan. Kerrohan joku muisto, vaikka nyt sieltä lapsuudesta tai sitten aikuisuudesta, jonka oot saanut kokea sun isovanhemman kanssa. Jos tulee saman tien joku mieleen, joku kultainen muisto sieltä, niin sehän on just se, joka me halutaan kuulla. Eli päivän kysymyksenä kerro jokin muisto, jonka muistat kokeneesi tai tehneesi oman isovanhemman kanssa.
0: Radiovoiman WhatsApp 040-777-6100. Siis 040-777-6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Kesähetkiä Radalla Resortissa. Iitissä torstaina 30.7. Radalla Resortin kartanopuistossa järjestetään kartano 170 vuotta juhlakonsertti. Tähtenä Club for Five. Ulkokonsertti upeissa maisemissa Iitissä. Liput nyt tiketistä ja radallaresort.fi.
1: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Atria porsaan sisäfilee, pehmeän pippurinen, 7,99 kiloa. Fazer sininen suklaalevy, maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta kympillä. Ja kokonainen nieriä ilmaisella fileoinnilla, 10,95 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppaa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: Tässä on Amir Belabid FC Lahdesta. Me lupaamme, että FC Lahti taistelee jokaisesta pallosta loppuun asti. Me ollaan Lahti.
1: Lauantai kunnolla käyntiin futiksella. FC Lahti vastaan IFK Nistan. 4. heinäkuuta kello 15 Toolpoint Areenalla. Eläkeläiset pääsevät mukaan maksutta Varkka Oy:n tarjoamana näyttämällä eläkeläiskortin.
3: Auton huollot ja korjaukset. Kaikkiin merkkeihin. Heinolan myllyajalla. Autovirtaselta. Autovirtanen.fi.
4: Uutisista hyvää huomenta. Hollolalainen Paimelan Paroni Oy on ostanut Asikkalan Vesivehmaalla toimivan Road 24 kiinteistön Paimela Ranchin konkurssipesältä. Kiinteistöön tulee BBQ-ravintola ja kahvila, ja tontille siirtyy myös nykyisin parin kilometrin päässä toimiva Paimelan Paronin autokauppa. Se on polttoainemyynti, jatkuu keskeytyksettä myös omistajanvaihdoksen jälkeen. Kiinteistön ravintolatoiminta ehti olla tauolla 4 kuukautta. Edellinen yritys hakeutui konkurssiin kuluvan vuoden helmikuussa. Paimelan Paronin toimitusjohtaja Reijo Valkama oli osakkaana myös Paimela Ranchissa. Opetusministeri RKP:n Anders Adlercreutz sanoo, että uudet STEA-avustuskriteerit on esiteltävä elokuun 13. päivään mennessä. Adlercreutz kertoo Facebookissa, että pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo, linjaa asiasta erillisellä päätöksellä. Helsingin Sanomat uutisoi asiasta eilen. Lehti kertoi tietoihinsa perustuen, että Orpo aikoisi tänään päättää, että uusi asetus avustuksista ja niiden myöntämisen kriteereistä on esiteltävä valtioneuvoston yleisistunnossa elokuun 13. päivään mennessä. Oppositiopuolue SDP on kasvattanut etumatkaansa pääministeripuolue kokoomukseen Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa. Demareita äänestäisi 23,2% ja kokoomusta 17,4% vastaajista, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt. Edelliseen kannatusmittaukseen verrattuna demareiden kannatus koheni 0,2% ja kokoomuksen laski 0,9%. Muutokset mahtuvat kyselyn virhemarginaaliin. Kyselyn virhemarginaali on suurimmillaan 1,9% suuntaansa. Miesten jalkapallon MM-turnauksessa Yhdysvallat on voittanut Bosnia-Herzegovinan maalein 2-0. Maaleista vastasivat Folarin Balogun ja Malik Tillman. Balogun passitettiin toisella puoliajalla kentältä hänen saatuaan punaisen kortin. Yhdysvallat saa seuraavaksi neljännesvälierissä vastaansa Belgian, joka kukisti Senegalin aiemmin tänään jatkoajalla maalein 3-2.
1: Lisää uutisia ess.fi.
5: Sään sinulle tarjoaa koivistoisen mansikkapaikka Lahti.
6: Tuuli puhaltelee tänään torstaina heikosti. Päijät-Hämeessä Kymenlaaksossa kohtalainen tuuli kääntyy puhaltelemaan pohjoisesta. Pilvisyys on runsasta, etelästä aamun aikana saapuu sateita ja ajoittain voi sadella hyvinkin runsaasti niin Päijät-Hämeessä kuin Kymenlaaksossa. Lämpötila on 15 ja 18 asteen välimaastossa, Illemmallakin voi ainakin Päijät-Hämeessä vielä jokunen sadekuuro tulla, mutta yöksi sää poutaantuu ja Kymenlaaksossa illalla jo sää poutaantuu ja pilvipeite rakoilee. Yöllä muodostuu paikoitellen sumua ja lämpötila tulee olemaan tuolla plus 10 plus 13 asteen välissä. Ja huomenna perjantaina heikkoa tuulta, puoli pilvistä tai pilvistä, päivän kuluessa edelleenkin. Ainakin paikoitellen niitä sadekuuroja on tulossa ja Päijät-Hämeessä kuin Kymenlaaksossakin ukkonen voi jyrähdellä. Ja päivälämpötila huomiselle perjantaille on 18-20 astetta. Liikenne on sujunut hienosti. Tien pinnat on toki kosteat monin paikoin ja märät. Jos tulee jotain kerrottavaa liikenteestä, niin 0388-00986. Täällä minä vastailen.
5: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat Koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat.
0: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Täältähän löytyy niin pari sankareita, ihan koko korillinen. Jos kaikki leidit poimitaan mukaan täältä, niin Maria, Maija, Mari, Meeri, Marika, Maiju, Riia, Maria, Maikki ja Kukka Maria. Sitten on käyty kaikki läpi ja oikein paljon onnea ihan jokaiselle näin toinen päivä heinäkuuta nimipäiväänsä viettävälle. Ja muillekin sankareille. Ja jos oot vaikka synttäriaamua siellä heräilemässä, niin kippis vaan kahvikupilla tai teemukilla sulle ja oikein iloista syntymäpäivää. Huomenna perjantaina on ainakin arvo vuorossaan. Mehän huomioitiin muuten tuossa jo reilu puoli tuntia takaperin tämä kansainvälinen takatukkapäivä, jota hauskana teemapäivänä kuulemma tänään vietetään ja kuunneltiin. Takatukka, meidän aamun avauskappaleinamme. Eli Antti Paalanen on jo ollut mukana superpaikallisessa aamussa. Toisenlaisia toiveita voi toki pistää tässä torstai-aamun ja aamupäivän aikana tulemaan, joko meidän vaikka paikalliseen putkeen liittyen. Sehän noin varttia yli 10 on tarjottimella ja sitä ennen noin kello 8.45 varttia vaille 9 pintaan se aamun herätysääni, joka tulee olemaan jälleen kuuntelijan valinta. Jos on mennyt WhatsApp-numero ihan ohi suun ja korvien, niin se on 0407776100. Sen voi käydä aina lukemassa ja varmistamassa myöskin tuolta radiovoima.fi-osoitteesta. Ja jos olet kertaalleen meille tänne WhatsApp-viestiä jo studioon pistänyt, niin sehän on sulla siellä tallessa. Eli varmasti sieltä sun viestiketjuista se löytyy. Pistähän vaikka hyvät huomenet tulemaan.
2: Radiovoima seurassasi.
0: Minni Salminen.

Hyviä huomenia Radiovoimalta. Tänään muuten tuolla parisen tunnin kuluttua kello 9 jälkeen, kun aamukahvi vieraamme on taajuuksilla mukana, niin pääsemme kuulemaan, että mikä se oikein onkaan tämmöinen ikäihmisten unelmaprojekti, jota parhaillaan tänä vuonna tässä loppuvuoden ajan Lahdessa oikein toteutetaan. Heikki Savolainen säätiö ja Lahden lähimmäispalvelu ry ovat yhteistuumin päätyneet toteuttamaan tällaista hanketta. Ja hakemuksia on kuulemma tullut paljon. Niistä osa on valittu toteutettavaksi. Minkälaisia unelmia ikäihmisiltä oikein on hakemuksien myötä tullut? Onko siellä ollut jotain yllättävää? Joko näitä on lähdetty toteuttamaan ja mitä unelmia siellä oikein tullaan toteuttamaan? Unelmaprojektin projektityöntekijä Maarit Kauhala kertoo aiheesta tarkemmin tänään kello 9 jälkeen siis. Ja vähän meidän toi päivän kysymys myöskin liippaa aiheeseen. Ja ainakin ikäihmisiin ja omaan isovanhempiin. Tässä tänään vielä ennen kello 8 seuraavan kerran kertaillaan, miten se päivän kysymys menikään. Ja sinä voit valmiiksi vähän muistella tai mietiskellä, että minkälainen se oma ukki tai pappa tai mummu tai mummi oikein olikaan tai onkaan, ja onko sieltä kenties tullut vaikka joku elämänopetus sulle jossain vaiheessa, lapsuudessa, nuoruudessa tai myöhemmin.

0: heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun kuudennesta alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
2: Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP-pesula ja korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP-pesula ja korjaus. Laadukkaasti puhdasta.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin! Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Nytpäs taitaa vähän vaikuttaa siltä, että en tiedä, saadaanko me aamun ekaa voittajaa nyt sitten hereille. Siellä varmaan ehkä nukutaan vielä. No mutta eipäs siinä mitään. Meillä on nämä kesäon voimaa arvonnat tässä käynnissä kiivaasti niin tänään torstaina kuin huomenna perjantaina. Sitten pidetään pieni huilitauko tuossa heinäkuussa, mutta aiheeseen palataan elokuun puolella, siis näihin arvontoihin. Täällä on Heikkiä, Reettaa, Piritaa, Mikaa, Teemua, Mikkoa, Sannia, Tarua, Lauraa, Tiinaa, Markkoa, Kristaa ja vaikka ketä siis radiovoiman kuuntelijoista, jotka ovat jo omat palkintonsa voittaneet. Lista on pitkä, mutta näitä on näitä yhteistyökumppaneidemme tarjoamia palkintoja vielä paljon jäljellä. Ja tänäänkin ennen kello 11 meinaan täältä vielä useammankin palkinnon siis eteenpäin pistää. Tämä seuraava on KI Kaukon kellon ja kullan hopeakorvakorut. Ja ne itselleen tässä kohtaa saa Tuula L. Täällä on Tuulalla kaikki puhelinnumerot, ja johon äsken koitin soitella, ja myöskin sähköpostiosoite oikein talletettuna tuolta radiovoima.fi-osoitteesta löytyvän kilpailukupongin kautta. Eli Tuulalle on tulossa sähköpostia sitten perään ja sieltä ohjeet, millä tavalla noi hopeakorvikset KI Kaukon kellosta ja kullasta perille löytää. Aleksanterin katu 15 Lahden keskustassahan tuo KI Kaukon kello ja kulta sijaitsee. Ja me onnitellaan yhdessä Tuulaa. Tuula L nimenomaan. Jos nyt satut olemaan kuulolla siellä ja heränneenä, niin käypä ihmeessä kurkkaamassa sähköpostia. Siellä on lisäohjeita ihan pian. Ja mukaan kannattaa tulla muidenkin. Jos et ole vielä osallistunut, niin radiovoima.fi-osoitteesta löytyy lisätiedot. Tuu ihmeessä.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Oikein hyvää torstai-huomenta Radiovoimalta. Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilla on parhaillaan seikkailemassa. Tuttuun tapaan voitaisiin käydä yhdessä tämän aamun luetuimpien top 5 lista läpi 5:sta 1:een. Ja joku täältä sitten napsahtaa yhteistuumin pikkasen tarkemmin läpikäytäväksi. Ja sinä voit hei myöskin vaikka tulla mukaan saman tien sieltä, kun jos oot netin ääressä tai puhelin siinä lähellä, niin ess.fi. Ja täältä löytyy vaikka kuinka paljon uutisia ja tuoretta sisältöä. 5. luetuimpien listalla on tällä hetkellä kesän kovin kauppapäivä. Heinäkuun kuukausimarkkinat vetivät väkeä Lahden torille. Ja kyllä vaan vetivätkin eilen. 4. vuokralainen kokkasi keittiön remonttiin Lahdessa. Siivouslasku satoja euroja, mutta minne ruoka meni? 3. Paimelan paroni jatkaa Route 24 kiinteistössä Asikkalassa. Luvassa ravintola ja autokauppa. 2. entinen vanhainkoti Hollolassa muuntautui monipuoliseksi lomakohteeksi. Ja 1. Lahden seudun uusi kasvuyhtiö aloitti, alkaa etsiä heti toimitusjohtajaa. No, minäpä täältä hei ihan summa mutikassa nappasen ton vaikka ton 2. auki, eli entinen vanhainkoti Hollolassa muuntautui monipuoliseksi lomakohteeksi. Tämän on toimittaja Anni Hyvärinen Etelä-Suomen Sanomista tämän jutun tehnyt, ja täällä kerrotaan, mitenkä Pyhäniemellä entisen vanhainkodin tiloihin on perustettu tämä Enjoy Nature Resort, joka panostaa erityisesti luontoon ja rauhaan. Ja esimerkiksi hotellihuoneissa siellä ei ole televisioita lainkaan. Eli Hollolan metsän keskeltä luonnon suojasta löytyy hotellikahvila Enjoy Nature Resort. Ja täältä löytyy kuvamateriaalia tuolta paikan päältä hotellista. Siellä järjestetään brunsseja kuulemma ympäri vuoden, mutta erityisesti kesäbrunssit ovat asiakkaiden suosiossa. Täällä on haastateltu opasta ja ohjelmapalveluiden johtajaa Inga Blomqvistia, joka on hyvillä fiiliksillä kuluvasta kesästä. Joo, käy ihmeessä hei tutkailemassa itse lisää tätä ja muita. Täällä muuten on suloisia eläinkuviakin. Siellä hotellin pihalla nimittäin asustelee ahvenanmaalaislampaita. Ja Blomqvistin mukaan nämä lampaat lasketaan myöskin työntekijöiden joukkoon. Niin käy ihmeessä itse tutkailemassa pikkasen lisää ja näitä muitakin kiinnostavia aiheita, juttuja, joita Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilta löytyy. ess.fi on siis toi osoite.
1: Aidosti paikallinen.

0: kotieläinpiha. Päijät-Hämeessä Vuolenkoskella. Tutustu Farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista ja Farmipuodin tuotteista. Kilkkilänfarmi.fi.
1: Hämeenkadulla Lahdessa juhlitaan, sillä alusvaateliike Sinis viettää tällä viikolla synttäreitä. Tervetuloa tutustumaan hoimiin synttäritarjouksiin ja nauttimaan synttärihumusta. Meillä palvellaan hymyhuulilla ja pilke silmäkulmassa juuri sinun tarpeitasi kuunnellen. Lämpimästi tervetuloa!
2: Kesähetkiä Radalla Resortissa. Iitissä torstaina 30.7. Radalla Resortin kartanopuistossa järjestetään kartano 170 vuotta juhlakonsertti. Tähtenä Club for Five. Ulkokonsertti upeissa maisemissa Iitissä. Liput nyt tiketistä ja radallaresort.fi.
3: Mitä lyhyempi matka ruualla on lautaselle, sitä pidempi tarina sen takana yleensä on. Pieniltä tuottajilta, suurella sydämellä. Suomalaista, puhdasta ja maistuvaa lähiruokaa Heinolan Heilasta ja Lahden kauppahallista.

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Radiovoima, Minni täällä, kuka siellä?
2: No se on hyvää huomenta, se on Humppa Harri
1: tässä. No hei San Harri. Miten siellä oikein sujuu?
2: No ihan hyvin. Mä aloitin minuuttia aikaisemmin, kun sä aloitit lähetyksen, niin tämän kuntopyörällä ajamisen.
1: Sä oot palannut nyt sitten polkemaan.
2: Kyllä joo. Hei, mun tuli mieleen se, eli kun sä kysyit tätä näistä mummoista ja papoista. Mulla oli sellainen ihana pappa. Pappa oli siihen aikaan mitä se nyt oli? Se kierteli kato eri torilla ja se kaiken näköisiä se myi. Siellä, joo. Ja sitten isä ja äiti laski mut usein, kun me oltiin Virroilla tuo Pohjanmaan, laski sitten mut mukaan. Ja pappa sanoi mulle aina, mulla on jäänyt mieleen, että muista, että huumoria päivässä, niin se pitää pinnalla.
1: Voi että. Sä oot pitänyt kiinni sitä elämäohjeesta.
2: Kyllä, kyllä. Mä itse tuossa just ajattelin sun kysymyksen jälkeen, että mulla se on niinku toiminut niinku täydellisesti. Ja sekä, että mun tulee usein mieleen justiin se, eli mitä mulle pappa sanoi.
1: Niinpä. Ihana kun jaoit sen. Hei, varmaan tuli itsellesikin hyvä mieli, kun kävit
2: joo.
1: muistelemaan.
2: Kyllä, niin kyllä.
1: Ja meille tuli kans tästä sun tarinasta. Ja hei, otetaan nyt sitten Humppa Harrin, oliko se pappa, niin papan elämän ohjeesta. Eli huumoria mukaan vähän ainakin nyt ripaus joka päivälle, niin sillä niin, mennään jo pitkälle.
2: Niin, ja se piristää kumminkin niin muitakin kuin itseäkin. Ja siitä tulee niin kuin hyvä olo, kun sä näet, että leikkasit jonkun sellaisen humoristisen jutun ja ihmisillä on hyvä olla.
1: Niin no, en kyllä voisi olla taas enempää sun kanssa samaa mieltä. Mutta paljahan sinä hei siellä nyt sitten ihan, no en mä tiedä, rauhallisesti meinasin sanoa, mutta minkälaista vauhtia sä poljet oikein?
2: Tässä on sellainen, aloitin sellaisella hitaa, sit mä lisään tätä vauhtia. Eli tässä on varmaan joku sellainen, sanotaan ehkä 30 ehkä. Sitten riippuu aina, sit nyt mä oon kokeillut silleen, kun sulla tulee rauhallisempaa musiikkia, sitten mennään tasaisesti. Sitten kun tulee nopeampaa, niin mennään lujaa.
1: Ei vitsi, mä tajan laittaa kohta tuohon jonkun, kun ne sykkeen nostaa tuossa biisin sulle tulee.
2: Joo, niin se on ihan sillä tavalla kiva. Sitten tuossa juteltiin, kun joku varmaan epäilee, että mä en aile täällä pillarilla, niin mä voin joskus syksyllä tulla, kun sulla alkaa lähetys, niin siihen 11 asti se ikkuna alle polkemaan.
1: No se on sopittu kuule sillä sitten.
2: Niin, silloin se on todistettu. Sarankaa jutteli just niin.
1: Joo, mä tuun nostaa sun kanssa ja Sarankaa tulla yhdessä nostaa se sitten sun fillari tuohon, niin saadaan me yhdessä tuohon aulaan se. Ja voihan tänne sitten hei muutkin tulla kannustamaan. Katsotaan vähän myöhemmin, mitenkä toteutetaan.
2: Totta kai. Tiedätkö, niin mulla oli viime viikolla sellaiset kolme ihanteellista tapahtumaa. Mä kävin sillä tavalla piristämässä sekä vanhuksia että nuorempia. Mä kävin laulamassa sellaiset tunnin setit.
1: Oi,
2: oli ihan nähdä, kun ihmisillä oli hyvä olla.
1: No kyllä, varmaan oot hymyjä taas tuottanut. Mitäs biisejä kävit vetäsemässä?
2: Ihan vanhuksille Kultainen nuoruus ja sitten sen aikaisia. Sitten nuoremmille pistettiin vähän sitten sellaisiin rockinpäin.
1: Okei. Oi vitsi. Kyllä sulla on hei sydän paikallaan ja me kanssa yritetään kaikki muut sitten ihan yhtä lailla Humppa Harrin tavoin ilahduttaa omalla tavallamme.
2: Kyllä te olette ihan, te olette mun piristäviä, niin te ihanat radiojuontajat kuin kaikki myöskin ihanat kanssakuulijat. No, mutta pidemmittä puhetta, niin mä jatkan. Eilen oli muuten hyvä markkinailma.
1: No oli kyllä just sopiva, kun oli semmoinen pikku pilviverho ja välillä paisteli aurinko sieltä. Oli lämmintä. Kyllä. Toivotaan, kyllä. Ja samanlainen tulee elokuun sitten ekana keskiviikkona seuraavalla kesävoimaa tapahtumapäivälle.
2: Joo, silloin mä tuun kyllä käymään. Nyt mä en päässyt, oli työeste.
1: No ensi kerralla sitten hei. Kiva, kun oot täällä meidän kanssa arjessa ja vapailla kyllä. mukana. Hyviä polkemisia. No
2: niin. Mutta hyvää päivänjatkoa sulle.
1: Kiitos, moikka moi.
2: Moi moi.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Robbie Williamsin jälkeen tuossa vielä Pookie Wonderlandiin pieni pyörähdys ennen kello 8 tuoreita Etelä-Suomen Sanomien radio-uutisia. Tänä aamuna ollaankin jo siltä suunnalta kuultu muun muassa siitä, miten hollolalainen Paimelan Paroni Oy on ostanut Asikkalan vesivehmaalla toimivan Road 24 kiinteistön Paimela Ranchin konkurssipesältä. Lisää tarkennusta varmasti tähän ja uusia uutisia on pian tiedossa.

0: Sittariin, mennään Heinolaan!
1: Nyrkki Tervajärvi, Heinolan City Marketin juomaosasto. Tilanne on kriittinen. Hyllyt pullottelee limsoja, kivennäisvesiä ja muita kuplajuomia enemmän kuin jano kestää. Stop. Sanovat, että valikoimassa on kesän kovimmat janosammuttajat. Stop. Jääkö päiväkahvit nyt keittämättä vai sorrunko kesän kylviin nautintoihin? Kuti!
0: Sittariin, mennään Heinolan Sittariin!
2: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa kauppakeskus Trio. Aatekaapin kesäkauppa. Hollolan keskiaikatapahtuma. Lahden kansainvälinen urkuviikko. Enjoy Nature Resort Hollola. Ja Vesijärvi-säätiö.
3: Pesuparoni.fi
4: Möysässä.
5: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
6: Kirpputori Kisälli. Aare aitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
7: Uutisista hyvää huomenta. Hollolalainen Paimelan Paroni Oy on ostanut Asikkalan Vesivehmaalla toimivan Road 24 kiinteistön Paimela Ranchin konkurssipesältä. Kiinteistöön tulee BBQ-ravintola ja kahvila, ja tontille siirtyy myös nykyisin parin kilometrin päässä toimiva Paimelan Paronin autokauppa. Se on polttoainemyynti, jatkuu keskeytyksettä myös omistajanvaihdoksen jälkeen. Kiinteistön ravintolatoiminta ehti olla tauolla nelisen kuukautta. Edellinen yritys hakeutui konkurssiin kuluvan vuoden helmikuussa. Paimelan Paronin toimitusjohtaja Reijo Valkama oli osakkaana myös Paimela Ranchissa. Opetusministeri RKP:n Anders Adlercreutz sanoo, että uudet STEA-avustuskriteerit on esiteltävä elokuun 13. päivään mennessä. Adlercreutz kertoo Facebookissa, että pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo, linjaa asiasta erillisellä päätöksellä. Helsingin Sanomat uutisoi asiasta eilen. Lehti kertoi tietoihinsa perustuen, että Orpo aikoisi tänään päättää, että uusi asetus avustuksista ja niiden myöntämisen kriteereistä on esiteltävä valtioneuvoston yleisistunnossa elokuun 13. päivään mennessä. Oppositiopuolue SDP on kasvattanut etumatkaansa pääministeripuolue kokoomukseen Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa. Demareita äänestäisi 23,2% ja kokoomusta 17,4% vastaajista, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt. Edelliseen kannatusmittaukseen verrattuna demareiden kannatus koheni 0,2% ja kokoomuksen laski 0,9%. Muutokset mahtuvat kyselyn virhemarginaaliin. Kyselyn virhemarginaali on suurimmillaan 1,9% suuntaansa. Miesten jalkapallon MM-turnauksessa Yhdysvallat on voittanut Bosnia-Herzegovinan maalein 2-0. Maaleista vastasivat Folarin Balogun ja Malik Tilman. Balogun passitettiin toisella puoliajalla kentältä hänen saatuaan punaisen kortin. Yhdysvallat saa seuraavaksi neljännesvälierissä vastaansa Belgian, joka kukisti Senegalin aiemmin tänään jatkoajalla maalein 3-2.
8: Lisää uutisia ess.fi.
9: Sään sinulle tarjoaa koivistoisen mansikkapaikka Lahti.
10: Heikosti puhaltelee tuuli tänään Päijät-Hämeessä. Kymenlaaksossa kohtalainen tuuli kääntyy puhaltamaan pohjoisesta. Pilvisyys on runsasta, sateista on ja ajoittain voi vettä runsaamminkin sadella tänään. Lämpötila on päivällä Päijät-Hämeessä 15 ja 18 tietämillä. Kymenlaaksossa ollaan noin 15 asteen vaiheilla. Ja eilen malla sitten sää poutaantuu ja pilvipeitä rakoilee. Päijät-Hämeessä illemmallakin jokunen sadekuoro voi vielä tulla, mutta yöksi sää puutaantuu. Yöllä muodostuu paikoitellen sumua ja lämpötila laskee tuonne 10 ja 13 asteen välille. Huomenna perjantaina heikkoa tuulta, puoli pilvistä tai pilvistä. Päivän kuluessa edelleenkin sade- ja ukkoskuuroja ja lämpötila huomenna 18-20. Ja liikenne sujuu oikein hienosti, tienpinnat kosteita ja märkiä toki uvat, jos tulee jotakin liikenteestä mitä vaan. Sattumuksia tai positiivisia asioita vastaan, niin 03-88-00-986. Se on meidän suora studionumero ja täällä minä olen kello 11 asti.
9: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat Koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaa.

0: Pete Parkkonen ja Etta edellä. Hyvää torstai-huomenta. Toinen päivä heinäkuuta on menossa ja ennen kuin onnitellaan tämän päivän sankarit, niin pari poimintaa tuolta historiankirjoista, mitä tänä päivänä oikein aikaisemmin onkaan tapahtunut. 1800-luvulle, jos mennään 1865 vuoteen tarkemmin, niin tänä päivänä pelastusarmeija perustettiin Lontoossa. Sitten kaukoputkella vähän tuonne kauemmas avaruuteen 1978 vuonna Pluto-kääpiöplaneetan kuu Charon löydettiin. Ja se siis tapahtui myöskin just tänä päivänä. No sitten tänne onnitteluihin. Jos sulla on synttärit tai hääpäivä tai muu juhlapäivä tänään toinen heinäkuuta, niin oikein paljon onnea. Ja jos ystäväpiiristä vaikka löytyy Maija tai Mari, Meeri, Marika, Maiju, Maria, Riia, Maaria, Maikki tai Kukkamaaria. Niin muistapas pistää nimppari onnitteluviesti menemään. Siinä oli nimipäiväsankarit.
1: Radio Voima. Studiossa Minni Salminen.
2: Hey yo, big wave. Tell the mic on.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Näinpä se on sitten puolisen tuntia aikaa siihen meidän herätysääneemme, joka saattaa olla tänään torstai-aamuna teikäläisen valinta. Oletko pistänyt jo mulle ehdotuksen tonne WhatsApp-boksiin? Käyn ihan kohta vähän tarkistelemassa, että mitä sinne oikein on tullutkaan. Jos menee vaikeaksi, niin pistän silmät kiinni ja varpapelillä sitten tulee toi herätysääni tälle aamulle valittua. Noin varttia vaille 9 kuulla, että mikähän se nyt sitten oikein lieneekään tänään. Ja vielä ehdit mukaan, hei, pistä saman tien WhatsAppilla sun herätysääniehdotus tulevaan. Täällä sitä kovasti odottelen.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius Festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
1: Sittariin, mennään! Hei no!
2: Myyrikki Tervajärvi kaappasi lehdyksen. Älkää vain tuoko Heinola City Marketin. Stop. Palvelutiskin vaikeuma liian runsas. Sanovat, että tarjolla on kesän parhaat lihat. Stop. Osaanko olla ostamatta grilliherkkuja? Jääkö tiistainen tillilihan nyt syömättä? Kutti!
1: Sittariin, mennään! Heinola Sittariin!
0: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Sänkystudio Suvi Ora, ravintola Esa Lounas, Pesäteatteri, Järvisen pyörä ja urheilu, Valimon kesäkahvila ja KI Kaukon kello ja kulta. Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
3: Psst, kesän ihanimmat kotimaiset aarteet odottavat sinua Lahden sataman makasiinissa. Aatekaapin kesäkauppa kokoaa yhteen suomalaiset pienbrändit ja aidosti kotimaiset tuotteet. Tule fiilistelemään kesää, tekemään löytöjä ja ihastumaan. Aatekaapin kesäkauppa avoinna 2.8. asti.

0: Nelli Matulan vuoro oli radiovoiman torstai-aamussa edellä ja seuraavaksi on vuoro sitten meidän Kesä on voimaa -arvonnoille. Ja koska kävit heittämässä sen sähköisen arvontakupongin tänne studioon radiovoima.fi-osoitteen välityksellä, vai olitko kenties eilen meidän kesätapahtumassa Lahden markkinatorilla ja kirjoitit tämmöisen ihan perinteisen paperisen arvontakupongin. Nämä on kaikki mukana näissä. Eli ei huolta, jos oot jättänyt jompaa kumpaa väylää pitkin, niin oot arvonnoissa mukana. Ja näitä huikeita yhteistyökumppaneidemme tarjoamia palkintoja tänään ja huomenna nyt sitten vielä reilulla kädellä eteenpäin pistellään. Sitten pidetään pieni tauko ja jatketaan vähän myöhemmin, mutta kuitenkin tänä kesänä. Ja tossahan ehdittiin jo Tuulaa onnittelemaan. Tuulalle lähti KI Kaukon kellon ja kullan hopeakorvikset. Aleksi 15 -osoitteesta löytyy KI Kaukon kello ja kulta. Mutta tämä seuraava palkinto, se onkin tällä erää Pesuparonille. Polvikatu 2, Lahti -osoitteesta eli Möysästä Pesuparoni löytyy. Muistelen sen verran, että pari viikkoa takaperin taisi olla meille myöskin vieraita täällä superpaikallisessa aamussa Pesuparonilta. Terveisiä vaan sinne. Ja auton kertapesu, Pesuparoniin on tällä kertaa täällä ollut mulla arvottavana. Ja kesäaikatauluissa taitaa mennä myös aika moni kuuntelija. Välillä on vähän pidemmät unet ja välillä on muuta kesätouhua ja välillä on sitten hei töitäkin, ettei ihan aina kerkeä siihen puhelimeen vastaamaan. Mutta Pekka K. nimenomaan. Meinasin tuossa livauttaa ton koko sukunimen, mutta eipäs nyt otetakaan esille. Pekka Hollolasta, jos olet Pekka kuulolla, niin onneksi olkoon. Pesuparonin auton kertapesu Kesä on voimaa -palkintona on tällä erää sun. Ja täältä löytyy Pekan sähköpostikin, eli sähköpostiin pistelen sitten vähän lisäohjeita, miten tämän homman kanssa Pekka tuut sitten toimimaan. Eli Pesuparonin kanssa onnittelemme Pekkaa ja odottelen täällä sitten hei lisää arvontaan tulijoita. Olisikos halukkuutta? Jos tahdot mukaan, niin se oli se radiovoima.fi. Sieltä pääsee mukaan.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

Kouvolan suuntaan huomenna ja kouvolansanomat.fi on tällä hetkellä mulla täällä Radiovoiman aamustudiossa avoinna. Ja täältä top 5 listaa luetuimpien juttujen osalta meinasin seuraavaksi sulle vähän esitellä. Ja otetaan sitten taas tuttuun tapaan sieltä joku näistä 5 auki ja vilkaistaan sitä ihan vähän tarkemmin, mutta itse voit mennä lukemaan sitten vielä tarkemmin Kouvolan Sanomien verkkosivuille. 5. on tänä aamuna lentopallon harrastajilta meni kenttä alta Kouvolan Sarkolassa. 4. kansainvälinen ravintolaketju etsii Kouvolasta tiloja ja yrittäjää. 3. onko Rataamon yöpäivystys uhattuna? Näin Kouvolan poliitikot vastaavat. 2. Kuusankosken yliajosta epäilty on vangittu. 1. Fennia Rail keskittää toimintansa Kouvolaan. Erinomainen paikka meille. No, minä pistän taas silmät kiinni ja tässä vähän heiluttele hiirtä ensin ja naps, naps, naps, täältä aukeaa. No, tämä tuli, tämä 4. eli kansainvälinen ravintolaketju etsii Kouvolasta tiloja ja yrittäjää. Tämän artikkelin on kirjoittanut toimittaja Joni Hakasalo Kouvolan Sanomista. Ja täällä kerrotaan, miten kansainvälinen ravintolaketju Pincho Nation suunnittelee laajentumista uusiin suomalaiskaupunkeihin ja näistä yksi on Kouvola. Yhtiön on määrää tuoda Suomeen avata 3 seuraavan vuoden aikana jopa 10 franchising-ravintolaa. Henrik Fischer on kertonut siis tästä ketjun laajentumisesta ja siitä, että Kouvolasta yhtiö etsii noin 404 tilaa keskusta-alueelta. Ja myös yrittäjiä etsitään, yrittäjiä, joilla on kokemusta ruoka- ja juomateollisuudesta. Mahdollinen tämä avaamisaikataulu ravintolan suhteen riippuu sitten yrittäjien ja tilojen löytymisestä. Täällä Lahdessahan on jo Pincho Nationilla ravintola, on myöskin Helsingissä, Tampereella ja Turussa. Yhteensä 90 ravintolaa Pohjoismaissa ja Saksassa. Lisätietoa löytyy siis kouvolansanomat.fi-osoitteesta tästä jutusta ja näistä monesta muusta kiinnostavasta. Käyhän ihmeessä lukemassa, jos yhtään kiinnostaa. Aidosti paikka.

0: Lahtelaisten ikäihmisten unelmia tullaan toteuttamaan tässä tämän kesän ja tulevan syksyn 26 aikana. Heikki Savolainen säätiö ja Lahden lähimmäispalvelu ry yhteistyönä näitä unelmia siis toteuttaa. En ole ihan varma, että onko näiden toteuttaminen jo alkanut. Onko ja minkälaisia unelmia tulee toteutukseen? Miten tämmöinen projekti oikein lähti käyntiin ja miten se on edennyt? Miten nämä ikäihmiset valikoitu ja heidän unelmansa juuri tähän mukaan? Niin siitä kuullaan tuossa 9 jälkeen Unelmia-projektin projektityöntekijä Maarit Kauhalalta. Eli hän on meidän aamukahvivieraanamme tänään. Palataan tähän hyvän mielen aiheeseen siis 9 jälkeen.
1: Radiovoima. Kuulostaa tältä.

0: auton huollot ja korjaukset. Kaikkiin merkkeihin. Heinolan myllyajalla. Autovirtaselta. Autovirtanen.fi.
1: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmaa.

0: uniasi. Ja tänään kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonialahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
1: Rakkaudella Lahti.
2: Hämeenkadulla Lahdessa juhlitaan, sillä alusvaateliike Sinis viettää tällä viikolla synttäreitä. Tervetuloa tutustumaan huimiin synttäritarjouksiin ja nauttimaan synttärihumusta. Meillä palvellaan hymyhuulilla ja pilke silmäkulmassa juuri sinun tarpeitasi kuunnellen. Lämpimästi tervetuloa!
3: Pesäteatterissa Hollolassa viihdyttää tänä kesänä Matti Röngän dekkariin perustuva hillitön musiikkinäytelmä Uskottu mies Viktor Kärppä. Tervetuloa Hyvän fiiliksen kesäteatteriin. Liput lippu.fi.
4: Se hetki,
5: kun chilivalkosipulivoissa tirisevät ravunpyystet kuiskivat nimeäsi.
4: Mm, tai mureaksi grillattu possun plumaa sulaa suuhun.
5: Ja Vesijärven kuhaa. Valkoviinispetana voi kastikkeessa. Oh,
4: meidän pitää lopettaa tämä. Varataan jo pöytä.
6: Ravintola Lokki. Lahti. Uudistettu alakartte. Tervetuloa herkuttelemaan.

0: Depeche Moden jälkeen meidän herätysäänen aika alkaa olla. Se on tässä aina noin varttia vaille ennen kello 9 näillä korvilla. Ja Simo viestissään kirjoitti tänä aamuna, että tällä tavalla Eppujen viimeisenä keikka kesänä olisi mukava fiilistellä. Voi kuinka me sinua kaivataan, olisi toi Simon toivekappale. Ja eihän tässä mitään muuta voi kuin Eppu Normaalille raivataan tilaa seuraavaksi.
1: Herätys. Hevillä. Itillä.

Kohti kello 9 taitetta ollaan menossa kesäisessä aamussa täällä yhdessä käsi kädessä. Mutta hei, täällä olisi vielä yksi kisu odottelemassa. Mun kulta soikoon ja sen jälkeen sitten uutispäivityksiä ja uusia uutisia Etelä-Suomen Sanomien toimituksesta. Ja jos et vielä tiennyt tai muistanut, niin mehän ollaan täällä Ilmarisen tiellä kylkikyljessä. Eli radiovoimastudio on tässä ihan Etelä-Suomen Sanomien toimituksen, no ei edes naapurissa, vaan ollaan tässä siis samassa talossa. Ja ihan tuossa, jos koputtelen studion seinään, niin varmaan tuolta joku kuulee. Kohta olisi uutisten aika.

0: Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP Pesula ja Korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP Pesula ja Korjaus. Laadukkaasti puhdasta.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi.
1: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Tervetuloa!
5: Lapcherin sunnuntai-illan jameihin. Toivo lempikappaleitasi tai nousen estraadille ja heittäydy housebandin hellään huomaan.
6: Saisiko laulaa paratiisi?
5: Papterin jamit joka sunnuntai ilta 9:stä aamu 1:een.
7: Syy on yksin Cherissä.
8: Kesän paras tapahtuma Suurhollolla Jokimaalla heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Perjantaina koko perheen oma SP-ilmaisravit ja Lahti-askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhla. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suurhollolla ajossa. Jokimanravit.fi.
9: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
10: Uutisista hyvää aamupäivää. Mansikkasato näyttää hyvältä Päijät-Hämäläisellä, Koivistoisen tilalla ja vilkkain satokausi käynnistyy itsepoiminnan alkaessa sunnuntaina. Sadon odotetaan olevan viime vuoden tasoa. Koivistoisen tila viljelee avomaan mansikkaa Lahdessa, Hollolassa ja Kärkölässä. Koko maassa avomaamansikan sadosta on tulossa tavanomainen. Vähäluminen talvi vaurioitti paikoin juuristoja, mikä pienentää kasvustoja ja rajoittaa huippusatoa. Puolustusvoimat rajoitti ilmailua tilapäisesti itäisellä Suomenlahdella varhain aamulla droniuhan takia, pääesikunnan viestinnästä kerrotaan STT:lle. Rajoituksen tiedotettiin alkaneen 4:30 aikaan aamulla. Rajoituksen poistamisesta tiedotettiin ennen 6:30 aamulla. Pääesikunnan viestinnän mukaan kyseessä oli varotoimenpide siltä varalta, että Suomeen olisi harhautunut drooneja. Pääesikunnan viestinnästä ei otettu kantaa siihen, kuinka todennäköistä droonin harhautuminen Suomeen olisi ollut. Sellaisen todettiin kuitenkin olleen mahdollista. Ukrainassa ainakin 9 ihmistä on kuollut Venäjän ilmahyökkäyksessä maan pääkaupunkiin Kiovaan. Haavoittuneita on 10. Useita asuinrakennuksia on vaurioitunut ja ainakin yksi talo on romahtanut lähes kokonaan. Venäjä käytti suuressa hyökkäyksessään ballistisia ohjuksia, risteilyohjuksia ja drooneja. Kiovan sotilashallinnon johtaja Tymur Tkatshenko syyttää Venäjää tahallisesta iskemisestä siviilikohteisiin. Kiovassa ja sen ympäristössä räjähdyksiä tapahtui ainakin 5 eri alueella, kertoo aluehallinnon johtaja Mykola Kalashnyk. Sekä Ukraina että Venäjä ovat viime kuukausina tehneet suuria ilmaiskuja toisiaan vastaan, kun maiden väliset neuvottelut ovat seisahtuneet. Yhdysvaltojen ja Iranin epäsuorissa neuvotteluissa on tapahtunut edistystä, kertoo neuvotteluja välittävän Katarin ulkoministeriön edustaja. Neuvotteluja tullaan edustajan mukaan jatkamaan mahdollisimman pian Iranin edesmenneen korkeimman johtajan ajatolla Ali Khameneyn hautajaisten jälkeen. Yhdysvaltain ja Israelin iskuissa kuolleen Khameneyn hautajaisten on tarkoitus alkaa ylihuomenna. Niiden on määrä kestää vajaan viikon, minkä jälkeen Khameney haudataan Iranin Mashhadiin.
0: Lisää uutisia ess.fi.
11: Sään sinulle tarjoaa Koivistoisen mansikkapaikka Lahti.
12: Heikosti puhaltelee tuuli tänään Päijät-Hämeessä. Pian Kymenlaaksossa kohtalainen tuuli kääntyy puhaltamaan pohjoisesta. Etelästä noita sateita voi edelleenkin saapua ja runsaitakin vesisateita on tarjolla. päivälämpötilaa Päijät-Hämeessä on 15 ja 18 välillä. Kymenlaaksossa ollaan ja pysytellään siellä noin 15 asteen tietämillä. Iljamalla edelleenkin jokunen sadekuoro voi olla tiedossa ainakin Päijät-Hämeessä, mutta yöksi sää poutaantuu. Kymenlaaksossa jo vähän aikaisemmin saattaa poutaantua ja pilvipeite lähteä rakoilemaan. Yöllä muodostuu sumua ainakin paikoitellen ja lämpötila laskee tonne 10 ja 13 asteen välille. Huomenna perjantaina heikkoa tuulta, puoli pilvistä tai pilvistä. Sadekuuroja ja ukkonenkin voi jyrähdellä. Ja päivälämpötila huomenna on 18-20 astetta. Liikenteeseen pieni vilkaisu. Märältä näyttää tien pinnat kosteilta ja kyllä lähes kauttaaltaan ihan koko kuuluvuusalueella. Me ainakin näiden tiekamareiden mukaan, mutta liikenne sujuu ja on aika rauhallista. Jos tulee moitittavaa tai kiitettävää, niin 0388-00986 on meidän studionumeromme.
11: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat Koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat.
0: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Tämän päivän synttärisankareita muutaman meinasin sulle tuossa seuraavaksi esitellä ja yhden heistä musiikkiakin päästään nautiskelemaan. Jytäkästi sitten tuohon perään. Eli näin toinen päivä heinäkuuta, jos sulla on syntymäpäivät, niin synttärikaimoja täältä olisi tulollaan. 1949 vuonna on syntynyt suomalaiskuvataiteilija ja karjanhoitaja Riitta Loiva. Paremmin tunnetaan nimellä Miina Äkkijyrkkä, eli hänellä on tänään synttärit. Tämän lisäksi 1956 vuonna ainakin yhdysvaltalaisnäyttelijä ja malli Jerry Hall, Mick Jaggerin entinen puoliso. Hänkin on syntynyt tänä päivänä ja sitten täältä tämä suomalaislaulaja 1977 vuonna syntynyt Eerin Anttila. Nailon Piitistäkin tuttu, mutta mennään kuuntelemaan Eerin ja ihan näin niin kuin soolona seuraavaksi.
1: Radio Voima, seurassasi.
2: Minni Salminen.

0: aamukahvivieras.
1: Heikki Savolaisen säätiö toteuttaa yhteistyössä Lahden lähimmäispalvelu ry:n kanssa lahtelaisten ikäihmisten unelmia. Tämä kuulostaa niin ihanalta, että tästä aiheesta ihan pakko lähestulkoon ottaa selvää. Meillä on Radiovoiman taajuuksilla mukana Unelma-projektin projektityöntekijä Maarit Kauhala. Tervehdys, Maarit.
2: No moikka, moi.
1: Jos aloitellaan ihan perusasioista, mikä tämä on tämä ikäihmisten unelmaprojekti oikein?
2: Joo, tämä sai ajatuksen tuolta Heikki Savolaisen säätiön puolelta ja lähdettiin sitten Lahden lähimmäispalvelun kanssa toteuttaa tätä. Ja siis ajatuksena vaan, että unelmointi on tosi tärkeää kaiken ikää. Että se ei ole vaan niinku nuorten juttu, vaan että ihmisen pitäisi unelmoida joka niinku elämän käänteessä. Niin siitä se lähti.
1: Niin kuin teille ehdotettiin sitä, niin olitteko se saman tien siellä Lahden lähimmäispalvelussa, että kyllä?
2: Siis todellakin, että itsekin koen, että tämä on niin tärkeä. Ja jotenkin varsinkin tänä päivänä täytyy nostaa niitä hyviä juttuja ja se tekee niin kuin hyvää joka ihmiselle unelmoida.
1: Noita hakemuksiakin tuli aika iso määrä, 56. Joo. Ja tuohon toteutukseen valittiin sitten 8 unelmaa. Milläs perusteella nämä valinnat oikein tehtiin?
2: Joo, no eihän se ole helppo niin kuin valita, että kaikki unelmat on mun mielestä tärkeitä. Mutta ehkä silleen, että mihin me voitaisiin niin kuin tuoda sitä tukea, niin kuin toteuttaa yhdessä niitä, niin ne oli yksi niin kuin valinnan aihe tässä kohtaa.
1: Minkälaisia unelmia siellä hakemuksessa nousi esille ja tuliko teidän mielestä siellä yllätyksiä vastaan?
2: No totta kai tuli yllätyksiä. Mun mielestä ihana oli tämä, että tällä moottoripyöräkokemus, että sitten välillä ajattelee, että siellä on jotain, ehkä erilaista, mutta totta kai siellä niin kuin yllättää, että laidasta laitaan löytyy unelmia. Mutta tosi moni liittyy myös johonkin ehkä muistoon, että haluaa päästä muistelemaan tai johonkin tärkeiseen ihmiseen.
1: Mm-hmm. Hei, totta kai kun sanoit tuon moottoripyörään liittyvän, niin minkälainen unelma se oikein olikaan?
2: No siinä haluttaisiin kokea sitä moottoripyörän sellaista villiä pärinää, mikä on jäänyt ehkä jostain menneisyydestä mieleen, että ikinä ei ole päässyt oikein kokemaan sitä. Niin. Ja osa näistä liittyykin siihen, että on jäänyt ehkä kaihertaa joku, että mä haluan vielä kokea ton. Tai sitten osa näistä unelmista liittyy, että joku juttu on ollut niin ihana, että sen haluaa kokea vaikka uudelleen.
1: Oliko se nimenomaan näin, että näissä ikäihmisten unelmissa korostui ne muistot ja ihmiset ja merkitykselliset kokemukset, ei niinkään siis tavarat tai raha?
2: Joo, siis enemmänkin ihmisiin ja kohtaamisiin. Et se oli ja ehkä jollekin ne voi olla tosi arkisia sille, että nähdä jotain ihmistä, mutta kun sit se ei ole aina niin helppoa toteuttaa. Voi olla, että ei vaikka julkisilla pääse näkemään tai tarvitse jotain muuta tukea siihen reissuun, niin ne on kyllä tosi tosi tärkeitä.
1: Kun te kävitte läpi, hei siellä projektityöntekijät, näitä unelmia, luitte niitä siellä ja varmaan keskustelitte niistä sitten, niin minkälaisia tunteita ne sussa esimerkiksi, Maarit, herätti?
2: No siellä on siis aivan ihania kirjeitä kirjoitettu ja siis kyllähän se jotenkin, että ihminen haluaa päästä tärkeälle vaikka kotitalolle tai johonkin, niin ne on siis tosi isoja juttuja ihmisille. Ja ehkä sitten, kun taas otettiin yhteyttä heihin, niin sitten tuli silleen, että ai minun unelma. Että jotenkin silleen, että ihmiset vähän niin kuin yllättyivät, että heidän unelma halutaan toteuttaa, niin se oli kyllä aivan mahtava puoli tässä projektissa.
1: Miten tämä unelmien toteuttaminen nyt sitten käytännössä tapahtuu? Eli nyt tänä kesänä ja tulevana syksynä näitä toteutetaan ja minkälainen rooli lähimmäispalvelun työntekijöillä on tässä?
2: Joo, no nyt ollaan niin kuin tavattu livenä melkein kaikki nämä unelmoijat ja tehty vähän sitä suunnitelmaa. Ja me tehdään niin kuin ihan sitä käytännön työtä, että soitellaan paikkoihin, että voisiko tämä onnistua ja tehdään sellaista niin kuin verkostotyötä. Ja toki myös viestitään tästä projektista. Ja sitten ihan niitä unelmapäiviä siellä, no elokuulle menee aika osa näistä ja sitten syksyllä osa, niin järjestetään niitä käytännössä.
1: Se on varmaan aika ihanaa työtä. Ja meillä on sano vaan.
2: Joo, ja ihmiset on lähtenyt niin kuin kivasti auttamaan sillä, kun on sitten kysynyt, että haluaisitko tulla mukaan tähän tällaiseen unelmaprojektiin auttamaan. Että unelma toteutuu, niin ihmiset on heti lähdössä mukaan kyllä hyvällä fiiliksellä.
1: Toivottavasti tämä tulee hei vielä laajenemaan entisestä. Eihän sitä koskaan tiedä, että jos vaikka seuraavina vuosina sitten on vielä enemmän tekijöitä mukana ja päästään toteuttamaan vielä lisää. Mutta hei, sen verran mielenkiintoinen on aihe, että jatketaan tämän parissa vielä. Kotvasen kuluttua meillä siis tällä hetkellä ikäihmisten unelmaprojektin projektityöntekijä Maarit Kauhala mukana.
0: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Atria porsaan sisäfilee, pehmeän pippurinen, 7,99 kilo. Fazer sininen suklaalevy, maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta kympillä. Ja kokonainen nieriä ilmaisella fileoinnilla, 10,95 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Kesän paras tapahtuma Suur-Hollola Jokimaalla heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Perjantaina koko perheen oma SP-ilmaisravit ja Lahti-askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhla. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suur-Hollola-ajossa. Jokimaan ravit. Piste.fi.
2: Mitä lyhyempi matka ruualla on lautaselle, sitä pidempi tarina sen takana yleensä on. Pieniltä tuottajilta, suurella sydämellä. Suomalaista, puhdasta ja maistuvaa lähiruokaa Heinolan Heilasta ja Lahden kauppahallista.

0: aamukahvivieras.
1: Unelma-projektin projektityöntekijä Marit Kauhala on parhaillaan meillä mukana taajuuksilla. Ja tämä tarkoittaa sitä, tämä unelma-projekti, että Heikki Savolaisen säätiö yhteistyössä Lahden lähimmäispalvelu ry:n kanssa lahtelaisten ikäihmisten unelmia toteuttaa tämän kesän ja tulevan syksyn aikana. Tuossa ehdit Marit kertoa meille vähän jo projektista ja siitä, miten te olette mukana siis Lahden lähimmäispalvelussa näitä toteuttamassa. Niin onks, sä kerroit, että moottoripyörään liittyviä kokemuksiin, ihmisiin, muistoihin, merkityksellisiin asioihin liittyviä unelmia siellä on ikäihmisten puolesta unelmoitu, niin oliko toi moottoripyörätarina ja siihen liittyvä unelma just sun mielestä se semmoinen, joka sulle nyt erityisesti siellä jäi mieleen, vai onko vielä joku toinen esimerkki?
2: Joo, no siis löytyy muitakin. Tässä on esim. Yksi tällainen, että on vähän niin kuin haastavan matkan päässä päästä niin kuin läheisen luokse. Ja siellä olisi sitten tarkoituksena ehkä niin kuin saada niitä omia lapsuuden muistoja kerättyä. Et ne on ehkä jäänyt silleen, että ei ehkä itse muista kaikkea, niin sitten tämä läheisen kanssa niin kuin päästä rakentaa muistelemaan sitä menneisyyden tärkeitä asioita, niin kyllä se itseä tässä kosketti kyllä, että kuinka tärkeää se on missä elämän vaiheessa vaan, niin saada niin kuin tällaisia kohtaamisia.
1: Niin, tässä teidän projektissa korostetaan sitä, että tämä unelmointi kuuluu siis ihan kaiken ikäisille. Minkä takia tämä viesti on sun mielestä tärkeä just tässä hetkessä?
2: Joo, koska kyllähän se unelmointi niin kuin tuo sitä esiin, että mikä meillä on tärkeää, niin kuin sellaisia positiivisia asioita ja vie eteenpäin, että on jotain siellä tulevaisuudessa. Ja ne voi olla tosi arkisia. Eihän ne tarvitse olla silleen, hei, laskuvarjohyppy, vaan jotain, että hei, tämä ihminen on mulle tärkeä tai tämä tekeminen on mulle tärkeä.
1: Toivotteko te siellä, hei, että nämä tarinat niin innostaa myös muita ikäihmisiä ja ihan kaikenikäisiä kertomaan omista unelmistaan ääneen?
2: Joo, se on yksi toinen tavoite meille, että ja vaikkei nyt olisi tähän valittu tähän projektiin, niin siis jokaisen unelmat on tosi tärkeitä. Ja nyt vaan jokaiselle ehkä silleen, että sanoo ääneen jollekin, ehkä sellaisessa varsinkin kannustavassa ilmapiirissä, niin ne voi lähteä lentoon kyllä, kunhan vaan sanoo ääneen alkuun.
1: Mites näistä unelmien toteutuksista tullaan sitten kertomaan yleisölle? Pääseekö lahtelaiset jotenkin seuraamaan näitä tarinoita jatkossa?
2: Joo, Lahden lähimmäispalvelun tuolla somen puolella kyllä aina sitten joka unelmasta tiedotetaan ja laitetaan jotain fiiliskuvia ja sitten nettisivujen kautta myös. Niin sieltä ainakin nyt voi nähdä.
1: Kertokaahan meillekin ihmeessä, niin mekin voidaan tältä radiovoiman taajuuksilta sitten välittää, että miten ne oikein onnistuu ne unelmien toteutukset.
2: Ja, me vinkkaillaan.
1: Ja onko hei Marit sille, että tavoitteena olisi tosiaan, että tästä projektista tulisi myös pysyvä toimintamalli myös tulevaisuudessa vai miten tämän asian kanssa on?
2: No katsotaan ekaa, että miten tämä projekti menee, mutta tulevasta en voi ihan sanoa tarkalleen, mutta sehän olisi ihana unelma sekin.
1: Miten sä tahtoisit vielä sanoa ikäihmisille tai ihan minkä vaan ikäisille ihmisille, jotka ajattelee, että omille unelmille ei nyt olisi aikaa tai sijaa tai olisi liian myöhäistä tai mitäs minä nyt tässä unelmoimaan?
2: No kyllä siis ja joka iässä jokainen ihminen voi unelmoida ja saa ja pitääkin oikeastaan ja se voi olla ihan pieni asia ja se tekee hyvää jokaiselle.
1: Näin siis Heikki Savolaisen säätiön ja Lahden lähimmäispalvelu ry:n yhteistyössä lahtelaisten ikäihmisten unelmia siis toteutetaan tässä unelmaprojektissa. Minä toivon sinne paljon menestystä ja upeita hetkiä hei tälle kesälle ja syksylle ja seuraillaan toki tällä radiovoimallakin tilanteita. Marit Kauhala, kiitos ja hyvää kesää.
3: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Minäpä sain salaisen tehtävän suoritettavakseni täällä radiovoiman taajuuksilla ja superpaikallisessa aamussa vielä tässä torstain aikana pyrin tämän tehtävän loppuun suorittamaan ennen kello 11. Nimittäin mulla on täällä studiossa tämmöinen kangaskassi, joka pitää sisällään yllätyksen. Sen verran tiedän, että jollain tavalla toi yllätys liittyy Pelikanssiin. Meillähän oli eilen Kesä on voimaa -tapahtuma Lahden markkinatorilla ja paikalla oli paljon väkeä. Niin torikansaa, siellä yleisö oli meidän tapahtumasta, lavaesityksistä ja muusta tunnelmasta nautiskelemassa, mutta oli myös väkeä täältä Ilmarisen tieltä, Etelä-Suomen Sanomien toimituksen puolelta ja sitten täältä meidän radiovoimajengiä oli paljonkin paikalla ja mediamyynnin puolelta muun muassa Jouni oli paikalla ja siellä käytiin aivan siis niin ihania, riemastuttavia, liikuttavia kohtaamisia ja keskusteluja, että yhden tämmöisen haluan myöskin sulle tietoon tuoda. Eli Jouni jutteli siellä yhden äidin kanssa, joka kertoi hänen poikansa olevan suurista suurin Pelikans-fani, joka käy ihan joka ikisessä pelissä. Ja hän oli nähnyt jollakin Etelä-Suomen Sanomien Pelikans-lippikseen ja halusi oikein kovasti sellaista itselleen. No, Jounihan hei lähti hyvän tekijäksi ja hän kävi meidän varastoja tuolla vähän penkomassa. Löysi pari kappaletta, eli niitä taitaa olla nyt täällä kassissa sitten nämä pari kappaletta lippiksiä, ilman koska tämä oli vähän oudon mallinen, kun niitä on täällä kaksi. Ja tehdään sille, että koitetaan tässä tavoitella nyt sitten vielä tämän aamun aikana. Mulla on tämän äidin numero täällä studiossa, niin katsotaan, josko saadaan äiti kiinni. Ja päästään sitten ilahduttamaan yhdessä tämän meidän oma Jounin kanssa sitten tätä parin valjakkoa. Hei, pidä peukot, että mä saan tämän yllätyksen suoritettua vielä tässä aamun aikana ja nämä henkilöt kiinni. Voitaisiin vaikka ihan kohta koitella.
1: Aidosti paikallinen.
2: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi. Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Autoasi Laune. Lahden liivikeskus. Camping Messilä, Elämysranta, Intersport Karisma ja Laune, Huoltopalvelu Viitanen, Ravintola Koti, Pub Cherry Lahti ja Vihertalo Varpula.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähellä.

0: Helena.
1: No hei, San Helena täällä, Minni soittelee Radiovoimalta. Hyvää huomenta.
0: No, hyvää huomenta.
1: Taisit olla eilen tuolla kesä on voimaa tapahtumassa Lahden Markkinatorilla mukana.
0: Olin.
1: Ja taisi olla semmoinen homma, että kun tuolta meidän mediamyynnin puolelta, niin Jouni oli sun kanssa siinä jutuissa, niin juttelitteko jotakin sun pojasta ja myöskin pelikanssista siinä?
0: Kyllä.
1: Mitäs te juttelittekaan?
0: Juteltiin ESS-lippiksestä, missä on pelsuloko.
1: Niin ja se on semmoinen, että minkä sun poika siis, joka on suurista suurin pelikansfani, varmaan ihan ykkösfani täällä Lahdessa ja käy kaikki pelit katsomassa, niin hänkö oli sen bongannut jostain?
0: No hän sen sanoi, en minä tiennyt. Hän sanoi ja minä olin äänitorvi.
1: Aivan. Hei ja aina välillä kannattaa niitä unelmia sanoa ääneen.
0: Joo.
1: Nimittäin nythän, kun Jouni oli siinä teidän kanssa juttelemassa, niin Jounihan kuule otti tästä asiasta oikein tärkeän tehtävän ja hän halusi toimia hyväntekijänä. Hän kävi täällä Ilmarisen tiellä tuolla kuule meidän kaapit ja laatikot ja kaikki läpi ja löysi näitä lippiksiä. Hän löysi kaksi kappaletta, eli sä oot hei myöskin Helena sinä ja sitten sun pojalle se toinen.
0: Hauskaa. Mä oonkin tuollainen maatalouskonsulentin näköinen, kun mä laitan lippiksen päälle.
1: Mutta hei, nämä on kuule niin tyylikkää, että nämä on tosi hienot. Nämä on tämmöiset mustat ja tässä on valkoisella nämä printit ja tuolla sivussa tosiaan pelikanssin logot mukana.
0: Aiku ihana.
1: Voi että, kyllä hei, siis tämä on kyllä parhautta tässä, kun päästään näitä unelmia toteuttamaan. Ja minä toivotan hei terveisiä ja kerrohan sinne pojalle myös terveisiä. Ja yhdessä täällä kiivaasti odotellaan pelikanssin seuraavaa kautta alkavaksi.
0: No, mitkä palme lippikset saa?
1: Joo, mä kohta kerron vielä siitä, mutta tulkaa hei myöskin sitten, mä annan kohta ihan ohjeita niin noiden lippisten suhteen, mutta kerron ja paljastan vaan nyt sulle ja sun pojalle valmiiksi, että ensi kuussa kannattaa olla sitten elokuussa myöskin Markkinatorilla mukana meidän Kesä on voimaa -tapahtumassa. Siellä on jotain pelikanssiin liittyvääkin tiedossa, vähän myöhemmin sitten tarkemmin, että mitä, mutta kannattaa laittaa ruksiruutuun kalenteri ja tulla sitten ensi tapahtumaan myös mukaan.
0: Voi ei, mun pojallani on alkanut työt jo silloin.
1: No niin, no ehkä, mutta hei, me täältä Radiovoiman taajuuksilta sitten välitetään ne tunnelmat, että jos pääsee kuuntelemaan radiota, niin täältä kautta sit ainakin. Mutta tuu sä. Ja oottele hetken aikaa, Helena. Ai, voi et, mä en voi sanoa edes onneksi olkoon, kun tää ei ollut nyt edes mikään kilpailu, vaan tää oli tämmönen nyt ihan Jounin järjestämä onnenpotku.
0: Ihana. Oli tämä rohkeuskilpailu. Tämä oli rohkeuskilpailu.
1: No se oli.
0: Ja ystävällisyyskilpailu.
1: No sekin vielä. Ja onnenpotkuja ja kaikkea. Ja sanotaan unelmia kaikki ääneen.
0: Kyllä.
2: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Hämeenkadulla Lahdessa juhlitaan, sillä alusvaateliike Sinis viettää tällä viikolla synttäreitä. Tervetuloa tutustumaan huimiin synttäritarjouksiin ja nauttimaan synttärihumusta. Meillä palvellaan hymyhuulilla ja pilke silmäkulmassa juuri sinun tarpeitasi kuunnellen. Lämpimästi tervetuloa!
1: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
2: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike-on-lääke.
3: Kilkkilän farmi kotieläinpiha. Päijät-Hämeessä Vuolenkoskella. Tutustu farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista ja farmipuodin tuotteista. Kilkkilän farmi.fi.
4: Uutisista hyvää aamupäivää. Mansikkasato näyttää hyvältä Päijät-Hämäläisellä, koivistoisen tilalla ja vilkkain satokausi käynnistyy itsepoiminnan alkaessa sunnuntaina. Sadon odotetaan olevan viime vuoden tasoa. Koivistoisen tila viljelee avomaan mansikkaa Lahdessa, Hollolassa ja Kärkölässä. Koko maassa avomaamansikan sadosta on tulossa tavanomainen. Vähäluminen talvi vaurioitti paikoin juuristoja, mikä pienentää kasvustoja ja rajoittaa huippusatoa. Puolustusvoimat rajoitti ilmailua tilapäisesti itäisellä Suomenlahdella varhain aamulla droniuhan takia, pääesikunnan viestinnästä kerrotaan STT:lle. Rajoituksen tiedotettiin alkaneen 4:30 aikaan aamulla. Rajoituksen poistamisesta tiedotettiin ennen 6:30 aamulla. Pääesikunnan viestinnän mukaan kyseessä oli varotoimenpide siltä varalta, että Suomeen olisi harhautunut drooneja. Pääesikunnan viestinnästä ei otettu kantaa siihen, kuinka todennäköistä droonin harhautuminen Suomeen olisi ollut. Sellaisen todettiin kuitenkin olleen mahdollista. Ukrainassa ainakin 9 ihmistä on kuollut Venäjän ilmahyökkäyksessä maan pääkaupunkiin Kiovaan. Haavoittuneita on 10. Useita asuinrakennuksia on vaurioitunut ja ainakin yksi talo on romahtanut lähes kokonaan. Venäjä käytti suuressa hyökkäyksessään ballistisia ohjuksia, risteilyohjuksia ja drooneja. Kiovan sotilashallinnon johtaja Tymur Tkatshenko syyttää Venäjää tahallisesta iskemisestä siviilikohteisiin. Kiovassa ja sen ympäristössä räjähdyksiä tapahtui ainakin 5 eri alueella, kertoo aluehallinnon johtaja Mykola Kalashnyk. Sekä Ukraina että Venäjä ovat viime kuukausina tehneet suuria ilmaiskuja toisiaan vastaan, kun maiden väliset neuvottelut ovat seisahtuneet. Yhdysvaltojen ja Iranin epäsuorissa neuvotteluissa on tapahtunut edistystä, kertoo neuvotteluja välittävän Katarin ulkoministeriön edustaja. Neuvotteluja tullaan edustajan mukaan jatkamaan mahdollisimman pian Iranin edesmenneen korkeimman johtajan ajatolla Ali Khameneyn hautajaisten jälkeen. Yhdysvaltain ja Israelin iskuissa kuolleen Khameneyn hautajaisten on tarkoitus alkaa ylihuomenna. Niiden on määrä kestää vajaan viikon, minkä jälkeen Khameney haudataan Iranin Mashhadiin.
0: Lisää uutisia ess.fi.
5: Sää sinulle tarjoaa koivistoisen mansikkapaikka Lahti.
6: Sääennuste lupailee heikkoa tuulta tälle päivälle, runsasta pilvisyyttä edelleen ja sateita. Ajoittain voi vettä sadella hyvinkin paljon. Lämpötila on päivällä Päijät-Hämeessä 15-18, Kymenlaaksossa ollaan 15 tietämillä. Ja illemmalla sää poutaantuu ja pilvepeite rakoilee Kymenlaaksossa, mutta illalla Päijät-Hämeessä vielä jokunen sadekuuro voi niskaan tulla. Yöksi sää kuitenkin poutaantuu. Ja yöllä muodostuu sumua. Lämpötila laskee tuonne 10 ja 13 välille. Huomenna perjantaina heikkoa tuulta, puolipilvistä taikka pilvistä tunnelmaa ja päivän kuluessa sade- ja ukkoskuuroja. Lämpötila huomenna tulee olemaan 18 ja 20 asteen välissä. Onneksi liikenne on sujunut mallikkaasti tämänkin torstai-aamun aikana. Tienpinnat on kosteita ja märkiä. Turvallisia kilometrejä liikenteeseen sulle.
5: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat Koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat. Radio Voima. Paikallisten puolella.

paikallisesta musiikista Asteen Monakosta. Siirrytään sitten hei paikalliseen putkeen. Yllätys. Näitähän voisi olla enemmänkin näitä paikallisia biisejä täällä putkessa, ainakin mun mielestä. Eilen oli meidän Kesäon voimaa tapahtumassa Lahden markkinatorilla semmonen bändi, että oksat pois. Huuko Kajan yhtyeineen siis oli lavalla live-vedon keikan meille esittämässä. Ja oli energiaa niin paljon, että tori suorastaan pursuili sitä energiaa. Ja aikaisemmin ja tänä aamuna kehoitin, jos olit jo varhaisaamun aikana kuulolla, että jos tulee mahdollisuus lähteä Huuko Kajania katsomaan, niin kyllä, terve menoa, kyllä kannattaa mennä. Eli Rakkaus on soi ensin meidän paikallisessa putkessa ja sen jälkeen Lipa Liukkonen Tänään on se päivä on tulossa jatkamaan. Ja saattaa olla, että Lipa Liukkonen liittyy jollakin tavalla radiovoiman loppukesään, mutta palataan siihen vähän myöhemmin.

0: Sinfonialahden Kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
1: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
2: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
3: Pesäteatterissa Hollolassa viihdyttää tänä kesänä Matti Röngän dekkariin perustuva hillitön musiikkinäytelmä Uskottu mies, Viktor Kärppä. Tervetuloa Hyvän fiiliksen kesäteatteriin. Liput, lippu.fi.

Komiat ja kaiho siilu. Kyllä meidän kilpaa. Hollolassa on tiedossa hei keskiaikatapahtuma, eli Hollolan keskiaikatapahtuma, jonka järjestää Hollolan keskiaikaseura jo 15 kerran. Aikataulu menee sillä tavalla, että ei nyt tänä viikonloppuna eikä vielä sitten, mutta sitten, eli 17. päivästä 19. päivään heinäkuuta tämä tapahtuma tulee olemaan Hollolan kirkon kylällä tarjolla. Siellä on suuri 1400-luvun keskiaikaleiri järjestettynä markkinoineen, turnajaisineen, taistelunäytöksineen, jousiammuntoineen, muotinäytöksineen. Paikalla on paljon käsityöläisiä ja myöskin muun muassa hei keskiaikainen kylpylaitos. Ja meillä on kesä on voimaa tapahtuman arvonnoissa myöskin tänne perhelippupaketteja jaossa. Koitin tuossa jo yhtä pistää eteenpäin soittamalla ilmoittautuneelle, siis mukaan arvontoihin ilmoittautuneelle ja hänelle, jota Arpa Onni tänä aamuna potkaisi. Vielä en saanut häntä kiinni, mutta ajattelinpa kohta vielä uudemman kerran yrittää. Jos ei saada Katjaa kiinni, niin joka tapauksessa täältä on toi lippupaketti tulossa ja kerronpa siitä kohta vähän enemmän. Eli jos olet ilmoittautunut hei mukaan meidän kesä on voimaa arvontoihin, niin kannattaa pitää puhelinta siinä lähietäisyydellä. Ymmärrettävästi sitä ei kuitenkaan koko aika siinä voi pitää, mutta jos on mahdollisuus, niin näin aamuaikaan ainakin vielä tänään ja huomenna perjantaina kannattaa näin toimia. Jos olet nukkumassa, niin ei se mitään. Voi olla, että mä herättelen huomenna aamuna. Jos et ole vielä ilmoittautunut, niin radiovoima.fi osoitteessa voit ton homman hoitaa.

Näinpäs meidän kesä on voimaa arvonnat kiivaassa käynnissä ovat ja lupasin, että vielä tämä aamu 11 asti ja huominen perjantai aamu. No varmaan sieltä heti kello 6 alkaen aina superpaikallisen aamun päätökseen kello 11 asti, niin näitä palkintoja aina siellä sun täällä eteenpäin lähtee. Lippupaketti Hollolan keskiaikatapahtumaan, joka järjestetään Hollolan kirkon kylällä 17. päivästä 19. heinäkuuta. Se ei ole siis vielä tämän, eikä ensi, vaan sitten seuraavan viikonloppuna perjantaista sunnuntaihin. Niin kuin ehdin tuossa sanoa, siellä on aika paljon kaikenlaista, muun muassa keskiaikainen kylpylaitos. Tämä on muuten mielenkiintoinen. 1400-luvun keskiaikaleiri markkinoineen, turnajaisineen, taistelunäytöksineen. Siellä on jousiammuntaa, muotinäytöksiä ja käsityöläisiä. Ja jos sä vielä koskaan et ole kokenut tätä, tämä on jo 15 kerta, kun tämä järjestetään Hollolan keskiaikaseuran toimesta. Ehkä tänä vuonna, tänä kesänä olisi nyt sitten aika mennä katsomaan, että mitä siellä oikein tapahtuukaan. Ja näin tulee tekemään ainakin Katja T. perheineen, nimittäin perhelippupaketti on lähdössä Katjalle. Kannatti Katja käydä osallistumassa meidän kesänvoimaa arvontoihin. Hän on tehnyt sen radiovoima.fi-osoitteen kautta sähköisesti. Ja oot saattanut osallistua myöskin meidän kesänvoimaa tapahtumissa tässä kesän aikana Lahden markkinatorilla esimerkiksi eilen. Nämäkin kupongit kaikki on toki täällä arvonnoissa aina mukana. Ja palkintoja on vielä runsain mitoin, eli mukaan ehtii. Onneksi olkoon vielä Katja T. Lippupaketti on siis sun. Ohjeet löytyy sähköpostistasi ja Hollolan keskiaikatapahtuma. Se odottelee Hollolassa 17.–19. päivään heinäkuuta. This

0: No nyt on ollut makeaa ja sokeria tarjolla oikein kukkurakaupalla. Otetaan tuossa suurlähettiläät kohta jatkamaan vähän toisenlaisissa merkeissä. Ja sulle tiedoksi muuten, että tämän viikon jälkeen ensi maanantaista alkaen 4 seuraavaa viikkoa mennään vähän toisenlaisissa kesätunnelmissa täällä radiovoimalla. Meillä on ohjelmisto semmoinen, että kesäisessä keskipäivässä on minä sua aamulla herättämässä vähän normaalia myöhemmin, eli kello 10-14 toi meidän kesäkeskipäivä tulee kestämään. Jani Nivola iltapäivässä on sitten puolestaan kello 14-18. Eli mennään tämmöisellä vähän toisenlaisella lähestymistavalla heinäkuuta eteenpäin. Oikein löysin ranteen. Ja sillä lailla mukavasti toinen toisistamme huolta pitäen. Eli ootpa menossa nyt sitten lomilla, vapailla, töissä tai jossakin siltä väliltä, välillä töissä ja välillä lomilla, niin radiovoimalla me ollaan sulle seuranpidossa. Toi meidän suora studionumero toimii ihan niin kuin aikaisemminkin, eli 03-88-00-986. Siihen voi soitella myöskin loppuheinäkuun ajan. Ja kyllä mä vilkuilen meidän ihan tavallista WhatsAppiakin täällä, mutta sen lisäksi tulee vähän toinenkin WhatsApp-numero, koska me kuulutaan sitten noin 4 viikkoa laajemminkin yhteisesti kaikilla mediakonserni Keskisuomalaisen radiokanavilla. Eli meidän sisarkanaviahan me on siis Keskisuomalainen, Savon Aallot ja Karjalainen Syke. Ja sitten Radiovoima on neljäntenä tässä joukossa mukana. Eli yhdessä mennään heinäkuun kesäkeskipäivissä ensi maanantaista alkaen kello 10-14 ja kesäisissä iltapäivissä Jani Nivala sitten kello 14-18. Aika loistavat suunnitelmat.
1: Radiovoima. Tehty tarinoista.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP Pesula ja Korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP Pesula ja Korjaus. Laadukkaasti puhdasta.
6: Tässä kaupungissa on vain yksi paroni. Pesuparoni.
7: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
6: Möysässä.
8: Tervetuloa!
9: Upcherin sunnuntai-illan jameihin. Toivo lempikappaleitasi tai nousen estraadille ja heittäydy housebändin hellään huomaan.
10: Saisiko laulaa paratiisi?
9: Upcherin jamit joka sunnuntai ilta 9:00 aamu 1:00.
11: Syy on yksin, Cher.

Ressu Redford yhdessä Mikael Gabrielin, Gabrielin kanssa. Anteeksi. No, voi olla, että on mennyt tässä aamun aikana aikaisemminkin sanat ja kirjaimet solmuun, mutta mä en ainakaan huomannut sitä. Nyt alkaa olla sillä lailla, että keskipäivän keitaalle päästään kellahtamaan tuossa kello 11 taiteen jälkeen. Mari Pekkanen siellä onneksi on jo koppia ottamassa. Ja Jani Nivalassa tuttuun tapaan puolen Suomen iltapäivässä kello 13.18. Ja sen verran tahdon sulle availla valmiiksi huomista perjantaita, että huomenna meille aamukahvi vieraaksi on saapumassa aikamoisen mansikkainen tyyppi. Nimittäin Vesa Koivistoinen on tulossa paikalle ja tulee varmaan myös mansikkalaatikoiden kera. Nimittäin me päästään jakamaan myös mansikoita huomenna superpaikallisessa aamussa radiovoiman kuuntelijoille. Vielä en kerro, kun en itsekään tiedä, millä tavalla ne tullaan jakamaan, mutta se selviää huomiseen perjantai-aamuun mennessä. Ehkä kannattaa tallettaa toi meidän WhatsApp valmiiksi, eli 0407776100 sinne omaan puhelimeen ja valmistautua vastaanottamaan Koivistoisen tilan herkullisia mansikoita. Mutta tosiaan ajankohtaista mansikka-asiaa sitten meidän aamukahvivieraamme Vesa Koivistoisen kanssa on tiedossa huomenna perjantai-aamuna kello 9 jälkeen. Jos on muuten hei jotain mansikkakauteen tai ihan mihin tahansa mansikoihin liittyen, niin pistä vaikka sähköpostilla tulemaan huomista odottelemaan nuo kysymykset. minni.salminen@radiovoima.fi on meikäläisen osoite.

0: rakas Emma. Mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin. Rakkaudella Lahti.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
3: Kesähetkiä Radala Resortissa, Iitissä, torstaina 30.7. Radala Resortin kartanopuistossa järjestetään kartano 170 vuotta juhlakonsertti, tähtenä Club for Five, ulkokonsertti upeissa maisemissa Iitissä. Liput nyt tiketistä ja radalaresort.fi.

0: Uutisista hyvää aamupäivää. Lahden Mytäjäisten uimarannan uuden hyppytornin ja laiturirakenteet rakentaa lahtelainen Hannu Rakenneyhtiö. Yritys valittiin urakoitsijaksi 312 000 euron kokonaishinnalla. Lahden kaupunki kilpailutti Mytäjäisten hyppytorniurakan touko-kesäkuussa. Tarjouksia saatiin 3, joista yksi hylättiin, koska sen tehnyt yritys ei täyttänyt referenssivaatimuksia. Uusi hyppytorni ja laituri ovat pitkälti nykyisten näköisiä. Työt on tarkoitus aloittaa loppukesällä uimakauden jälkeen. Pääradalla kulkevat junat myöhästelevät mahdollisesti koko päivän ajan, Fintrafficin rataliikennekeskus tiedottaa. Myöhästymisien syynä on Järvenpään ja Ainolan välillä aamulla havaittu sähköratavaurio. Vaurion laajuudesta johtuen korjaus suoritetaan ensi yön aikana, Fintrafic sanoo. Junien arvioidaan myöhästyvän vaurion vuoksi aikatauluistaan 10-15 minuuttia. VR ja Helsingin seudun liikenne HSL tiedottavat omilla sivuillaan muutoksista ja mahdollisista korvaavista järjestelyistä. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskus ja kattojärjestö SOSTE kertoo tukevansa kansliapäälliköiden antamaa asetusesitystä järjestöjen avustuksista. SOSTE nojaa asiassa esityksestä julkisuudessa annettuihin tietoihin. Tilanne on kattojärjestön mukaan kuitenkin edelleen epäselvä. Syynä ovat sosiaali- ja terveysministeri, perussuomalaisten Ville Rydmanin eilen Ylen A-studiossa asiasta antamat lausunnot. Rydmanin mukaan kansliapäälliköiden esitys ei anna aihetta muuttaa hänen esittämiään kriteerejä avustuksille. SOSTE kysyy, pysyisivätkö Rydmanin kriteerit yhä voimassa, vaikka avustusasetusta muutettaisiin. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on vaatinut jo yli 2 miljoonaa sotilasuhria kuolleena, haavoittuneena tai kadonneina, kertoo amerikkalaisen CSIS-ajatushautomon raportti. Valtaosa uhreista on venäläisiä. Arviolta 400 000:sta 450 000 venäläissotilasta on kuollut sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022. Yhteensä venäläisiä kuolleita, haavoittuneita ja kadonneita on ajatushautomon mukaan noin 1,4 miljoonaa. Ukrainalaisia sotilaita on kuollut 100–500–510 000, ja kokonaisuhrimäärä haavoittuneet ja kadonneet mukaan lukien vaihtelee 500–625 000 välillä.
1: Sään sinulle tarjoaa Koivistoisen mansikkapaikka, Lahti.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että maan etelä- ja keskiosassa tulee yleisesti sadetta tai sadekuuroja. Pohjoisessa päivä on varsin aurinkoinen. Odotettavissa huomisaamuun asti kuuluvuusalueellamme pilvistä tai pilvistyvää ja vesisadetta. Illalla lännestä alkaen poutaa ja laajalti selkenevää. Päivän ylilämpötila on tänään 15–21 astetta. Yön alin 9–15 astetta, heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Ja varoituksiakin on tarjolla kuuluvuusalueelle muutamia. Kanta-Hämeeseen ja Päijät-Hämeeseen annetaan 2 varoitusta. Sadevaroitus voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa. Ja maastopalovaroitus, joka on voimassa puolille öin. Maastopalovaroitus annetaan myöskin Etelä-Karjalaan.
1: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat Koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Keskipäivän keidas.
1: Ja Don Huonot starttasi keskipäivän keitaan. Tänään toinen päivä heinäkuuta kappaleella Riidan kylväjä. Toi oli ysärimusaa, vaikka ei ehkä ihan ole semmoinen perinteinen. Meillähän tulee aina mielikuva ysärimusaasta nimenomaan semmoisena tietynlaisena diskojynkytyksenä, joka oli silloin jotenkin suosionsa huipussa ja tuntuu olevan edelleen, sillä sitä kaikenlaisia ysäriteemaisia tapahtumia ja risteilyjä ja festareita järjestetään edelleen, niin toiset ne haikailevat ysärille ja annetaan heidän haikailla. Ei ole keneltäkään pois. Mutta toi edellä kuultu kappale niin vuodelta 1997 ja löytyy porukan Hyvää yötä ja huomenta albumilta, joka muuten palkittiin vuoden albumin Emma-palkinnolla vuonna 1998. Hei, se on sadepäivä tänään ja näyttäisi olevan muutamat muutkin päivät tästä eteenpäin. Nyt ollaan siirrytty epävakaisempaan säähän monin paikoin. Toki maantieteellinen sijainti jälleen kerran ratkaisee, että jos satut Lapissa kuuntelemaan, niin siellähän näyttää oikein kirkkaalta ja aurinkoiselta sää. Otin tuossa esimerkiksi aivan länsirajan tuntumasta sääennustetta, niin sinne sateet yltävät vasta ensi viikon tiistaina. Että ja internetin välityksellä, kun pystyy kuuntelemaan melkein missä tahansa, missä netti toimii, niin sanotaanko näin, että kuuluvuusalueella on vähän sateisempaa ja epävakaisempaa. Ilonilta kuullaan seuraavaksi unissasi. Harri laittoi just Äänekoskelta viestiä, laittoi nimppari onnittelut, kiitos vaan. Kiitos, että vaan tämä se on ihmisen elämässä varsin merkittävä päivä. Tänään siis Marin lisäksi nimipäiviä viettävät Maria, Maija, Meeri, Marika, Maiju, Riia, Maaria, Maikki ja Kukka Maaria. Että porukkaa riittää kyllä viettämään tämmöistä iloista nimipäivää. 0406195939 on numero, jos sinäkin haluat laittaa viestiä WhatsAppiin. Tänne Paulikin laittoi, että ihanaa päivää sateesta huolimatta, kiva kun olet taas linjoilla, niin on muuten kiva olla täällä. Ja vähän semmoinen semihaikea fiilis, koska huomenna on sitten hetkeä meidän viimeinen yhteinen lähetys, mutta nautitaan näistä parista lähetyksestä, mitkä meillä on tässä heinäkuulle jäljellä.

0: Jimmy Hope Joanna on kuuluisa apartheidin vastainen protestilaulu vuodelta 1988, jonka on kirjoittanut guanalais-brittiläinen muusikko Eddie Grant. Ja Joanna on verhottu ja tavallaan personoitu viittaus Johannesburgiin Etelä-Afrikkaan, joka toimi sortavan apartheid-hallinnon symbolisena päämajana. Niin vaikka on tuommoinen reggae-tyyppinen ja vähän rakkauslaulutyylinenkin, niin hyvin vakava aihe on tuon kappaleen taustalla. 11.18 on kello studiossa. Mari Pekkanen täällä. Ja seuraavaksi menossa mukana on myös Enrique Iglesias, Rhythm Divine.
1: Escucha el ritmo.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Kekkonen, Kekkonen.
3: Pisarateatteri esittää hulvattoman kuningaskomedian Kekkonen. Syntymästä kuolemattomuuteen idyllisellä Immilän myllyllä. 1. heinäkuuta viiva 2. elokuuta. Tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja sunnuntaisin. Varaa paikkasi osoitteessa pisarateatteri.fi.
4: Tässä on Amir Belabid FC Lahdesta. Me lupaamme, että FC Lahti taistelee jokaisesta pallosta loppuun asti. Me ollaan Lahti.
3: Lauantai kunnolla käyntiin futiksella. FC Lahti vastaan IF Gnistan. 4. heinäkuuta kello 15 Toolpoint Areenalla. Eläkeläiset pääsevät mukaan maksuttaa Varkka Oy:n tarjoamana näyttämällä eläkeläiskortin.
5: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista. Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
6: On helppo olla onnellinen.
3: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Lahden vaunupuoti. Alusvaateliike Sinis. Italian kaakeli Lahti. Erotiikkaliike Lemmen taika. HM-keittiö ja Lahden kaupunki ympäristöviikko.

Vilma-Aliina ja True Crime. Tässä kun on kaiken maailman huijauksista puhuttu ja ihan syystäkin, niin nyt on aika monella Teboilin asiakkaalla saattanut mennä aamukahvi väärään kurkkuun. Ja on pohdittu, että voiko tämä nyt pitää paikkaansa. Teboil on nimittäin lähettänyt asiakkailleen kirjeitä. Ja vaikeuksiin joutuneen huoltoasemayhtiön ohjehan on tähän saakka ollut jättää avoinna olevat laskut maksamatta. Mutta nyt yhtiön mukaan tilanne on oleellisesti muuttunut. Ja tästä kerrotaan ihan Teboilin nettisivuillakin. Ja on otsikolla asiakastiedote liittyen avoimien laskujen maksuun. Ja on laitettu myös på svenska ja in English also. Ja se aiempi maksuohje johtui siitä, että jättää vaan avoinna olevat laskut maksamatta, että pakotteiden alaiseksi joutuneen yhtiön maksuliikenne keskeytyi. Eivätkä esimerkiksi kuljetusyrittäjät saaneet maksuja läpi. No, nyt Teboil on sitten lähettänyt kirjeitä asiakkaille, joilla on vielä avoimia laskuja. Ja kaksi kirjeen saanutta on nyt ottanut yhteyttä Ilta-Sanomiin. Ja he vaikuttavat hämmentyneen tästä tilanteesta. Ja toinen epäilee kirjettä aidon näköiseksi huijaukseksi. Teboilin tiedotteen mukaan aidon kirjan tunnistaa yhtiön sivuilla ilmoitetusta tilinumerosta. Ja sitten Teboil kertoo, että tarkistaa, että vastaanotetussa kirjeessä ilmoitettu tilinumero täsmää tällä sivulla ilmoitettuun tilinumeroon. Ja Teboil on jakanut verkkosivuillaan myös yrityssaneerausmenettelyn selvittäjän lausunnon, jonka mukaan tilapäinen SEPA-pankkitili Latviassa asiakasmaksujen vastaanottamista varten on Suomen yrityssaneerauslainsäädännön mukainen ja saneerausmenettelyn tavoitteita tukeva. Huomiota herättävää tässä kirjeessä on etenkin se, että maksu pyydetään maksamaan latvialaisen Rietumo-pankan tilille. Ja toki tämä sama ohje löytyy myöskin Teboilin verkkosivuilta, mutta kyllähän se aika lailla rupeaa varmasti huolestuttamaan. Erääntyneet avoimet laskut tulee siis kirjeen mukaisesti maksaa Teboilin Rietumo-pankan tilille. Verkkosivujen mukaan maksun maksaminen suomalaiselle pankkitilille ei ole mahdollista. Siitäkin huolimatta, että maksuliikenne on nyt auki, ei Teboililla ole enää käytettävissä tiliä suomalaisessa pankissa. Ja tästä syystä ne maksut tulee suorittaa sitten tuonne latvialaisen pankin tilille. Ja maksuja pyydetään maksamaan 2 viikon kuluessa kirjeen päiväyksestä, eli viimeistään 13. heinäkuuta. Ja erääntyneiden saatavien perintätoimenpiteet käynnistetään tuon päivämäärän jälkeen. Teboil vakuuttaa, että asiakkaille ei aiheudu maksamisesta mitään pakoteriskejä. Osa lähetetyistä kirjeistä voi Teboilin tiedotteen mukaan olla aiheettomia, jos asiakas on maksanut kaikki laskunsa Teboilille. Ja Ilta-Sanomat pyrki tavoittamaan ja tavoittikin ilmeisesti Teboilin edustajan, mutta hän ei kommentoinut tätä asiaa millään tavalla.

Siinä Maroon 5 ja Christina Aguilera Moves Like Jagger. Kello on 11.34 ja seuraavaksi keskipäivän keitaassa kuullaan Tina Turneria Better Be Good to Me.

eyes so hard to be.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Tina Turnerilta Better Be Good To Me, tuo kyseinen kappale, löytyy hänen Private Dancer-albumiltaan. Hitti kamaa siis ehdottomasti. Seuraavaksi jatketaan Teemu Roivaisen tahdissa Edeniin.

0: Sauna.
1: Lämmin.
0: Makkarat.
1: Grillissä.
0: Tunnelma.
1: Kohdillaan.
0: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 puolen Suomen radiossa.
2: Sittariin, mennään Heinolaan.
3: Fyyrikki Tervajärvi raportoi Heinolan City Marketin heviosastolta. Täällä ei tartu korin ACDC, saati sepultura, stop. Hyllyt totkuu tuoreita vihanneksia, laarit on pullollaan mehukkaita hedelmiä. Jääkö kesän raskas musiikki?

0: nyt kuulematta, joudunko tyytymään tangopersään? Kuti!
1: Sittariin, mennään heilosittariin!
2: Se hetki,
3: kun chilivalkosipulivoissa tirisevät ravunpyystet kuiskivat nimeäsi.
4: Mm, tai mureaksi grillattu possun plumaa sulaa suuhun.
3: Ja Vesijärven kuhaa. Valkoviinispetana voi kastikkeessa.
4: Oh, meidän pitää lopettaa tämä. Varataan jo pöytä.
5: Ravintola Lokki. Lahti. Uudistettu alakartte. Tervetuloa herkuttelemaan. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Atria porsaan sisäfilee, pehmeän pippurinen, 7,99 kilo. Fazer sininen suklaalevy, maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla, 4 kappaletta kympillä. Ja kokonainen nieriä ilmaisella fileoinnilla, 10,95 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppaa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
6: Tervetuloa!
7: Upcherin sunnuntai-illan jameihin. Toivo lempikappaleitasi tai nousen estraadille ja heittäydy housebandin hellään huomaan.
8: Saasiko laulaa paratiisi?
7: Upcherin jamit joka sunnuntai ilta 9:00 aamu 1:00.
9: Syy on yksin Cherissä.
5: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiö Tukku ja Karjalan Purkupojat.

0: Suomalainen blues-laulaja Ina Forsman siinä kappaleella Freedom Manifesto. Ina Forsmanilta on totuttu meillä kuulemaan Pass You By-kappaletta, mutta nyt vähän toistenlaista musaa. Aika harva varmaan muistaa, että Ina Forsman kilpaili Idolsissa 6. tuotantokaudella ja piti oikein ruveta muistelemaan, että ketä sillä kaudella on ollutkaan ja kaivoin finalistien listauksen esille, niin ainoastaan voittajan muistan. Ja sehän oli Diandra Flores, joka sitten on kyllä vakiinnuttanut paikkaansa suomalaisessa musiikkikentässä.
1: Paikallisten puolella.

Nopsa jalka ja lupa nolla. Kello on 6 minuuttia vaille 12. Puolelta päivän kuulemme uutisia. Ennen uutisia Nena päästelee ilmapallot vapauteen.

0: Kekkonen, Kekkonen.
1: Pisarateatteri esittää hulvattoman kuningaskomedian Kekkonen. Syntymästä kuolemattomuuteen idyllisellä Immilän myllyllä. 1. heinäkuuta viiva 2. elokuuta. Tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja sunnuntaisin. Varaa paikkasi osoitteessa pisarateatteri.fi.
2: Tässä on Amir Belabid FC Lahdesta. Me lupaamme, että FC Lahti taistelee jokaisesta pallosta loppuun asti. Me ollaan Lahti.
1: Lauantai kunnolla käyntiin futiksella. FC Lahti vastaan IF Gnistan. 4. heinäkuuta kello 15 Toolpoint Areenalla. Eläkeläiset pääsevät mukaan maksutta Varkka Oy:n tarjoamana näyttämällä eläkeläiskortin.
3: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
4: Auton huollot ja korjaukset. Kaikkiin merkkeihin. Heinolan myllyajalla. Autovirtaselta. Autovirtanen.fi.
1: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
5: Roosa ja 8 muuta.
1: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoima.
6: Uutisista hyvää päivää. Kärkölän Valkjärven uimarannan käyttäjältä on tullut ilmoitus uimisen jälkeisistä ihooireista, jotka voivat viitata järvisyyhyyn, tiedottaa Kärkölän kunta. Järvisyyhy on ihottuma, jonka aiheuttavat matalissa rantavesissä elävien vesilintujen loismatojen toukat. Vaiva on yleisimmillään kesähelteillä, matalissa ja mutapohjaisissa, lintujen suosimissa järvissä. Syyhyä voi välttää käymällä suihkussa heti uinnin jälkeen tai kuivaamalla iho hankaamalla karkealla pyyhkeellä. Järvisyyhyn oireet häviävät yleensä muutamassa päivässä. Lahden Mytäjäisten uimarannan uuden hyppytornin ja laiturirakenteet rakentaa lahtelainen Hannu Rakenneyhtiö. Yritys valittiin urakoitsijaksi 312 000 € kokonaishinnalla. Lahden kaupunki kilpailutti Mytäjäisten hyppytorniurakan touko-kesäkuussa. Tarjouksia saatiin 3, joista yksi hylättiin, koska sen tehnyt yritys ei täyttänyt referenssivaatimuksia. Uusi hyppytorni ja laituri ovat pitkälti nykyisten näköisiä. Työt on tarkoitus aloittaa loppukesällä uimakauden jälkeen. Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan ja sen ympäristöön viime yönä tehty hyökkäys oli suurin runsaat 4 vuotta kestäneen hyökkäyssodan aikana, kertoo Kiovan pormestari Vitali Klytsko sosiaalisessa mediassa. Klytskon mukaan huomenna Kiovassa vietetään surupäivää hyökkäyksen uhrien muistoksi. Ainakin 13 ihmistä kuoli ja liki 100 haavoittui hyökkäyksessä. Useita asuinrakennuksia on vaurioitunut ja ainakin yksi talo on romahtanut lähes kokonaan. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä lähetti Ukrainaan liki 500 droonia ja ampui 74 ohjusta. Ilmatorjunta pudotti lähes kaikki droonit ja vajaat 50 ohjusta. Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV on päättänyt tutkintansa, joka koski kotimaisen miesten jääkiekkoliigan kilpailun rajoitusta. KKV:n tiedotteen mukaan tutkintaa ei jatketa, koska liiga on päättänyt toimenpiteistä, jotka parantavat toimivan kilpailun edellytyksiä. KKV:n vuonna 2024 aloittamassa tutkinnassa tarkasteltiin, onko liiga järjestetty taloudellista kilpailua rajoittavalla tavalla. Alustavan arvionsa perusteella virasto havaitsi kilpailuongelmia, jotka liittyivät muun muassa liigan rajoittamattomaan toimivaltaan.
7: Sään sinulle tarjoaa Koivistoisen mansikkapaikka, Lahti.
8: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että maan etelä- ja keskiosassa tulee yleisesti sadetta tai sadekuuroja. Pohjoisessa päivä on varsin aurinkoinen. Odotettavissa huomisaamuun asti kuuluvuusalueellamme pilvistä tai pilvistyvää ja vesisadetta. Illalla lännestä alkaen poutaa ja laajalti selkenevää. Päivän ylilämpötila on tänään 15-21 astetta. Yön alin 9-15 astetta, heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Ja varoituksiakin on tarjolla kuuluvuusalueelle muutamia. Kanta-Hämeeseen ja Päijät-Hämeeseen annetaan 2 varoitusta. Sadevaroitus voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa. Ja maastopalovaroitus, joka on voimassa puolille öin. Maastopalovaroitus annetaan myöskin Etelä-Karjalaan.
7: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat Koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat.
9: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: Keskipäivän keidas.
1: Adam Lambert ja Trespassing kuultiin siinä, missä viime tunnilla kuultu Ina Forsman oli tuttu Suomen Idolsista, niin eikös Adam Lambert ole sitten Yhdysvaltain Idolsista tuttu? Ja hänhän oli Suomen vävypoikakin hetken aikaa, kun seurusteli Sauli Koskisen kanssa. Mut joo, American Idol -laulukisassa vuonna 2009 sijoittui toiseksi ja sitten on toiminut muun muassa Queenin laulajana yhtyeen konserteissa ja aika hyvän uran varmasti saanut tehtyä, näin jotenkin uskaltaisi väittää. 8:08 on kello, tervehdys keskipäivän keitalta, Mari Pekkanen täällä vielä kello 13 asti ja huomenna pari tuntia ja sitten siirrytään muunlaiseen kesäohjelmistoon. Yksi asia, mikä tänään jääkiekkoihmisiä eritoten on puhuttanut, julkaistiin tuossa ihan hetki ennen uutisia, on, että Kilpailu- ja kuluttajavirasto eli KKV on päättänyt tutkintansa, jossa se selvitti mahdollista kilpailurajoitusta jääkiekon SM-liigassa. Ja KKV:n tiedotteen mukaan tutkintaa ei jatketa, koska liiga on päättänyt niistä toimenpiteistä, jotka parantavat toimivan kilpailun edellytyksiä. KKV aloitti 2 vuotta sitten tutkinnan siitä, että onko SM-liiga järjestetty taloudellista kilpailua rajoittavalla tavalla, ja se arvioi, että kilpailuongelmia esiintyy. Liiga on voinut kontrolloida SM-liigaan nousevien joukkueiden määrää ja estää liigajoukkueita putoamasta mestikseen määrittäen näin ollen kilpailun tason. Liiga on myöskin vaatinut joukkueita lunastamaan liigaosakkeen. Ja liigahan on sitten tehnyt muutoksia kyseisiin kohtiin tämän tutkinnan aikana. Ja liiga rajoittaa omaa toimivaltaansa. Esimerkiksi lisenssiehdot hyväksyy jatkossa ulkopuolinen taho. SM-liigassa voi myös tulevaisuudessa pelata lisenssimaksu perusteisesti, eli seurojen ei ole pakko lunastaa liigaosaketta. Ja kilpailua avataan jatkossa myöskin sarjajärjestelmän osalta, eli kaudesta 27-28 eteenpäin tuo sarja muuttuu 2-tasoiseksi, jossa liikkuminen sarjatasojen välillä tapahtuu suoralla nousulla ja putoamisella ilman erillisiä karsintoja. Mutta näin on siis KKV päättänyt tutkintansa. Ja tutkintaa ei enää jatketa, koska liiga on päättänyt toimenpiteistä, jotka parantavat toimivan kilpailun edellytyksiä. Tämä on Eget Sulu ja BM tunnista tuntiin. Mietitsä mua?

Heart Over Mind on norjalaisen DJ:n Alan Walkerin ja amerikkalaisen laulajan Diane kappale, 3 vuotta sitten julkaistu sellainen. Tässä on aikamoinen spekulaatio, ei niin yllättäen syntynyt sosiaali- ja terveysmeni Ville Rydmanin lausunnoista, ja Savon Sanomathan on kertonut Itä-Suomen yliopiston sosiaalityön apulaisprofessori Siiri-Liisi Kraavin töihin paluusta. Hän huomasi ikävän uutisen sähköpostista jo lomansa aikana. Sosiaali- ja terveysministeriö ei ollut myöntänyt rahoitusta tutkimushankkeelle, jota hänen oli määrä johtaa syyskuusta alkaen. Ja Kraav jäi miettimään, mitä hankkeessa tai hakemuksessa oli mennyt väärin ja mitä pitäisi nostaa esiin ensi kerralla. Ja tavallaan oli iso helpotus, kun maanantaina lomalta töihin palanneelle Kraaville selvisi, että sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman oli puuttunut peliin ja jättänyt omatoimisesti puolet STM-virkaesityksessä ja vertaisarvioinnissa puoletuista 18 tutkimuksesta ilman rahoitusta. Ja Kraav kommentoi, että se ei ollutkaan meidän vika, että tutkimus ei saanut rahoitusta. Mutta tämä Rydmanin toiminta on herättänyt Kraavissa luottamuskriisin. Pelisäännöistä on sovittu etukäteen ja hakemusten tekemisessä on ihan hirveän iso työ. Kun rahoitettavien tutkimusten määrä yhtäkkiä puolittui, oli se iso järkytys. Miten näin voi tehdä? Ja jo pelkästään tuon tutkimus- ja rahoitushakemuksen kirjoittaminen tarvittavaan muotoon vaatii Kraavin mukaan useamman ihmisen monen viikon työpanoksen. Ja Kraava sanoo, että olen vilpittömän iloinen jokaisen rahoitetun hankkeen puolesta, mutta sen, mitkä valintaperustelut ovat olleet, on oltava läpinäkyvää. Asia ei jää tähän, vaan Itä-Suomen yliopisto tekee STM:ään oikaisuvaatimuksen ministerin päätöksestä ja samoin aikoo toimia myöskin Jyväskylän yliopisto, ja nyt on tullut tietoon, että myöskin Tampereen yliopisto aikoo tehdä oikaisuvaatimuksen Ville Rydmanin päätöksistä koskien näitä yliopistorahoituksia. Ja Rydman tosiaan kertoi sosiaalisessa mediassa kesäkuussa myöntäneensä sosiaalityön tutkimushankkeelle vain puolet niille varatusta tutkimusrahoituksesta vastoin virkamiesesitystä, ja Rydman perusteli tuota päätöstä valtiontalouden tasapainottamisella. Rahoitukselle oli varattu budjetissa 8 miljoonaa euroa ja kaikkiaan 49 hanketta haki tutkimusrahoitusta. Rahoitusta myönnettiin lopulta 9 hankkeelle. Ja poikkeuksellisesti Rydman luki hyväksyttäväksi esitetyt tutkimussuunnitelmat itse läpi. Hän on kiistänyt poliittisen ideologian ohjailleen tekemiänsä valintoja. Saamme varmasti tästäkin semmoisen pienen kesän jatkokertomuksen, että miten mahtaa sitten käydä ja mikä on Rydmanin vastaus. Eiköhän hän ole taas jossakin ohjelmassa päätöksiä kommentoimassa. Tämä on The Police.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Atria porsaan sisäfilee, pehmeän pippurinen, 7,99 kiloa. Fazer sininen suklaalevy, maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla, 4 kappaletta kympillä. Ja kokonainen nieriä ilmaisella fileoinnilla, 10,95 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin 10:00 iltapäivä 2:00.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
3: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

Five Seconds of Summer ja No Shame. Suomen ratsastajaliitossa on ollut aikamoista, miten se sanoo, turbulenssia. Suomen ratsastajaliiton rahasotku johti nyt liiton hallituksen eroon. Ratsastajaliiton sääntömääräisen kevätkokouksen jatkokokous järjestettiin tiistaina, eikä vuoden 2025 hallituksen jäsenille, eli puheenjohtaja Marjukka Manniselle, Dan Björklöfille, Karina Nyholmille, Salla Varentille, Valtteri Kundersbylle, Aki Karhapäälle ja Osmo Metsälälle myönnetty vastuuvapautta. Kokouksen jälkeen hallitus, pois lukien vastavalittu Niklas Närhinen, kokoontui keskustelemaan tilanteestaan ja päätti, ettei sillä ole mahdollisuutta, halua eikä toimintaedellytyksiä jatkaa tehtävissään. No nythän Ratsastajaliitto on sitten hetken aikaa ilman hallitusta tavallaan, sillä uusi hallitus valitaan elokuun lopulla ja siihen asti siis nykyinen hallitus hoitaa tehtäviään, jotta toiminnan jatkuvuus saadaan ylläpidettyä. Ratsastajaliiton kunniajäsen ja olisiko varmasti myöskin Suomen kaikkien aikojen menestyneen kilparatsastaja, kouluratsastaja, elävä legenda Kiira Kyrklund ilmoitti hänkin erostaan. Hän eroaa vapaaehtoistyöstä Ratsastajaliiton hevosen hyvinvointityöryhmässä. Ja Kiira Kyrklund sanoo liiton lähettämässä tiedotteessa, että olen aina ollut sitä mieltä, että Suomi on liian pieni maa riitoja ajatellen, ja ainoa tapa, että me pärjäämme, on se, että kaikki urheilussa mukana olevat tekevät yhteistyötä. Häkellyin kokouksesta siitä, kuinka negatiivista ja aggressiivista keskustelu oli. Jupakassa on siis kyse vuosina 2023 ja 2024 myönnetyistä 330 000 euron valtionavustuksista, jotka jäivät liitolta saamatta raportoinnissa tapahtuneiden virheiden vuoksi. Rahallisesti sotkusta hyötyi vain maa- ja metsätalousministeriö, joka sai pitää nämä ratsastajille myönnetyt avustukset. Eli semmoinen oli se rahasotku, että ei niinkään, että joku olisi vetänyt vähän pöydän alta omaan taskuun, vaan niin, että rahat, eli valtion avustukset, jäivät saamatta. Mutta jäin miettimään tuota Kiira Kyrklundin puheenvuoroa tuossa liiton tiedotteessa, niin varmasti pätee ihan todella moneen asiaan. Käsittääkseni Kiira Kyrklund on asunut pitkään jo Brittein saarilla ja valmentaa maailman huippuja ja on todella tunnustettu omassa työssään, niin kyllä varmasti kannattaisi ihan kaikilla elämän aloilla ja toimialoilla ja saroilla kuunnella näitä Kyrklundin sanoja. Ainoa tapa, että pärjäämme, on, että kaikki tekevät yhteistyötä. Ja sitten että hän häkeltyi kokouksessa siitä, kuinka negatiivista ja aggressiivista keskustelu oli. Niin ehkäpä katsomme tässä kohtaa peiliin ja toteamme, että ei tarvitse välttis aina vängätä. Ja siis asioistahan voi keskustella myös ihan silleen sulassa sovussakin.

Litku Klemetti, Lippissukupolven joutsenlaulu. Kello on ihan kohta 12.37. Terve! Kuuntelet keskipäivän keidasta. Mari Pekkanen täällä. Reilut 20 minuuttia sitten annetaan puheenvuoro Jani Nivalalle, joka pitää teitä hellässä huomassaan seuraavat 5 tuntia. Se on niin tiukka ote, että ei varmaan päästä irti. On se semmonen sälli. Hei, ootko kuullut tämmöisestä satokausisovelluksesta? Siitä voi pian saada tietoa suomalaisista suoramyyntitiloista. Ja tämän sovelluksen uusi palvelu kokoaa suoramyyntitilat yhteiseen karttanäkymään, ja maatilat voisit itse päivittää sovellukseen tilan tarinan, aukioloajat, tuotelistaukset sekä tiedot mahdollisista oheispalveluista, kuten kahvilatoiminnasta. Ja tämän taustalla on Satokausimedian ja Maa- ja metsätaloustuottajan keskusliitto MTK:n uusi yhteistyö. Satokausimedian toimitusjohtaja Sami Ahonen sanoi, että uskomme, että sovelluksemme avulla suoratiloilta ostaminen kasvaa merkittävästi. Ahosen mukaan tavoitteena on saada palveluun mukaan yli 200 suoramyyntitilaa ensimmäisen vuoden aikana, ja tilojen rekisteröinti on auennut. Kuluttajille toi palvelu julkaistaan myöhemmin, ja sitten ton sovelluksen kautta voi myös saada tietoa marja- ja sienipaikoista ympäri Suomen. Lisäksi sovelluksesta löytyy satokausia esittelevä kalenteri ja sesonkireseptipankki. Erittäin tervetullut on tämä, ja siis harmi, että se tulee kesää ajatellen ehkä vähän loppukesän puolella, mutta yhtä kaikki, siis suomalaiset kuitenkin kuluttavat Suomen maanteitä, niin mikäpä sen parempaa kuin katsoa jostain karttasovelluksesta, että hei, tuollapa olisi tuommoinen pieni maatilakahvila tai suoramyyntitila, että poiketaanpa siellä. Ihan

0: Melkoinen klassikko tuokin kappale, Wings of a Butterfly Himiltä vuodelta 2005. Ja toi oli Darklight-albumin ensimmäinen sinkkujulkaisu. Kappale sijoittuu Suomen listalla ekaksi, Saksassa kymmenenneksi ja brittien listoilla oli 20. Ei vaan 10. ja Yhdysvaltain listalla 20. Ja kyllähän toi Him raivasi omalta osaltaan semmoista metalliosaamista Suomesta maailmalle.
1: Kekkonen, Kekkonen.
2: Pisarateatteri esittää hulvattoman kuningaskomedian Kekkonen. Syntymästä kuolemattomuuteen idyllisellä Immilän myllyllä. 1. heinäkuuta–2. elokuuta. Tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja sunnuntaisin. Varaa paikkasi osoitteessa pisarateatteri.fi.
3: Se hetki,
4: kun chilivalkosipulivoissa tirisevät ravunpyystet kuiskivat nimeäsi.
3: Tai mureaksi grillattu possun plumaa sulaa suuhun.
4: Ja Vesijärven kuhaa. Valkoviinispetana voi kastikkeessa. Oh,
3: meidän pitää lopettaa tämä. Varataan jo pöytä.
2: Ravintola Lokki. Lahti. Uudistettu a la carte. Tervetuloa herkuttelemaan.
5: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
6: Rakkaudella Lahti.
7: Sittariin, mennään Heino.
8: Niin, Rikki Tervajärvi kaappasi lehdyksen. Älkää vain tulko Heinola City Marketin. Stop. Palvelutiskin valikoima liian runsas. Sanovat, että tarjolla on kesän parhaat lihat. Stop. Osaanko olla ostamatta grilliherkkuja? Jääkö tiistainen tillilihanet syömättä?

0: Neljä ruusua kappaleella Ensi ilta. Suomen luontokohteethan on hyvinkin suosittuja. Itse tykkään ainakin tosi paljon käydä koluamassa erinäisiä metiköitä. Viime viikon loppuna käytiin ystävän kanssa Laukaassa Hyyppäävuorella ihastelemassa maisemia. Ja kyllähän siellä luonnossa on aivan erilainen fiilis kuin missään muualla. Mutta nyt mitä sä ajattelet siitä, että jos lähet jonnekin kansallispuistoon, niin ootko valmis maksamaan parkkimaksua? Aika moni varmasti on, varsinkin jos se käytetään hyvää tarkoitukseen. Metsähallituksen luontopalvelut nimittäin kokeilee maksullista pysäköintiä 5 retkikohteessa. Ja loppukesän aikana tota maksullista pysäköintiä kokeillaan Sipoonkorven kansallispuistossa pääkaupunkiseudulla, Kolin kansallispuistossa Pohjois-Karjalassa, Riisitunturin kansallispuistossa, Kiilopäällä Urho Kekkosen kansallispuistossa ja Korouoman suojelualueella Lapissa. Ja näistä pysäköintimaksuista saadut tulot menevät suoraan retkikohteiden ylläpitoon. Ja tavoitteena on kattaa pysäköintialueiden, teiden ja retkeilyrakenteiden ylläpitoon liittyviä kustannuksia. Pysäköinti maksaa euron tunnilta tai enintään 5 € vuorokaudelta ja ensimmäisen 1,5 tunnin ajan toi pysäköinti on ilmaista. Niin tässä tapauksessa, kun tietää, että se menee nimenomaan suoraan sinne retkikohteeseen ja sen ylläpitoon, niin maksaa ihan mielellään.
1: Paikallisten puolella.
0: Tämä on Osi Biza ja Sunshine Day.

Sunshine Day, siinä Osi Bisa esitti tuon kappaleen. Keskipäivän keidas alkaa torstain osalta olla valmis. Yksi musiikkiesitys kuullaan vielä ennen kello 13 uutisia ja viestikapulan vaihtoa Jani Nivalalle. Tässä kun on suora näköyhteys parkkipaikalla, niin nyt on oravalla kyllä joku hieno saalis. Näytti semmoiselta pieneltä omenalta, mutta voi olla, että on löytänyt jotain muuta herkkua. Ollaan me kuin onnelliset oravat ja kirmaillaan torstaipäivän viettoon omilla tahoillamme. Huomiseen! Tchau, tchau.

0: eat bread.
1: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
2: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
1: Möysässä.
3: Launeen minigolfkeskus. Minigolfriemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
4: Pesäteatterissa Hollolassa viihdyttää tänä kesänä Matti Röngän dekkariin perustuva hillitön musiikkinäytelmä Uskottu mies, Viktor Kärppä. Tervetuloa Hyvän fiiliksen kesäteatteriin. Liput, lippu.fi.
5: Auton huollot ja korjaukset. Kaikkiin merkkeihin. Heinolan myllyajalla. Autovirtaselta. Autovirtanen.fi.
6: Superpaikallinen on.
7: Heippa Terolla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä. Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy. Mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäs. Semmosina mekin täällä ollaan.
8: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
9: Uutisista hyvää päivää. Kärkölän Valkjärven uimarannan käyttäjältä on tullut ilmoitus uimisen jälkeisistä ihooireista, jotka voivat viitata järvisyyhyyn, tiedottaa Kärkölän kunta. Järvisyyhy on ihottuma, jonka aiheuttavat matalissa rantavesissä elävien vesilintujen loismatojen toukat. Vaiva on yleisimmillään kesähelteillä, matalissa ja mutapohjaisissa, lintujen suosimissa järvissä. Syyhyä voi välttää käymällä suihkussa heti uinnin jälkeen tai kuivaamalla iho hankaamalla karkealla pyyhkeellä. Järvisyyhyn oireet häviävät yleensä muutamassa päivässä. Lahden Mytäjäisten uimarannan uuden hyppytornin ja laiturirakenteet rakentaa lahtelainen Hannu Rakenneyhtiö. Yritys valittiin urakoitsijaksi 312 000 euron kokonaishinnalla. Lahden kaupunki kilpailutti Mytäjäisten hyppytorniurakan touko-kesäkuussa. Tarjouksia saatiin 3, joista yksi hylättiin, koska sen tehnyt yritys ei täyttänyt referenssivaatimuksia. Uusi hyppytorni ja laituri ovat pitkälti nykyisten näköisiä. Työt on tarkoitus aloittaa loppukesällä uimakauden jälkeen. Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan ja sen ympäristöön viime yönä tehty hyökkäys oli suurin runsaat 4 vuotta kestäneen hyökkäyssodan aikana, kertoo Kiovan pormestari Vitali Klytsko sosiaalisessa mediassa. Klytskon mukaan huomenna Kiovassa vietetään surupäivää hyökkäyksen uhrien muistoksi. Ainakin 13 ihmistä kuoli ja liki 100 haavoittui hyökkäyksessä. Useita asuinrakennuksia on vaurioitunut ja ainakin yksi talo on romahtanut lähes kokonaan. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä lähetti Ukrainaan liki 500 droonia ja ampui 74 ohjusta. Ilmatorjunta pudotti lähes kaikki droonit ja vajaat 50 ohjusta. Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV on päättänyt tutkintansa, joka koski kotimaisen miesten jääkiekkoliigan kilpailun rajoitusta. KKV:n tiedotteen mukaan tutkintaa ei jatketa, koska liiga on päättänyt toimenpiteistä, jotka parantavat toimivan kilpailun edellytyksiä. KKV:n vuonna 2024 aloittamassa tutkinnassa tarkasteltiin, onko liiga järjestetty taloudellista kilpailua rajoittavalla tavalla. Alustavan arvionsa perusteella virasto havaitsi kilpailuongelmia, jotka liittyivät muun muassa liigan rajoittamattomaan toimivaltaan.
10: Sään sinulle tarjoaa Koivistoisen mansikkapaikka, Lahti.
11: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Maan etelä- ja keskiosissa tulee yleisesti sadetta tai sadekuuroja. Pohjoisessa päivä on tänään varsin aurinkoinen. Huomiseen iltapäivään asti on meidän kuuluvuusalueella odotettavissa pilvistä ja monin paikoin vesisateita. Illalla lännestä alkaen poutaa ja laajalti selkenevää. Huomenna tulee yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 14 ja 19 paikkeilla. Huomenna lämpötila on pikkasen ylempi. Yölämpötila on 9-15. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Ja sadevaroitus meidän kuuluvuusalueelle Kanta-Hämeen maakuntaan. Kanta-Hämeessä voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
12: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat Koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat.
13: Parhaat kesämuistot alkaa usein yhdestä biisistä. Ensimmäinen mökkireissu, yöuinnit, festarikesä. Automatka ilman määrän päätä. Puolen Suomen radio tekee kesästä soundtrackin. Puolen Suomen radio mukana kesän jokaisessa

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Atria porsaan sisäfilee, pehmeän pippurinen. 7,99 kilo. Fazer sininen suklaalevy. Maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta kympillä. Ja kokonainen nieriä ilmaisella fileoinnilla. 10,95 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppaa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Kirpputori Kisälli. Aare Aitta Retroa. Ja käyttötavaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
2: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
3: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
4: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
5: Radio. Jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Tässä on Amir Belabid FC Lahdesta. Me lupaamme, että FC Lahti taistelee jokaisesta pallosta loppuun asti. Me ollaan Lahti.
1: Lauantai kunnolla käyntiin futiksella. FC Lahti vastaan IFK Nissa.

0: Vastaan. 4. heinäkuuta kello 15 Toolpoint Areenalla. Eläkeläiset pääsevät mukaan maksuttaa Varkka Oy:n tarjoamana näyttämällä eläkeläiskortin. Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa kauppakeskus Trio. Aatekaapin kesäkauppa. Hollolan keskiaikatapahtuma. Lahden kansainvälinen urkuviikko. Enjoy Nature Resort Hollola. Ja Vesijärvi-säätiö.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
2: Ilkkilän farmi kotieläinpiha Päijät-Hämeessä Vuolenkoskella. Tutustu farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista ja farmipuodin tuotteista. Ilkkilänfarmi.fi.
3: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
4: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: O-Radioon ja Rock Mafia Friends. Nivala Jani täällä puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä äänessä ja sitä melankoliaa mä lupailin. R.E.M. Losing My Religion ja ennen uutisia me ehditään ottaa myös Suvi Teräsniska seuraavassa elämässä. Ja kello 2 jälkeen toteutetaan 5 toivetta. WhatsAppiin pärähtelee toivelauluja ja numerohan on 0406195939. Sieltä voi toivoa tai lähestyä sitten muuten viestillä tänne studioon päin.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

On se hieno, vaikka vähän melankolinen laulu. R.E.M. Losing My Religion. Tuoreet radiouutiset tarjolla. Torstai-päivä tässä etenee iltapäiväksi pikkuhiljaa. Nyt Suvi Teräsniska ja Seuraavassa elämässä.

0: Kesähetkiä Radalla Resortissa. Iitissä torstaina 30.7. Radalla Resortin kartanopuistossa järjestetään kartano 170 vuotta juhlakonsertti. Tähtenä Club for Five. Ulkokonsertti upeissa maisemissa Iitissä. Liput nyt tiketistä ja radallaresort.fi.
1: Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP Pesula ja Korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP Pesula ja Korjaus. Laadukkaasti puhdasta.
2: Tervetuloa!
3: PubCherin sunnuntai-illan jameihin. Toivo lempikappaleitasi tai nousen estraadille ja heittäydy housebändin hellään huomaan.
4: Saasiko laulaa paratiisi?
3: PubCherin jamit joka sunnuntai ilta 9:00 AM.
5: Syy on yksin Cherissä.
6: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
7: Möysässä.
8: Superpaikallinen.
9: Heippa Tirolla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä. Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy, mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäs. Semmosina mekin täällä ollaan.
10: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Radiovoimaa.
11: Uutisista hyvää päivää. Kärkölän Valkjärven uimarannan käyttäjältä on tullut ilmoitus uimisen jälkeisistä ihooireista, jotka voivat viitata järvisyyhyyn, tiedottaa Kärkölän kunta. Järvisyyhy on ihottuma, jonka aiheuttavat matalissa rantavesissä elävien vesilintujen loismatojen toukat. Vaiva on yleisimmillään kesähelteillä, matalissa ja mutapohjaisissa, lintujen suosimissa järvissä. Syyhyä voi välttää käymällä suihkussa heti uinnin jälkeen tai kuivaamalla iho hankaamalla karkealla pyyhkeellä. Järvisyyhyn oireet häviävät yleensä muutamassa päivässä. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut tekoaikaan 15-vuotiaan pojan 11,5 vuoden vankeuteen Pyhtäällä vuonna 2023 tapahtuneesta murhasta. Oikeus luki nyt 18-vuotiaan tuomitun syyksi myös muun muassa törkeän kotirauhan rikkomisen. Väkivallan teko tapahtui marraskuussa 2023. Oikeuden mukaan poika tunkeutui keskellä yötä itselleen tuntemattoman 40-vuotiaan miehen taloon ja aloitti väkivallan tämän makuuhuoneessa. Uhrin paettua talosta poika jatkoi oikeuden mukaan väkivaltaa ulkona. Pojalle tehtiin mielentilatutkimus, jonka mukaan hän oli henkirikoksen aikaan syyntakeinen. Saksalaissyyttäjien mukaan Ukrainan valtion viranomaiset määräsivät Nord Stream -kaasuputkien sabotaasin. Eilen syyttäjät vahvistivat, että yhtä ihmistä vastaan on Saksassa nostettu syyte Itämeren Nord Stream -kaasuputkien räjäytysoperaatioon liittyen. Ukrainalaismiestä syytetään saksalaislehtien mukaan ainakin hyökkäyksestä siviilienergia-infrastruktuuria vastaan. Syyttäjien lausunnon mukaan mies toimi rikostovereineen Ukrainan viranomaisten määräysten mukaisesti. 3 putkea vaurioittaneet räjähdykset tapahtuivat Tanskan ja Ruotsin talousalueen vesillä vuoden 2022 syyskuussa. EU-tuomioistuin vahvisti tänään unionin Googlelle määräämän ennätyssuuren 4,1 miljardin euron sakon, jonka unioni määräsi Googlelle Android-käyttöjärjestelmään liittyvän kilpailun vastaisen toiminnan vuoksi. Google sai sakot vuonna 2018, koska EU-komissio katsoi sen rajoittaneen kilpailua pakottamalla laitevalmistajia asentamaan Googlen hakusovelluksen ja Chrome-selaimen Android-laitteisiin. EU-tuomioistuin hylkäsi Googlen ja sen emoyhtiön Alphabetin valituksen asiassa.
2: Sään sinulle tarjoaa Koivistoisen mansikkapaikka, Lahti.
7: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Maan etelä- ja keskiosissa tulee yleisesti sadetta tai sadekuuroja. Pohjoisessa päivä on tänään varsin aurinkoinen. Huomiseen iltapäivään asti on meidän kuuluvuusalueella odotettavissa pilvistä ja monin paikoin vesisateita. Illalla lännestä alkaen poutaa ja laajalti selkenevää. Huomenna tulee yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 14 ja 19 paikkeilla. Huomenna lämpötila on pikkasen ylempi. Yölämpötila on 9-15. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Ja sadevaroitus meidän kuuluvuusalueelle Kanta-Hämeen maakuntaan. Kanta-Hämeessä voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
2: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat Koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat.
8: Parhaat kesämuistot alkaa usein yhdestä biisistä. Ensimmäinen mökkireissu, yöuinnit, festari kesä. Automatka ilman väärän päätä. Puolen Suomen radio tekee kesästä soundtrackin. Puolen Suomen radio, mukana

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Erinomaista iltapäivää Puolen Suomen radiosta. Tuolla on ollut jotain teknisiä häiriöitä tuolla menneisyydessä ennen kello 14. Kiitos hei jokainen ihminen, joka olette informoinut meitä niistä WhatsAppia pitkin. Hyödyllistä tietoa. WhatsApp-yhteys studioon on 0406195939. Lähetyksessä ollut jotain häiriöitä, se ei ole kuulunut koko aikaa, siellä on ollut jotain pätkimisiä tai tämmöistä, niin oikeasti iso kiitos, kun pistätte siitä viestiä tulemaan, niin eihän me muuten välttämättä sitten tiedettäisi, että missä päin joku probleema on, ellei sitä meille kerrota, niin nämä on kullanarvoisia nämä teidän WhatsApp-viestit, ja tosiaan, jos aina laitatte jostain ongelmasta, mitä meillä on, niin kertokaa lyhyesti, millainen probleema se on, ja sitten vaikka laittakaa, että mistä päin te kuuntelette ja onko se radio vai nettiradio, mistä kuuntelette, niin nämä sitten jeesaa meitä täällä jäljittämään niitä mahdollisia probleemeja, että mistä päästä ne voisi johtua ja minne otetaan yhteyksiä. Niin toimitaan tälleen, niin kuin olette tosi hienosti toiminutkin. Iso kiitos siis näistä viesteistä, mitä on tullut 0406195939. Ja toivebiisejäkin on tullut meidän WhatsAppiin. Soitetaan ihan kohta yksi toive. Nyt otetaan vielä Paul Elias Pimeän värit sekä Aki Sirkesalon kappale Hikinen iltapäivä tähän puolihikiseen torstaihin, toinen päivä heinäkuuta.
0: Studiossa Jani Nivala.

Hikinen iltapäivä ja meikäläinen risti tämän torstai-iltapäivän tuossa semmoiseksi puolihikiseksi iltapäiväksi. Kyllä tuossa pientä soijaa on ollut ilmassa tänään, eikä vähiten noista teknisistä säädöistä johtuen, mitä tuossa hetki sitten oli. Mutta nyt kaikki on ilmeisesti ok ja WhatsAppiinkin tulee peukkua ja tietoa siitä, että biisit kuuluu, mainokset kuuluu, puhe kuuluu ja kaikki kuuluu. Ja asiat on suhtkot hyvin. Ainakin aivan niin kuin All Sprite. Ja Sysmän suunnilta saatiin toivekappale tähän lähetykseen. Meriaiheinen biisi, yksinäinen merimies, Topi Sorsakoski ja Agents. Toivekappaletta, jos saisi toivoa, niin tämän haluaisi soimaan. Ja toteutetaan tämä toive nyt. Itsekin on tullut sattuneesta syystä kuunneltua Agentsia ja Topi Sorsakoskea nyt jotenkin lähiviikkona erityisen paljon. Kevyet mullat Esa Pulliaiselle. Fiilistellään tämä Topin ja Agentsien hieno raita, jota Sysmästä päin tosiaan toivottiin. Yksinäinen merimies.

0: Käsittämättömän hienoa meininkiä. Toive musiikkia. Topi Sorsakoski ja Agents. Yksinäinen merimies. Tuli mieleen semmoinen fakta, että eikös toi Topi Sorsakoski ja Agents pyörinyt myös aika paljon levysoittimissa tuolla Ruotsin maalla. Siellä on semmoinen yhtye kuin Weeping Willows. Niin mun mielestä nekin on hehkutellut ja kertonut, että yksi vaikute ja vaikuttajat heillä on Topi Sorsakoski ja Agents. Niin ihan hauska, että tuolla Ruotsin maallakin on aikaa sitten jo fiilistelty suomalaista musiikkia ja kuunneltu Topi Sorsakoskea ja Agentsia. Niin kyllä on hienoa työtä tehnyt Agentsit eri laulajien kanssa. Ja komea biisi, Yksinäinen merimies oli toi. Kuunnellaan Puolen Suomen radiossa kohta Viivin ja JVG:n Mitä näillä korteilla saa. Ja nyt Christina Aguilera, Ain't No Other Man.
1: Sittariin, mennään Heinolaan.
2: Nyrkki Tervajärvi, Heinolan City Marketin juomaosasto. Tilanne on kriittinen. Hyllyt pullottelee limsoja, kivennäisvesiä ja muita kuplajuomia enemmän kuin jano kestää. Stop. Sanovat, että valikoimassa on kesän kovimmat janosammuttajat. Stop. Jääkö päiväkahvit nyt keittämättä? Vai sorrunko kesän kylviin nautintoihin? Kuti!
1: Sittariin, mennään Heinolan Sittariin!
3: Tässä on Amir Belabid FC Lahdesta. Me lupaamme, että FC Lahti taistelee jokaisesta pallosta loppuun asti. Me ollaan Lahti.
4: Lauantai kunnolla käyntiin futiksella. FC Lahti vastaan IF Gnistan. 4. heinäkuuta kello 15 Toolpoint Areenalla. Eläkeläiset pääsevät mukaan maksuttaa Varkka Oy:n tarjoamana näyttämällä eläkeläiskortin.
5: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
6: Kesän paras tapahtuma Suurhollolla Jokimaalla heinäkuun ensimmäisenä viikon loppuna. Perjantaina koko perheen oma SP-ilmaisravit ja Lahti-askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhla. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suurhollola-ajossa. Jokimanravit.fi.
7: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin. Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

Kello alkaa olla torstai-iltapäivässä sen verran, että otetaan päivän ensimmäinen paikallinen asia kehiin ihan kohta. Nyt vielä Viivi ja JVG, mitä näillä korteilla saa?

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Heikki Savolaisen säätiö toteuttaa yhteistyössä Lahden lähimmäispalvelu ry:n kanssa lahtelaisten ikäihmisten unelmia. Tämä kuulostaa niin ihanalta, että tästä aiheesta ihan pakko lähestulkoon ottaa selvää. Meillä on Radiovoiman taajuuksilla mukana Unelma-projektin projektityöntekijä Maarit Kauhala. Tervehdys, Maarit. Aloitellaan ihan perusasioista. Mikä tämä on tämä ikäihmisten unelmaprojekti oikein?
2: Joo, tämä sai ajatuksen Heikki Savolaisen säätiön puolelta ja lähdettiin sitten Lahden lähimmäispalvelun kanssa toteuttaa tätä. Ja siis ajatuksena vaan, että unelmointi on tosi tärkeää kaiken ikää. Että se ei ole vaan niinku nuorten juttu, vaan että ihmisen pitäisi unelmoida joka niinku elämän käänteessä. Niin siitä se lähti.
1: Niin kuin teille ehdotettiin sitä, niin olitteko se saman tien siellä Lahden lähimmäispalvelussa, että kyllä?
2: Siis todellakin, että itsekin koen, että tämä on niin tärkeä. Ja jotenkin varsinkin tänä päivänä täytyy nostaa niitä hyviä juttuja ja se tekee niin kuin hyvää joka ihmiselle unelmoida.
1: Noita hakemuksiakin tuli aika iso määrä, 56. Joo. Ja tuohon toteutukseen valittiin sitten 8 unelmaa. Milläs perusteella nämä valinnat oikein tehtiin?
2: Joo, no eihän se ole helppo niin kuin valita, että kaikki unelmat on mun mielestä tärkeitä. Mutta ehkä silleen, että mihin me voitaisiin niin kuin tuoda sitä tukea, niin kuin toteuttaa yhdessä niitä, niin ne oli yksi niin kuin valinnan aihe tässä kohtaa.
1: Minkälaisia unelmia siellä hakemuksissa nousi esille ja tuliko teidän mielestä siellä yllätyksiä vastaan?
2: No totta kai tuli yllätyksiä. Et mun mielestä ihana oli tämä, että tällainen moottoripyöräkokemus, että sitten välillä ajattelee, että siellä on jotain ehkä erilaista, mutta totta kai siellä niin kuin yllättää, että laidasta laitaa löytyy unelmia. Mutta tosi moni liittyy myös johonkin ehkä muistoon, että haluaa päästä muistelemaan tai johonkin tärkeäseen ihmiseen.
1: Mm. Hei, totta kai kun sanoit tuon moottoripyörään liittyvän, niin minkälainen unelma se oikein olikaan?
2: No siinä haluttaisiin kokea sitä moottoripyörän sellaista villiä pärinää, mikä on jäänyt ehkä jostain menneisyydestä mieleen, että ikinä ei ole päässyt oikein kokemaan sitä. Niin. Ja osa näistä liittyykin siihen, että on jäänyt ehkä kaihertaa joku, että mä haluan vielä kokea ton. Tai sitten osa näistä unelmista liittyy, että joku juttu on ollut niin ihana, että sen haluaa kokea vaikka uudelleen.
1: Oliko se nimenomaan näin, että näissä ikäihmisten unelmissa korostui ne muistot ja ihmiset ja merkitykselliset kokemukset, ei niinkään siis tavarat tai raha?
2: Joo, siis enemmänkin ihmisiin ja kohtaamisiin. Et se oli ja ehkä jollekin ne voi olla tosi arkisia sille, että nähdä jotain ihmistä, mutta kun sit se ei ole aina niin helppoa toteuttaa. Voi olla, että ei vaikka julkisilla pääse näkemään tai tarvitse jotain muuta tukea siihen reissuun, niin ne on kyllä tosi tosi tärkeitä.
1: Kun te kävitte läpi hei siellä projektityöntekijät näitä unelmia, luitte niitä siellä ja varmaan keskustelitte niistä sitten, niin minkälaisia tunteita ne sussa esimerkiksi Maarit herätti?
2: No siellä oli siis aivan ihania kirjeitä kirjoitettu ja siis kyllähän se jotenkin, että ihminen haluaa päästä tärkeälle vaikka kotitalolle tai johonkin, niin ne on siis tosi isoja juttuja ihmisille. Ja ehkä sitten kun taas otettiin yhteyttä heihin, niin sitten tuli silleen, että ai minun unelma, että jotenkin silleen, että ihmiset vähän niin kuin yllättyä, että heidän unelma halutaan toteuttaa, niin se oli kyllä aivan mahtava puoli tässä projektissa.
1: Miten tämä unelmien toteuttaminen nyt sitten käytännössä tapahtuu? Eli nyt tänä kesänä ja tulevana syksynä näitä toteutetaan ja minkälainen rooli lähimmäispalvelun työntekijöillä on tässä?
2: Joo, no nyt ollaan niin kuin tavattu livenä melkein kaikki nämä unelmoijat ja tehty vähän sitä suunnitelmaa. Ja me tehdään niin kuin ihan sitä käytännön työtä, että soitellaan paikkoihin, että voisiko tämä onnistua ja tehdään sellaista niin kuin verkostotyötä ja toki myös viestitään tästä projektista. Ja sitten ihan niitä unelmapäiviä siellä, no elokuulle menee aika osa näistä ja sitten syksyllä osa, niin järjestetään niitä käytännössä.
1: Se on varmaan aika ihanaa työtä. Ja meillä on sano vaan.
2: Joo, ja ihmiset on lähtenyt niin kivasti auttamaan sille, kun on sitten kysynyt, että haluaisitko tulla mukaan tähän tällaiseen unelmaprojektiin auttamaan. Että unelma toteutuu, niin ihmiset on heti lähdössä mukaan kyllä hyvällä fiiliksellä.
1: Toivottavasti tämä tulee hei vielä laajenemaan entisestä. Eihän sitä koskaan tiedä, että jos vaikka seuraavina vuosina sitten on vielä enemmän tekijöitä mukana ja päästään toteuttamaan vielä lisää. Mutta hei, sen verran mielenkiintoinen on aihe, että jatketaan tämän parissa vielä. Kotvasen kuluttua meillä siis tällä hetkellä ikäihmisten unelma projektin
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Tom Grennan ja Diamond. Tämä on Puolen Suomen iltapäivän lähetys. Morjesta vaan pöytään. Meikäläisenkin puolesta Nivalan Jani ilta kuuteen asti studiossa tänään. Ai vitsi, kyllä on tarkkakorvaisia hahmoja kuulolla ja se on hyvä vaan. Eräs kuulijamme kyselee, että onko eri mikki käytössä kuin eilen. Ääni on ehkä hieman pari piirua pehmeämpi.

3-9 ja ihan siis asiallisilla meiningeillä, kiitos vaan, voi sitten lähestyä. Tai sopivan asiattomilla, ihan kuin vaan. Kyllä te tiedätte, te olette näin fiksua porukkaa, että jopa mikrofonin vaihto huomataan siellä, niin äärimmäisen hieno juttu. Nyt Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Kohta sitten Robbie Williamsin ja Gary Barlown yhteiskappale ja pian luvassa on tämän iltapäivän Puolen Suomen biisi.

Se on aina, kun mä soitan näitä puolen Suomen biisejä, niin mä mietin, että kuinka paljon niistä pystyy etukäteen paljastamaan, että mistä faktoista sitten arvaa jo, että mikä kappale on kyseessä. Mä oon tässä aikaisemmin tänään sanonut, että otetaan afrikkalaista musaa puolen Suomen biisissä tänään ennen kello 3:00. Ja jos mä nyt paljastan, että vuonna 1987 julkaistu kappale, joka kohta kuunnellaan, niin että jos se on laulettu mandinkan kielellä, jota puhuvat mandinkat tuolla pohjoisessa Guinea-Bissaun alueella, niin osa jengistä nyt varmaan tietää, mistä kappaleesta on kyse, koska ei näitä tämmöisiä 80-luvun lopun hittejä nyt niin montaa ole. Tämä oli siis ihan iso hittibiisi, mutta joo, kohta tulee afrikkalaisia rytmejä puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Ennen näitä rytmejä, Shame-niminen kappale, se on sitten Robbie Williams.

0: Williamsin ja Gary Barlown biisiä. Kohta fiilistellään tämän päivän puolen Suomen biisi.
1: Hämeenkadulla Lahdessa juhlitaan, sillä alusvaateliike Sinis viettää tällä viikolla synttäreitä. Tervetuloa tutustumaan huimiin synttäritarjouksiin ja nauttimaan synttärihumusta. Meillä palvellaan hymyhuulilla ja pilke silmäkulmassa juuri sinun tarpeitasi kuunnellen. Lämpimästi tervetuloa!
2: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
3: Kekkonen, Kekkonen.
2: Pisarateatteri esittää hulvattoman kuningaskomedian Kekkonen. Syntymästä kuolemattomuuteen idyllisellä Immilän myllyllä. 1. heinäkuuta viiva 2. elokuuta. Tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja sunnuntaisin. Varaa paikkasi osoitteessa pisarateatteri.fi.
4: Roosa ja 8 muuta.
2: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoima.
5: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Robbie Williams ja Gary Barlow, Shame, Shame, Shame, Shame. Sitten tämän päivän erikoisbiisin pariin. Olen jo kertonut, että biisissä lauletaan mandinkan kieltä. Eli kuullaan nyt tämmöisiä afrikkalaisia rytmejä ja hieman koneellistakin musiikkia puolen Suomen radiossa.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Sitten laitetaan spesiaalilaulua ihan kohta soimaan ja kyseessä on Morikanten biisi Jeke Jeke. Varsin pirteä ja varsin hieno biisi. Meikäläinen muistaa lapsuudesta ton kappaleen ja ei ole siis mitään hajua mitä kyseisessä biisissä lauletaan, mutta sanotus on jollain tavalla sillain rytmillisesti osittain piirtynyt mieleen. Kaikki nämä bembolillat ja tämän tämmöiset, mitä siinä sitten lauletaan tässä biisissä. Niin se on hauska toi, että miten musiikista pystyy silleen ja sanotuksia pystyy vaikka muistamaan, vaikka ei tosiaan tiedä yhtään, että mitä sanoja siinä lauletaan. Mutta jotenkin ne tavut ja sanat on jäänyt mieleen, että melkein pystyisin varmaan tavallaan ulkoa vieläkin laulamaan koko biisin, vaikka mitään hajua ei ole tosiaan, että mitä siinä lauletaan. Mutta Morikanten Jeke Jeke, se oli tämmöinen niinku ihan crossover-hitti silloin 80-luvun loppupuolella. Biisi on julkaistu vuonna 87. Se on elänyt myös elämäänsä sitten sen jälkeenkin. Siitä löytyy semmoinen vähän teknompi Hardfloorin remiksi. Me kuunnellaan tänään toi alkuperäinen kuitenkin Jeke Jeke, missä on myös vähän tämmöistä konemeininkiä, jos niitä taustoja rupeaa analysoimaan ja kuuntelemaan, niin vähän semmoista teknopoppia ja house-musiikkia löytyy sieltä taustalta. Ja varsin niin kuin tämmöinen hyvän fiiliksen biisi, ainakin meikäläiselle tuli silloin muksuna tästä aina hyvä mieli ja tulee kyllä edelleen ja toivottavasti hyvä fiilis leviää kappaleen myötä nyt sinne radion ääreen kanssa. Ja tämä on ihan silleen jännä kappale, kun tässä on tosiaan tämä sanotus on sillä mandinkan kielellä, mitä Afrikassa Guinea-Bissan alueella ja jossain Senegalissa ja Gambiassakin on puhuttu, niin ei tällaisia hittibiisejä varmaan ihan liikaa ole maailmalla, mitkä on sitten ihan listoillekin kiivennyt ja ihan niin kuin listojen ykköspaikallekin, että jos katsotaan sinkkulistojen sijoituksia, niin muun muassa Suomen virallisen listan ykköseksi oli päätynyt tämä kappale ja Belgiassa ja Hollannissa ja Espanjassa myös ja Sveitsissä ja Saksassa listan kakkosena ollut, niin kyllä tämä biisi on menestystä niittänyt aika lailla hienosti. Tämän päivän Puolen Suomen biisi, Morikante, Jeke Jeke.

0: Jospa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20-23.
1: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
2: On helppo olla onnellinen.
3: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
4: Mitä lyhyempi matka ruualla on lautaselle, sitä pidempi tarina sen takana yleensä on. Pieniltä tuottajilta, suurella sydämellä. Suomalaista, puhdasta ja maistuvaa lähiruokaa Heinolan Heilasta ja Lahden kauppahallista.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.

0: Uutisista hyvää päivää. Kärkölän Valkjärven uimarannan käyttäjältä on tullut ilmoitus uimisen jälkeisistä ihooireista, jotka voivat viitata järvisyyhyyn, tiedottaa Kärkölän kunta. Järvisyyhy on ihottuma, jonka aiheuttavat matalissa rantavesissä elävien vesilintujen loismatojen toukat. Vaiva on yleisimmillään kesähelteillä, matalissa ja mutapohjaisissa, lintujen suosimissa järvissä. Syyhyä voi välttää käymällä suihkussa heti uinnin jälkeen tai kuivaamalla iho hankaamalla karkealla pyyhkeellä. Järvisyyhyn oireet häviävät yleensä muutamassa päivässä. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut tekoaikaan 15-vuotiaan pojan 11 ja puolen vuoden vankeuteen Pyhtäällä vuonna 2023 tapahtuneesta murhasta. Oikeus luki nyt 18-vuotiaan tuomitun syyksi myös muun muassa törkeän kotirauhan rikkomisen. Väkivallan teko tapahtui marraskuussa 2023. Oikeuden mukaan poika tunkeutui keskellä yötä itselleen tuntemattoman nelikymppisen miehen taloon ja aloitti väkivallan tämän makuuhuoneessa. Uhrin paettua talosta poika jatkoi oikeuden mukaan väkivaltaa ulkona. Pojalle tehtiin mielentilatutkimus, jonka mukaan hän oli henkirikoksen aikaan syyntakeinen. Saksalaissyyttäjien mukaan Ukrainan valtion viranomaiset määräsivät Nord Stream -kaasuputkien sabotaasin. Eilen syyttäjät vahvistivat, että yhtä ihmistä vastaan on Saksassa nostettu syyte Itämeren Nord Stream -kaasuputkien räjäytysoperaatioon liittyen. Ukrainalaismiestä syytetään saksalaislehtien mukaan ainakin hyökkäyksestä siviilienergia-infrastruktuuria vastaan. Syyttäjien lausunnon mukaan mies toimi rikostovereineen Ukrainan viranomaisten määräysten mukaisesti. Kolmea putkea vaurioittaneet räjähdykset tapahtuivat Tanskan ja Ruotsin talousalueen vesillä vuoden 2022 syyskuussa. EU-tuomioistuin vahvisti tänään unionin Googlelle määräämän ennätyssuuren 4,1 miljardin euron sakon, jonka unioni määräsi Googlelle Android-käyttöjärjestelmään liittyvän kilpailun vastaisen toiminnan vuoksi. Google sai sakot vuonna 2018, koska EU-komissio katsoi sen rajoittaneen kilpailua pakottamalla laitevalmistajia asentamaan Googlen hakusovelluksen ja Chrome-selaimen Android-laitteisiin. EU-tuomioistuin hylkäsi Googlen ja sen emoyhtiön Alphabetin valituksen asiassa.
1: Sään sinulle tarjoaa Koivistoisen mansikkapaikka, Lahti.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Maan etelä- ja keskiosissa tulee yleisesti sadetta tai sadekuuroja. Pohjoisessa päivä on tänään varsin aurinkoinen. Huomiseen iltapäivään asti on meidän kuuluvuusalueella odotettavissa pilvistä ja monin paikoin vesisateita. Illalla lännestä alkaen poutaa ja laajalti selkenevää. Huomenna tulee yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 14 ja 19 paikkeilla. Huomenna lämpötila on pikkasen ylempi. Yölämpötila on 9-15. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Ja sadevaroitus meidän kuuluvuusalueelle Kanta-Hämeen maakuntaan. Kanta-Hämeessä voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
1: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat Koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat.
3: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Iltapäivä, Puolen Suomen radiosta. Toinen päivä heinäkuuta menossa ja junat myöhässä tänään. Tarkastelin hetki sitten VR:n sivuja, että kyllä siellä poikkeustilanne on vieläkin 5-10 minuutin viivästyksiä Fintrafficin arvion mukaan monissa junissa. Sähkörataviika on aiheuttanut häiriöitä tänään ja sitä korjataan ensi yönä ja junaliikenteessä viivästyksiä yhä edelleen. Puolen Suomen radiossa tapahtuu semmoisia asioita, että Mari Pekkanen humpsahtaa lomilleen huomisen perjantain jälkeen ensi viikosta lähtien kello 10-14 keskipäivän aikaan. Äänessä on Minni Salminen, meikäläinen äänessä sitten iltapäivä 2 eteenpäin Puolen Suomen radiossa, niin tällainen juttu sitten ensi maanantaista lähtien täällä meidän kanavalla ja itse asiassa meikäläinen äänessä myös tämän viikon lauantaina ja muinakin lauantaina tässä nyt heinäkuussa Puolen Suomen lauantai on homman nimi kello 10-14 ja Jyväskylän suunnilla vaikuttava kuvanveistäjä ja taiteilija Samuli Alonen on haastattelussa yli huomenna lauantaina ja puhutaan muun muassa Etuajassa nimisestä näyttelystä, joka on yksi osa Jyväskylän kesää, joka alkoi eilen ja toi Etuajassa taidenäyttely jatkuu Jyväskylän nyky- ja valotaiteen keskuksessa ensi viikon puolivälin saakka 8.7. asti, niin puhutaan siitäkin lauantaina Samuli Alosen kanssa tarkemmin. Kohta kuunnellaan toivemusiikkia. Peter André jatkaa tästä ja kappale on nimeltään Mysterious Girl.
0: Studiossa Jani Nivala.

ilon, PPP, pitkän parisuhteen pelko. Puolen Suomen radio täällä ja 3:30 aikaan luvassa on paikallista asiaa. Me ehditään ennen paikallista settiä nauttia muun muassa Pete Parkkosen musaa ja Elastiselta yksi hittikappale. Mutta nyt toive musiikin pariin pieneksi hetkeksi. Kuulijamme Virpi on käynyt eilen kesäteatterissa katsomassa Korkkarit kattoo -musikaalia ja se oli kuulemma hyvä. Moikka Jani, voitko soittaa Kaija K:n kappaleen Supernaiset? Ja sitten tulee hehkutusta tuosta Korkkarit kattoo -musikaalista. Hyvä, että Virpille on maistunut ja on ollut onnistunut ilta eilen sitten kesäteatterin parissa Virpillä. Meikäläisellä tuli aikanaan kauheat kesäteatteritraumat, kun me oltiin joskus teini-ikäisinä, ehkä joskus 13-14-vuotiaana katsoo jotain siis todella pitkää kesäteatteriesitystä. Mun kaverin isällä oli joku pieni rooli siinä. En muista, esittikö hän kiveä vai esittikö hän puuta, mutta se on jäänyt meikäläiselle mieleen. Ensimmäinen kesäteatterikokemus ikinä, niin siinä oli tietenkin väliaika siinä näytelmässä, kun se varmaan kesti joku 1,5 tuntia väliaika ja 1,5 tuntia, niin kuin siellä meni semmoinen 3,5 tuntia yhteensä siellä koko hommassa, tai varmaan me sinne hetkeä ennen kuin se näytös alkoi mentiin, niin varmaan niin kuin semmoinen 4 tunnin keikka, niin se oli tuommoiselle teiniässä olevalle, virtaa täynnä olevalle pikkupojalle vähän liian kova pala, ja siitä tulikin aika pitkä aika, että seuraava kerran uskaltauduin mennä kesäteatteriin, koska mä ajattelin, että ne on kaikki semmoista tervajuontia, kun siis se oli joku näytelmä, missä ei tapahtunut mitään, siinä ei ollut mitään juonta ja jotain tylsää dialogia, vaan tuntikausia, niin varmaan ollut vähän erilainen elämys eilen Virpillä, toi Korkkarit kattoo -kesäteatterin musikaali. Siellä on musat raikunut ja ollut elämää ja iloa ja väriä varmastikin. Ja Virpille omistetaan tämä Kaija K:n biisi Supernaiset ja myös kaikille Suomen muille supernaisille. No miksei vaikka saman tien koko maailman kaikille supernaisille.

0: On se kova, aivan superkova. Kaija K, supernaiset, Virpin toivebiisi. Kiitoksia kaikille kappaleita toivoneille henkilöille ja terkkuja Virpillekin ja muillekin, jotka muistavat laittaa viestiä WhatsAppia pitkin tänne meidän studioon 0406195939. Vähän semmoinen puolihikinen iltapäivä käynnissä. Osassa meidän kuuluvuusalueella tulee sitä vettäkin nyt sitten sääennusteiden mukaan. Täällä ei just nyt sada, mutta aikaisemmin aamupäivällä kyllä vettä tuli ihan reippaastikin. Nyt tulee Pete Parkkosen, ei kohta sataa, mutta Portaat niminen laulu ja Elastisen biisi, mikä kuunnellaan ennen paikallista asiaa, se on Anna soida.
1: Musiikkia, joka yllättää.
2: Hämeenkadulla Lahdessa juhlitaan, sillä alusvaateliike Sinis viettää tällä viikolla synttäreitä. Tervetuloa tutustumaan huimiin synttäritarjouksiin ja nauttimaan synttärihumusta. Meillä palvellaan hymy huulilla ja pilke silmäkulmassa juuri sinun tarpeitasi kuunnellen. Lämpimästi tervetuloa!
3: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
4: Tervetuloa!
5: Upcherin sunnuntai-illan jameihin. Toivo lempikappaleitasi tai nousen estraadille ja heittäydy housebandin hellään huomaan.
6: Saasiko laulaa paratiisi?
5: Papteri jamit joka sunnuntai ilta 9:stä aamu 1:een.
7: Syy on yksin Cherissä.
8: Tässä on Amir Belabid FC Lahdesta. Me lupaamme, että FC Lahti taistelee jokaisesta pallosta loppuun asti. Me ollaan Lahti.
9: Lauantai kunnolla käyntiin futiksella. FC Lahti vastaan IF Gnistan. 4. heinäkuuta kello 15 Toolpoint Areenalla. Eläkeläiset pääsevät mukaan maksuttaa Varkka Oy:n tarjoamana näyttämällä eläkeläiskortin.
10: K-Auto, miten voin auttaa?
11: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
10: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
11: Ok, eli vain yksi appi.
10: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
11: Olenhan vanha appiukko.
12: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.

Pete Parkkosen Elämää suurempi kappale. Hieno sanotus. Portaat. Tarviiko sanotuksen aina olla tommonen koko elämänkaarta luotaava syvä tutkielma? Ei välttämättä aina. Elastinen näyttää, miten homma hoidetaan sillä niin kuin bilemeiningillä. Anna soida -biisi. Siinä hoetaan Anna sen soida. Hieno laulu on tämäkin. Ja hienon laulun jälkeen otetaan 3:30 paikallista asiaa puolen Suomen iltapäivässä.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Unelma-projektin projektityöntekijä Maarit Kauhala on parhaillaan meillä mukana taajuuksilla, ja tämä tarkoittaa sitä, tämä unelma-projekti, että Heikki Savolaisen säätiö yhteistyössä Lahden lähimmäispalvelu ry:n kanssa lahtelaisten ikäihmisten unelmia toteuttaa tämän kesän ja tulevan syksyn aikana. Tuossa ehdit Maarit kertoa meille vähän jo projektista ja siitä, miten te olette mukana siis Lahden lähimmäispalvelussa näitä toteuttamassa, niin sä kerroit, että moottoripyörään liittyviä kokemuksiin, ihmisiin, muistoihin, merkityksellisiin asioihin liittyviä unelmia siellä on ikäihmisten puolesta unelmoitu, niin oliko toi moottoripyörätarina ja siihen liittyvä unelma just sun mielestä se semmoinen, joka sulle nyt erityisesti siellä jäi mieleen, vai onko vielä joku toinen esimerkki?
2: Joo, no siis löytyy muitakin. Tässä on esim. Yksi tällainen, että on vähän niin kuin haastavan matkan päässä päästä niin kuin läheisen luokse. Ja siellä olisi sitten tarkoituksena ehkä niin kuin saada niitä omia lapsuuden muistoja kerättyä. Että ne on ehkä jäänyt silleen, että ei ehkä itse muista kaikkea, niin sitten tämä läheisen kanssa niin kuin päästä rakentaa muistelemaan sitä menneisyyden tärkeitä asioita, niin kyllä se itseä tässä kosketti kyllä, että kuinka tärkeää se on missä elämän vaiheessa vaan, niin saada niin kuin tällaisia kohtaamisia.
1: Niin, tässä teidän projektissa korostetaan sitä, että tämä unelmointi kuuluu siis ihan kaiken ikäisille. Minkä takia tämä viesti on sun mielestä tärkeä just tässä hetkessä?
2: Joo, koska kyllähän se unelmointi niin kuin tuo sitä esiin, että mikä meillä on tärkeää, niin kuin sellaisia positiivisia asioita ja vie eteenpäin, että on jotain siellä tulevaisuudessa. Ja ne voi olla tosi arkisia. Eihän ne tarvitse olla silleen, hei, laskuvarjohyppy, vaan jotain, että hei, tämä ihminen on mulle tärkeä tai tämä tekeminen on mulle tärkeä.
1: Toivotteko te siellä, hei, että nämä tarinat niin innostaa myös muita ikäihmisiä ja ihan kaikenikäisiä kertomaan omista unelmistaan ääneen?
2: Joo, se on yksi toinen tavoite meille, että ja vaikkei nyt olisi tähän valittu tähän projektiin, niin siis jokaisen unelmat on tosi tärkeitä. Ja nyt vaan jokaiselle ehkä silleen, että sanoo ääneen jollekin, ehkä sellaisessa varsinkin kannustavassa ilmapiirissä, niin ne voi lähteä lentoon kyllä, kunhan vaan sanoo ääneen alkuun.
1: Miten näistä unelmien toteutuksista tullaan sitten kertomaan yleisölle? Pääseekö lahtelaiset jotenkin seuraamaan näitä tarinoita jatkossa?
2: Joo, Lahden lähimmäispalvelun tuolla somen puolella kyllä aina sitten joka unelmasta tiedotetaan ja laitetaan jotain fiiliskuvia ja sitten nettisivujen kautta myös. Niin sieltä ainakin nyt voi nähdä.
1: Kertokaahan meillekin ihmeessä, niin mekin voidaan tältä radiovoiman taajuuksilta sitten välittää, että miten ne oikein onnistuu ne unelmien toteutukset.
2: Ja, me vinkkaillaan.
1: Ja onko se, Maarit, sille, että tavoitteena olisi tosiaan, että tästä projektista tulisi myös pysyvä toimintamalli myös tulevaisuudessa, vai miten tämän asian kanssa on?
2: No katsotaan eka, että miten tämä projekti menee, mutta tulevasta en voi ihan sanoa tarkalleen, mutta sehän olisi ihana unelma sekin.
1: Miten sä tahtoisit vielä sanoa ikäihmisille tai ihan minkä vaan ikäisille ihmisille, jotka ajattelee, että omille unelmille ei nyt olisi aikaa tai sijaa tai olisi liian myöhäistä tai mitäs minä nyt tässä unelmoimaan?
2: No kyllä siis joka iässä jokainen ihminen voi unelmoida ja saa ja pitääkin oikeastaan. Ja se voi olla ihan pieni asia ja se tekee hyvää jokaiselle.
1: Näin siis Heikki Savolaisen säätiön ja Lahden lähimmäispalvelu ry:n yhteistyössä lahtelaisten ikäihmisten unelmia siis toteutetaan tässä unelmaprojektissa. Minä toivon sinne paljon menestystä ja upeita hetkiä hei tälle kesälle ja syksylle, ja seuraillaan toki tällä radiovoimallakin tilanteita. Maarit Kauhala, kiitos ja hyvää kesää.
2: Kiitos.
0: Radiovoima.

0: Radio Voima. Parasta musiikkia.
1: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Alexander With ja Lene Marlin, Worth It. Puolen Suomen radio, Because You're Worth It. Heittäydytäänkö vähän filosofisiksi näin niin kuin torstai-iltapäivän kunniaksi? Mietitäänkö hetki elämän syntyä? Mistä elämä on syntynyt maapallolle ja millaiset olosuhteet ne on olleet? Tätä kysymystä ei ole ratkaistu ja siitä on olemassa erilaisia teorioita.

0: Mutta jos pitäisi miettiä niitä olosuhteita, että millaiset ne olosuhteet ovat olleet, jossa se elämän ensin kipinä on syttynyt, oli sitten kipinän sytyttäjä kuka hyvänsä, itse Jumala tai sattuma tai mikä lie, niin mä taisin nähdä tuossa hetki sitten tämmöiset niinku alkuelämän olosuhteet. Mulla on nyt hyvä veikkaus siihen, että missä elämä on syntynyt, missä elämä on saanut alkunsa, niin se on ollut jossain tämmöisessä kahvinkeittimessä jollain työpaikalla, missä aamulla keitetty kahvi alkaa iltapäivällä sitten muuttaa muotoaan. Meillä oli täällä töissä nimittäin semmoinen homma, että tuossa meidän mokkamasterissa oli ehkä pari tuntia sitten, siellä oli pari senttiä kahvia. Se on varmasti niin kuin aamulla keitetty, se oli sen oloista ja näköistä ja hajusta ja väristä, niin se on ollut siinä koko päivä. Niin, pari tuntia sitten siinä oli pari senttiä kahvia. Ehkä tunti sitten, se oli sitten siitä itsekseen alkanut haihtumaan, että siinä oli joku sentti enää. Kukaan ei varmastikaan juonut sitä, koska se on semmoista myrkkyä tässä vaiheessa, että se, joka sitä juo, niin se ei enää kävele. Niin se kahvi siellä väheni itsestään, haihtui siitä pikkuhiljaa. Mä kävin äsken kattoon viisi aikana hakee kupposen kuumaa keittiöstä, mutta en siis siitä kahvin keittimestä. Mutta katoin, että mitä siellä pannussa nyt on, niin sinne oli jäänyt enää tosi vähäistä kahvia. Se oli haihtunut aika paljon sieltä mokkamasterin pohjalta pois. Mutta siellä oli semmoinen ihmeen musta harmaan ruskea alkulima, mikä pikkasen sitten kupli siellä silleen hiljalleen, koska se kahvin kuumentava levykin oli vielä siellä pannun alla päällä. Ja se näytti just nimenomaan tämmöiseltä alkulimalta, missä kaikki elämä olisi niin kuin saanut alkunsa. Ja sitä olisi voinut käyttää tämmöisenä tehosteena jossain Hollywoodin tuotannoissa, jossain Jurassic Parkeissa tai missä niitä nyt sitten ikinä tarviskaan näyttää jotain tämmöisiä alkulimoja, mutta vahva veikkaus sille, että missä elämä on syntynyt, mistä elämä on saanut alkunsa, niin se on saanut jonkun tavallisen suomalaisen työpaikan kahvipannun sieltä jälkilimasta, mikä sinne kahvipannuun jää, sitten kun se kaikki kahvi on haihtunut, niin siellä kypsyy semmoinen elämän keitto ja elämän liemi.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Hyvää fiilistä tarjoili meille siinä Esa Kaartamo. Biisi oli nimeltään Onnen kulkuri. Ja tähän puolihikiseen torstai-iltapäivään, oli se hiki sitten sateesta johtuvaa tai ukkosrintaman aiheuttamasta paineen tunteesta, niin otetaan Asfaltti polttaa -niminen kappale, tehosekottimen ralli aivan kohta puolen Suomen iltapäivässä. Ja neljältä tietysti tulee sitten tuoreita radiouutisia.
1: Auton huollot ja korjaukset. Kaikkiin merkkeihin. Heinolan myllyajalla. Autovirtaselta. Autovirtanen.fi.
2: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Mega-auto, Pesuparoni, Lahden talot, K-raudat Laune ja Holma, Orimattilan kotieläinpuisto ja ravintola Lokki ja Teivan hehku.
3: Sittariin, mennään Heinolaan.
4: Tyyrikki Tervajärvi raportoi Heinolan City Marketin heviosastolta. Täällä ei tartu korin ACDC, saati Sepultura, stop. Hyllyt totkuu tuoreita vihanneksia, laarit on pullollaan mehukkaita hedelmiä. Jääkö kesän raskas musiikki nyt kuulematta, joudunko tyytymään tangopersaan? Kuti!
3: Sittariin, mennään Heinolan sittariin!
5: Jykkilän farmi kotieläinpiha Päijät-Hämeessä Vuolenkoskella. Tutustu farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista ja farmipuodin tuotteista. Jykkilän farmi.fi.

huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu, kryhmä.fi

0: Puolihikisen iltapäivän epävirallinen tunnuskappale. Asfaltti polttaa, tehosekottimen biisi. Kuulijamme kyselee, moikka Jani, mitäs mieltä olet, jos huomenna perjantaina lähtisi konserttiin? Olisiko se A, Savonlinnassa oopperajuhlilla Figaron häät, noin 200 euroa, vai tänään Kuopion viinijuhlilla Samuli Edelman, Westernen ja Komiat, 50 euroa? Kumpaan lähettäisi? Näin kyselee Satu. No jos minut nyt kysytään, niin riippuu vähän sun taustasta, että jos sä oot käynyt kaikki oopperat katsomassa, mitä Suomessa on viime vuosikymmeninä näytetty, niin ehkä sitten Samuli ja Westerne ja Komiat vois vetää pidemmän korren, mutta jos miettii ihan tälleen jotenkin, että jos haluais kokea jotain erilaista, niin mä en ole ikinä oopperas käynyt, niin kyllä mä niin kuin siinä mielessä suosittelisin oopperajuhlia ja Figaron häitä, vaikka hinta on moninkertainen verrattuna tuohon populaarin musiikkikonserttiin, mutta Figaron häät, kuitenkin Mozartin ooppera tyylitään, opera buffaa, eli oopperan farssimaista parodista ja läpisävellettyä muotoa. Se on esitetty ensimmäisen kerran vuonna 1786, niin jos joku kestää aikaa tolleen monta sataa vuotta, että sitä vieläkin näytetään, niin kuin Figaron häät nyt sitten tekee, niin kyllä mä sanoisin, että Figaron häät nyt, jos budjetti kestää sen 200 euroa, niin sinne vaan. Tai sitten jos budjetti kestää kaiken, niin miksei vaikka molemmat.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Pesäteatterissa Hollolassa viihdyttää tänä kesänä Matti Röngän dekkariin perustuva hillitön musiikkinäytelmä Uskottu mies Viktor Kärppä. Tervetuloa Hyvän fiiliksen kesäteatteriin. Liput lippu.fi.
1: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
2: Kirpputori Kisälli. Aare aitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP-pesula ja korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP-pesula ja korjaus. Laadukkaasti puhdasta.
7: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
8: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
9: Uutisista hyvää iltapäivää. Lahden Radiomäen urheilukentän katsomo saa pitkään odotetun katoksen. Kaupunki on valinnut katoksen urakoitsijaksi lahtelaisen Hannu Rakenneyhtiön 289 000 euron kokonaishinnalla. Urakasta kilpaili 4 yritystä. Hannu Rakenteen tarjous oli selvästi edullisin. Katsomon kattaminen on jatkoa Radiomäen kentän uudistustöille. Viime vuonna valmistuneessa peruskorjauksessa kunnostettiin suorituspaikkoja ja rakennettiin 2 ulkokuntoilupaikkaa. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo, on antanut määräyksen STEA-avustusten asetusmuutoksen esittelyajan kohdasta. Asiasta kertoo valtioneuvoston kanslia tiedotteessaan. Määräyksen mukaan kansliapäälliköiden työryhmän valmistelema asetuksen muutos sote-alan järjestöjen rahoituksesta on esiteltävä valtioneuvoston yleisistunnossa 13. elokuuta mennessä. Valtioneuvostosta annetun lain perusteella pääministeri voi määrätä ajankohdan, johon mennessä valtioneuvoston yleisistunnossa käsiteltävä asia on siellä esiteltävä, tiedotteessa todetaan. Valtion taidetoimikunnat ovat jakaneet taiteilija-apurahoja ja taiteilijaprofessuureja ensi vuodelle. Päijät-Hämeessä 4 taiteilijaa sai apurahan. Lahtelainen koru- ja esinemuotoilija Chao Kuo sai 3-vuotisen apurahan muotoiluun. Lahtelaiselle muotoilija ja designyritys Muoto 2:n perustajalle Kirsi Pasaselle myönnettiin 1-vuotinen apuraha. Hollolalainen säveltäjä, muusikko ja tuottaja Hannu Kella sai 1-vuotisen apurahan musiikkiin. Valokuvaaja Oskari Juhonen sai 5-vuotisen apurahan taidejournalismiin. Taiteilija-apurahat on tarkoitettu päätoimiseen taiteelliseen työskentelyyn. Apuraha on ensi vuoden alussa vajaat 2 300 euroa kuukaudessa. Saksassa hallituspuolueet ovat sopineet uudistuksista maan vaikeuksissa olevan taloustilanteen kohentamiseksi. Liittokansleri Friedrich Merzin esittelemään pakettiin sisältyy verohelpotuksia keskituloisille, mutta verojen kiristyksiä eniten ansaitseville. Tavoitteena on myös nostaa vähitellen saksalaisten alinta eläköitymisikää ja vähentää sairauspoissaoloja kieltämällä sairausloman lääkärin todistuksen myöntäminen puhelimitse. Talouden ongelmiin puuttumalla hallituksen kristillisdemokraatit ja sosiaalidemokraatit pyrkivät taittamaan laitaoikeistolaisen Vaihtoehto Saksalle puolueen kannatuksen nousua.
10: Sään sinulle tarjoaa Koivistoisen mansikkapaikka, Lahti.
11: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Maan etelä- ja keskiosissa tulee yleisesti sadetta tai sadekuuroja. Pohjoisessa päivä on tänään varsin aurinkoinen. Huomiseen iltapäivään asti on meidän kuuluvuusalueella odotettavissa pilvistä ja monin paikoin vesisateita. Illalla lännestä alkaen poutaa ja laajalti selkenevää. Huomenna tulee yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 14 ja 19 paikkeilla. Huomenna lämpötila on pikkasen ylempi. Yölämpötila on 9-15. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Ja sadevaroitus meidän kuuluvuusalueelle Kanta-Hämeen maakuntaan. Kanta-Hämeessä voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
12: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat Koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat.
13: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Iltapäivä se tässä etenee. Kello 6 saakka mennään tänään ja huomenna Puolen Suomen iltapäivän lähetys kello 13-18. Erinomaista torstaagia, joka ristittiin jo aikaisemmin puolihikiseksi iltapäiväksi. Vähän Aki Sirkesalon biisiä mukaillen. Äskeinen biisi oli Jubelin Someone. Seuraava laulu on Baltimoren Tarzan Boy ja kohta myös lahtelaislähtöisen Beemin musiikkia Polvet edellä puimuriin on tulossa. Mutta hei, Satu pisti tuossa hetki sitten viestiä tänne studioon. Satulla oli yksi pulma. Mä en sitä tuossa nyt saanut oikein ratkaistua, vaikka kyllä mun vaakakupit kääntyivät sillä lailla pikkasen vaihtoehto A:n puolelle, kun meillä on kaksi vaihtoehtoa A ja B. Yllättäen, mutta mulle tuli tuossa nyt uutisten aikana mieleen, että mitä mä täällä sitä pyörittelen tyhmänä studiossa. Otetaan meidän viisaat kuulijat mukaan tähän spekulointiin ja tähän keskusteluun pääsee nyt mukaan, että mitä Satu tekisi nyt tällä viikolla tänään tai huomenna, kun Satulla oli siis ongelmana, että lähtisiköhän tänään Kuopion viinijuhlille kuuntelemaan Samuli Edelmania, Westerinen yhtyeneen porukkaa ja Komiat orkesteria. Hinta on 60 euroa. Vai olisiko huomenna sitten Savonlinnan oopperajuhlat ja Figaron häät, joka kustantaa 200 euroa, niin Satu tuolla nyt aprikoi tätä, että mihin hän rahansa sijoittaisi, kuinka paljon hän rahaa pistäisi, 60, Samuli Edelman, Westerinen ja Komiat, vaiko 200 sitten huomenna Savonlinnan oopperajuhlille ja Figaron häistä nauttimaan. Niin hei, sana on vapaa. Autetaan Satua, annetaan jotain näkökulmia, vähän niin kuin semmoista osviittaa, jotain huomioita, jos tulee mieleen, että kumpi se nyt sitten olisi parempi. Kuopion viinijuhlat tosiaan tänään, missä on tuommoinen erittäin hyvä kattaus ja useampikin esiintyjä, kolme bändiä siellä vetämässä, vai olisiko se sitten huomenna täydet oopperasarjat, niin sanotusti Figaron häät Mozartin ooppera Savonlinnan oopperajuhlilla, joka on sitten vähän kalliimpi, 200 euroa. Ja mä nyt äsken ennen uutisia vähän sanoin sitä, että se voisi olla se Savonlinnan oopperajuhlat, joka nyt vetäisi pidemmän korren, mutta sana on vapaa. Tosiaan meidän WhatsAppissa annetaan Satulle nyt lisää huomioita tai jotain ajatuksia siitä, että kumpi olisi kovempi juttu. Kuopion viinijuhlat tänään, Edelmanin Samppa, Westerinen yhtyeineen ja Komiat, vaiko huomenna sitten oopperaa Figaron häitä Savonlinnassa, niin 0406195939, kumpaan Satun pitäisi mennä, 60 popmusiikille vai 200 oopperaan. Satukin tätä nyt miettii, jos ne olisi samahintaisia, niin olisiko se sitten Satulla helpompi juttu, että onko se toi 200 euroa sitten oopperalipusta, mikä nyt vähän sitten kuitenkin jotenkin mietityttää, ja molempiin ei nyt sitten ole asia, että näistä pitää valita jompi kumpi. 0406195939 numero tänne studio. Kerro, mitä Satun pitäisi tehdä. Minne Satu menee? Tänään popmusiikkia vai huomenna oopperaa? Laita viestillä sinun suosituksesi. Ratkaistaan tämä Satun puolesta. 0406195939.
0: Studiossa Jani Nivala.

Se oli BM:n kappale se. Joo, Satun probleemaan voi ottaa osaa ja ratkaistaan Satun pulmaa, että onko tänään Kuopion viinijuhlat, komiat, Westerne yhtyeineen ja Samuli Edelman, vai onko huomenna Mozartin Figaron häät Savonlinnan oopperajuhlilla, niin Satu aprikoi tätä. Heitäpä perusteluja WhatsAppiin 0406195939, että kumpaan Satun pitäisi mennä. Satun taustoista me nyt ei tiedetä sen enempää, että onko hän intohimoinen Samuli Edelman-fani vai intohimoinen oopperan ystävä, mutta oletetaan, että hän on ennakkoluuloton elämän ystävä ja suhtautuu kaikkeen avoimesti, oli sitten kyseessä ooppera tai baletti tai populäärimusiikki tai mikä vaan, niin autetaan Satua 0406195939. Voidaan tuossa hetkosen päästä ottaa vähän fiiliksiä, että mitä WhatsAppiin on jo tullut, ja ehdit tosiaan vieläkin jeesata Satua ja kirjoittaa oman viestisi tänne Puolen Suomen radioon. Erään kuulijamme kanssa tuossa viestiteltiin musiikkiasioista. Moikka Jani, olen huomannut, että meillä on melko samanlainen musamaku ainakin jossain määrin. Täällä kyllä sataa tänään, nyt ei pääse ottaa auringosta sitä soijaa nääs. Anna sen soija, anna sen soija. Elastista kuunneltiin tänään jo aikaisemmin. Mutta joo, mä oon kanssa huomannut, että samanlainen musamaku on osittain tämän erään meidän kuulijan kanssa. Itse on musan kanssa yrittänyt pitää skaalan laajana, ellei jopa suorastaan mielettömänä. Eli on yrittänyt noudattaa sitä semmoista neuvoa, että kunhan biisi on hyvä, niin sitten se niin kuin menisi. Niin on yrittänyt pitää tämmöistä hyvän biisin musalinjaa. Meidän kuulija tässä jatkaa WhatsAppissa, että hänen veljellä on nykyään joku 6000-7000 LP-levyä. Myin itseltäkin suurimman osan levyistä veljelle, harrastan itse enemmän CD-levyjä. Toki netistä löytyy vaikka ja mitä. Ja velipojalla on B&O:n hifilaitteet ja aina kovasti metsästelee harvinaisuuksia. Ja sitten on niin polleeta poikaa, että joo, sehän on levynkeräilijä ihmisillä hauska. Ehkä mä lukeudun osittain tähän porukkaan kanssa. Niin, se on se hauska piirre, että sit kun löytyy sieltä kotoa se joku semmoinen satoja euroja maksanut levy, sit sitä pidetään muoveissa siellä hyllyssä. Niitä muoveja ei koskaan avata, ettei siihen levyn kansiin tuu sormenjälkiä tai muitakään jälkiä. Sit sitä levyä vaan ihaillaan, jos edes ihaillaankaan, suurimman osan ajastahan se makaa siellä levyhyllyssä ja ihan täysin toimettomana. Se on maksanut satoja euroja ja sitä on metsästetty jostain ja sit sitä ei voi ikinä kuunnella, kun se levy kuluisi. Tällaisia ovat levyihmiset ja ilmeisesti meidän kerään kuulijan veli. Joo, no pitäisikö sanoa me levyihmiset? Joo, kun kyllä minussakin tuommoinen pieni outo levylasse asuu sisällä. Mutta joo, tämän erään meidän kuulijan kanssa ollaan fiilistelty musahommia ja biisejä. Ja tuossa aikaisemmin tänä kesänä tai keväänä kuunneltiin tämmöistä artistia kuin Woodkid. Mulle ei ollut tuttu artisti ollenkaan, mutta kuulijamme suosituksesta kuunneltiin tämmöinen biisi kuin I Love You, ja fiilistellään tätä laulua nyt hetki Puolen Suomen iltapäivässä.

0: Se oli Wood Kid, meikäläiselle uusi artisti, mutta ei ole enää uusi, koska meidän eräs kuulija suositteli tätä tuossa taannoin. Ja hieno artisti kyseessä ja hienoja musavideoita löytyy myös Wood Kidiltä, koska hän pystyy niitä itse tekemään. Hän on musavideo-ohjaajanakin kunnostautunut tyyppi. Me kunnostaudutaan kohta paikallisen ohjelmasisällön äärellä. Luvassa on hetkosen kuluttua paikallista asiaa. Puoli viiden paikallinen juttu on tulossa kohta. Ennen sitä Fautsia ja Porcelain.
1: Musiikkia, joka yllättää.
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
3: Rakkaudella Lahti.
4: Kesän paras tapahtuma Suurhollolla Jokimaalla heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Perjantaina koko perheen oma SP-ilmaisravit ja Lahti-askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhlaa. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suurhollola-ajossa. Jokimanravit.fi.
5: Kun kaipaat rauhaa ja hiljaisuutta kiireen keskellä, löydät Enjoy Nature Resortin Hollolan kirkon läheltä luonnon keskeltä. Vietä miniloma viihtyisessä hotellissa tai nauti kesäkahvila olon herkkuja. Vehreä pihapiiri on myös lasten unelmapaikka. Ja lampaatkin odottavat jo tervehtiöitä. Iloiset lasten keskiviikot, torstain hyvinvointihetket sekä kesän brunssit. Katso lisää enjoynature.fi.
6: Kekkonen.
7: Pisarateatteri esittää hulvattoman kuningaskomedian Kekkonen. Syntymästä kuolemattomuuteen idyllisellä Immilän myllyllä. 1.–2. elokuuta. Tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja sunnuntaisin. Varaa paikkasi osoitteessa pisarateatteri.fi.
8: Kesähetkiä Radalla Resortissa. Iitissä torstaina 30.7. Radalla Resortin kartanopuistossa järjestetään Kartano 170 vuotta juhlakonsertti. Tähtenä Club for Five. Ulkokonsertti upeissa maisemissa Iitissä. Liput nyt tiketistä ja radallaresort.fi.
9: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Minäpäs sain salaisen tehtävän suoritettavakseni täällä Radiovoiman taajuuksilla ja superpaikallisessa aamussa vielä tässä torstain aikana pyrin tämän tehtävän loppuun suorittamaan ennen kello 11. Nimittäin mulla on täällä studiossa tämmöinen kangaskassi, joka pitää sisällään yllätyksen. Sen verran tiedän, että jollain tavalla toi yllätys liittyy Pelikanssiin. Meillähän oli eilen Kesä on voimaa -tapahtuma Lahden markkinatorilla ja paikalla oli paljon väkeä. Niin torikansaa, siellä yleisö oli meidän tapahtumasta, lavaesityksistä ja muusta tunnelmasta nautiskelemassa. Mutta oli myös väkeä täältä Ilmarisen tieltä, Etelä-Suomen Sanomien toimituksen puolelta. Ja sitten täältä meidän radiovoimajengiä oli paljonkin paikalla. Ja mediamyynnin puolelta muun muassa Jouni oli paikalla ja siellä käytiin aivan ihania, riemastuttavia, liikuttavia kohtaamisia ja keskusteluja, että yhden tämmöisen haluan myöskin sulle tietoon tuoda. Eli Jouni jutteli siellä yhden äidin kanssa, joka kertoi hänen poikansa olevan suurista suurin Pelikans-fani, joka käy ihan joka ikisessä pelissä. Hän oli nähnyt jollakin Etelä-Suomen Sanomien Pelikans-lippiksen ja halusi oikein kovasti sellaista itselleen. No, Jounihan, hei, lähti hyvän tekijäksi ja hän kävi meidän varastoja tuolla vähän penkomassa, löysi pari kappaletta, eli niitä taitaa olla nyt täällä kassissa sitten nämä pari kappaletta lippiksiä, ilman kun sitä oli vähän oudon mallinen, kun niitä on täällä kaksi. Ja tehdään sille, että koitetaan tässä tavoitella nyt sitten vielä tämän aamun aikana. Mulla on tämän äidin numero täällä studiossa, niin katsotaan, josko saadaan äiti kiinni ja päästään sitten ilahduttamaan yhdessä tämän meidän oma Jounin kanssa sitten tätä parin valjakkoa. Hei, pidä peukot, että mä saan tämän yllätyksen suoritettua vielä tässä aamun aikana ja nämä henkilöt kiinni. Voitaisiin vaikka ihan kohta koitella.
2: Aidosti paikallinen.
3: Helena.
1: No heissan Helena, täällä Minni soittelee Radiovoimalta. Hyvää huomenta.
3: No hyvää huomenta.
1: Taisit olla eilen tuolla Kesä on voimaa -tapahtumassa Lahden markkinatorilla mukana.
3: Olin.
1: Ja taisi olla semmoinen homma, että kun tuolta meidän mediamyynnin puolelta, niin Jouni oli sun kanssa siinä jutuissa, niin juttelittekö jotakin sun pojasta ja myöskin Pelikanssista siinä?
3: Kyllä.
1: Mitä sitten juttelittekaan?
3: Juteltiin ESS-lippiksestä, missä on pelsuloko.
1: Niin ja se on semmoinen, että minkä sun poika siis, joka on suurista suurin Pelikans-fani, varmaan ihan ykkösfani täällä Lahdessa ja käy kaikki pelit katsomassa, niin hänkö oli sen pongannut jostain?
3: No hän sen sanoi, en minä tiedä. Hän sanoi ja minä olin äänitorvi.
1: Aivan. Hei, ja aina välillä kannattaa niitä unelmia sanoa ääneen.
3: Joo.
1: Nimittäin nythän, kun Jouni oli siinä teidän kanssa juttelemassa, niin Jounihan kuule otti tästä asiasta oikein tärkeän tehtävän ja hän halusi toimia hyväntekijänä. Hän kävi täällä Ilmarisen tiellä tuolla kuule meidän kaapit ja laatikot ja kaikki läpi ja löysi näitä lippiksiä. Hän löysi kaksi kappaletta, eli saat hei myöskin Helena sinä ja sitten sun pojalle se toinen.
3: Hauskaa. Mä oonkin tuollainen maatalouskonsulentin näköinen, kun mä laitan lippiksen päälle.
1: Mut hei, nämä on kuule niin tyylikkää, että nämä on tosi hienotkin. Nämä on tämmöiset mustat ja tässä on valkoisella nämä printit ja tuolla sivussa tosiaan Pelikanssin logot mukana.
3: Aiku ihana.
1: Voi että, kyllä hei, siis tämä on kyllä parhautta tässä, kun päästään näitä unelmia toteuttamaan. Ja minä toivotan hei terveisiä ja kerrohan sinne pojalle myös terveisiä. Ja yhdessä täällä kiivaasti odotellaan Pelikanssin seuraavaa kautta alkavaksi.
3: No, mitkäpä on ne lippikset saa?
1: Joo, mä kohta kerron vielä siitä, mutta tulkaa hei myöskin sitten, mä annan kohta ihan ohjeita niin noiden lippisten suhteen, mutta kerron ja paljastan vaan nyt sulle ja sun pojalle valmiiksi, että ensi kuussa kannattaa olla sitten elokuussa myöskin Markkinatorilla mukana meidän Kesä on voimaa -tapahtumassa. Siellä on jotain Pelikanssiin liittyvääkin tiedossa, vähän myöhemmin sitten tarkemmin, että mitä, mutta kansi laittaa ruksiruutuun kalenteri ja tulla sitten ensi tapahtumaan myös mukaan.
3: No ei, mun pojalla niin on alkanut työt jo silloin.
1: Okay, mutta hei, me täältä Radiovoiman taajuuksilta sitten välitetään ne tunnelmat, että jos pääsee kuuntelemaan radiota, niin täältä kautta sitten ainakin. Mutta tuu sä. Ja oottele hetken aikaa, Helena. Ai, voi et, mä en voi sanoa että onneksi olkoon, kun tämä ei ollut nyt mikään kilpailu, vaan tämä oli tämmöinen nyt ihan Jounin järjestämä onnenpotku.
3: Ihana. Oli tämä rohkeuskilpailu. Tämä oli rohkeuskilpailu.
1: No se oli.
3: Ja ystävällisyyskilpailu.
1: No sekin vielä. Ja onnenpotkuja ja kaikkea. Ja sanotaan unelmia kaikkia. Radio Voima.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Erittäin mainiota torstai-päivää ja torstai-iltaa kohdi pikkuhiljaa tässä liutaan myös puolen Suomen radiossa. Mä jo meinasin, että onko meillä täällä Vermeessä jotain ihmeen häikkää, kun tuossa oli alkulähetyksestä oli jotain kello 13 jälkeen jotain pätkimistä, ainakin osalla kuuluvuusalueesta, kun tuli tuota WhatsAppiin äskettäin yksi viesti, että nyt tuli täydellinen hiljaisuus ja mä sit kyselin, että kuunteletko nettiradiosta vai tavallisesta radiosta, että mikä oli, niin kuulija pistikin sit viesti, että ei itse asiassa mitään, että meillä oli täällä sähkökatko ja radio meni kiinni sen takia, koska sähkön virta loppui, kun tuli sähkökatko, niin radio meni pois päältä, mutta kännykällä pystyy WhatsAppissa silti roikkumaan ja nyt ei ole tietysti valoja päällä tähän aikaan päivästä ollut, niin kuulijamme ei siis huomannut sitä sähkökatkoa muuten, mutta joo, radio oli mennyt kiinni. Hyvä, ei sen kummempaa ainakaan niin kuin täällä meidän päässä nyt ollut mitään probleemaa. Mä jo säikehin, että mikä täällä nyt sitten voi olla vikana, kun kaiken pitäisi olla ihan hyvin, mutta sähkökatko sitten vain, ja kuulijallemmekin on tuolla sähköt palannut jo, niin hyvä, ettei ollut mikään pitkä katkos sitten siellä. Mutta meillä oli tämä Satun probleema. Tänään Kuopion viinijuhlille, Samuli Edelman, Westerne yhtyeen ja Komiat, vaikka huomenna Savonlinnan oopperajuhlille, niin käydään tuossa biisin tai parin jälkeen lävitse viestejä, mitä on tullut studioon, ja tsekataan tilanne, että mitä mieltä kansa on, että lähteekö Satu tänään bailaamaan populaarimusiikin parissa, vai onko se huomenna perjantaina sitten oopperameiningit ja oopperajuhlat Savonlinnassa. Molempia ei voi valita, kaikkea ei voi saada, tässä elämässä pitää jotain valintoja tehdä, niin Satulla oli nyt sitten probleema ja Satu kysyi meiltä jeesiä ja mehän yritetään sitten auttaa parhaamme mukaan. 0406195939. Nyt tulee Dua Lipan kappale Love Again. Kohta nautitaan muun muassa Laura Närhin ja Jenni Vartiaisen musiikista.

0: Dua Lipa, Love Again. Seuraavaksi Laura Närhi, Tämä on totta.
1: Seuraavana kesän tärkeä tiedote. Hyttysiä on paljon, todella paljon. Niitä on siis ihan mutta niin on myös hyviä biisejä. Valitse jälkimmäiset ja viritä radio mökki lauantaille. Jari Lindström lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Atria porsaan sisäfilee, pehmeän pippurinen, 7,99 kilo. Fazer sininen suklaalevy, maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla, 4 kappaletta kympillä. Ja kokonainen nieriä ilmaisella fileoinnilla, 10,95 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
2: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
3: On helppo olla onnellinen.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa. Tarhalehdon eläinpiha. Rengassenter Rengasnuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. KAK-kuljetuspalvelu. Ja kuulokompassi.
4: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: paikallisten puolella.
1: Paikallisten puolella ollaan totta toki Puolen Suomen radiossa, jossa koittaa ensi viikolla muutaman viikon mittainen kesäohjelmiston starttaus sitten maanantaina. Minni Salminen keskipäivällä äänessä kello 10-14 ja meikäläinen eli Nivalan Jani äänessä sitten kello 14 eteenpäin. Mari Pekkanen hyppää kesälomalaitumille Puolen Suomen radiosta huomenna perjantaina kello 13. Silloin päättyy sitten keskipäivän keidas ja tosiaan Minni Salminen äänessä sitten ensi viikolla keskipäivän tienoilla täällä Puolen Suomen radiossa. Hei, meidän piti sitä Satun viinijuhlat vai oopperajuhlat valintaa tarkastella kohta. Tähän sinäkin olet voinut ottaa osaa WhatsAppin kautta, mutta pitää ottaa uutiset kehiin ihan kohta. Otetaan Jenni Vartiainen ja Etta viimeinen pisara ja sitten iltapäivä 5 uutisia ja mennään tuohon Satun ongelman ratkaisuun sitten 5 jälkeen tuossa uutisten perästä. Kuuntelet Puolen Suomen iltapäivää.

0: auton huollot ja korjaukset. Kaikkiin merkkeihin. Heinolan myllyajalla. Autovirtaselta. Autovirtanen.fi.
1: Kesän paras tapahtuma Suurhollolla Jokimaalla heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Perjantaina koko perheen oma SP-ilmaisravit ja Lahti-askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhla. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suurhollola-ajossa. Jokimanravit.fi.
2: Psst, kesän ihanimmat kotimaiset aarteet odottavat sinua Lahden sataman makasiinissa. Aatekaapin kesäkauppa kokoaa yhteen suomalaiset pienbrändit ja aidosti kotimaiset tuotteet. Tule fiilistelemään kesää, tekemään löytöjä ja ihastumaan. Aatekaapin kesäkauppa avoinna 2.8. asti.
3: Pesäteatterissa Hollolassa viihdyttää tänä kesänä Matti Röngän dekkariin perustuva hillitön musiikkinäytelmä Uskottu mies, Viktor Kärppä. Tervetuloa Hyvän fiiliksen kesäteatteriin. Liput, lippu.fi.
4: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
5: Möysässä.
6: Roosa ja kahdeksan muuta.
7: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoima.
8: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
9: Uutisista hyvää alkuiltaa. Lahden Radiomäen urheilukentän katsomo saa pitkään odotetun katoksen. Kaupunki on valinnut katoksen urakoitsijaksi lahtelaisen Hannu-rakenneyhtiön 289 000 euron kokonaishinnalla. Urakasta kilpaili 4 yritystä. Hannu-rakenteen tarjous oli selvästi edullisin. Katsomon kattaminen on jatkoa Radiomäen kentän uudistustöille. Viime vuonna valmistuneessa peruskorjauksessa kunnostettiin suorituspaikkoja ja rakennettiin 2 ulkokuntoilupaikkaa. Luonnos Suomen kansalliseksi ennallistamissuunnitelmaksi lähtee lausuntokierrokselle. Ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö kertovat, että lausuntojen takaraja on 27. elokuuta. Suunnitelman avulla toteutetaan Euroopan unionin ennallistamisasetuksen tavoitteita luonnontilan parantamiseksi. Seuraavaan vuosikymmeneen mennessä EU-maiden tulee ennallistaa 30% kokonaispinta-alasta niillä luontotyypeillä, joiden tila ei ole hyvä. Vuoteen 2050 mennessä pinta-alasta pitäisi ennallistaa vähintään 90%. Toimet keskittyvät aluksi suojelualueille ja valtion maille. Suunnitelman alustava kustannusarvio on noin 1 miljardi euroa vuodessa vuoteen 2031 mennessä. Nykyisten ennallistamistoimien rahoituksen rinnalle tarvittaisiin noin 400 miljoonaa euroa lisää vuosittain. Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan ja sen ympäristöön viime yönä tehty hyökkäys oli suurin Kiovaan kohdistettu isku runsaat 4 vuotta kestäneen hyökkäyssodan aikana. Kiovan pormestari Vitali Klytskon mukaan perjantaina Kiovassa vietetään surupäivää hyökkäyksen uhrien muistoksi. BBC:n mukaan ainakin 18 ihmistä kuoli ja liki 100 haavoittui hyökkäyksessä. Useita asuinrakennuksia vaurioitui ja ainakin 1 talo romahti lähes kokonaan. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä lähetti Ukrainaan liki 500 droonia ja ampui 74 ohjusta. Ilmatorjunta pudotti liki kaikki droonit ja valtaosan ohjuksista. Venäjän ilmaisku vaurioitti myös ukrainalaislapsia auttavan järjestön SOS-lapsikylän toimipistettä Kiovassa. Avausottelussaan sensaatiovoiton ottanut Otto Virtanen taipui tenniksen Wimbledonissa tappioon 2 pelin toisella kierroksella. Virtanen hävisi britti Arthur Ferrylle erin 1-3. Ferry on maailmanlistalla sijalla 114 ja Virtanen sijalla 140.
10: Sään sinulle tarjoaa Koivistoisen mansikkapaikka, Lahti.
11: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus.
5: Maan etelä- ja keskiosissa tulee yleisesti sadetta tai sadekuuroja. Pohjoisessa päivä on tänään varsin aurinkoinen. Huomiseen iltapäivään asti on meidän kuuluvuusalueella odotettavissa pilvistä ja monin paikoin vesisateita. Illalla lännestä alkaen poutaa ja laajalti selkenevää. Huomenna tulee yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 14 ja 19 paikkeilla. Huomenna lämpötila on pikkasen ylempi. Yölämpötila on 9-15. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Ja sadevaroitus meidän kuuluvuusalueelle Kanta-Hämeen maakuntaan. Kanta-Hämeessä voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
10: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat Koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat.
11: Kesä ei kuiskaa. Se kuuluu, se nauraa ja laulaa mukana. Ja kaiken keskellä kuuluu Puolen Suomen radio. Puolen Suomen radio. Oikealla taajuudella koko kesän.

0: Me ehditään puhua tässä lähetyksessä todennäköisesti ja toivottavasti vielä muun muassa sähkön hinnasta ja pysäköinnin hinnasta. Toi oli Culture Beat, Mr. Vain.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Kohta neljän ruusun musiikkia, surutulitus, pihlajan biisi, Encore ja Michael Jacksonia, Hold My Hand, Michael Jacksonin ja Akonin kappale. Mutta meillä oli tämä Satun probleema. Satu pisti viestiä tänne studion WhatsAppiin numeroon 0406195939 ja uteli sitä, että mitä hänen pitäisi tehdä. Tänään olisi Kuopion viinijuhlat, liput maksaa 60, siellä esiintyy Westerinen yhtyeineen, iso bändi. Komiat yhtyeet tuo vähän semmoista vanhan ajan hyvää meininkiä nuorten miesten energialla ja iki ihana Samuli Edelman sitten olisi yhtyeineen kanssa esiintymässä. Tai sitten toinen vaihtoehto olisi huomenna, pistää hieman enemmän rahaa tiskiin, 200 euroa ja Savonlinnan oopperajuhlille Figaron häät olisi luvassa sitten siellä. Ja mehän ollaan tässä nyt sitten yhdessä mietitty, että kumpi olisi parempi vaihtoehto. Mä oon pitänyt tästä tukkimiehen kirjanpitoa ja katsotaas mikä on tilanne sitten tällä hetkellä ja minkämoisia kommentteja tänne meidän WhatsAppiin on tullut. Virpi laittoi, että moikka, mun mielestä Satu voisit mennä Kuopion viinijuhlille, siellä on hyvät esiintyjät. Lyhyt ja ytimekäs perustelu. Kalle laittoi tämmöisen viestin, että hän valitsisi ehdottomasti oopperajuhlat ja Figaron häät. Se on semmoinen elämys, jota ei ihan joka viikonloppu tule koettua. Vaikka 200 vähän kirpaisee, niin siitä jää hyvät muistot vuosiksi. Viinijuhlien artistit kiertää kuitenkin melko usein. Pirkko sanoo, että mä lähtisin Kuopion viinijuhlille. 60 euroa on paljon helpompi perustella ja samalla rahalla jää vielä varaa syömiseen ja juomiseen. Jaska sanoo näin, että riippuu siitä, mitä haetaan. Jos haluaa tavallisesta poikkeavan illan, niin Savonlinna. Jos tarkoitus on pitää hauskaa, niin viinijuhlat. Itse kallistuisin viinijuhlien puoleen, koska hinta-elämyssuhde on mielestäni parempi, mutta kumpikaan vaihtoehto ei ole huono. Joo, ja niin kuin mä sanoin ennen kello 5, niin ei nyt oteta semmoista, että Satu voi mennä molempiin. Että tänään sinne viinijuhlille ja huomenna oopperajuhlille, ei kun, että pitää nimenomaan valita toinen, sitä se Satukin tuossa aprikoi, että kumpi olisi parempi. Mikäs meillä oli vielä joku hyvä, mistä mä löytäisin sen yhden hyvän viestin, missä oli mun mielestä jotenkin summattu kivasti tätä hommaa. No nyt mä en löydä sitä tähän hätään, mutta no mä voin lukea sen, jos mä löydän sen vielä tuolta jostain, mutta kun lasketaan kaikki äänet yhteen, mä oon tästä tätä tukkimiehen kirjanpitoa pitänyt, niin enemmän viivoja on huomattavasti tullut Kuopion viinijuhlille tälle päivälle, vaikka mä yritin tuota oopperajuhlia tosiaan tarjota aikaisemmin, että se voisi olla nimenomaan se oopperajuhlat, minne Satu menisi ottamaan sitten vähän erilaista kulttuuria haltuun, mutta tässä vaiheessa Puolen Suomen iltapäivän kuulijat suosittelevat enemmän viinijuhlia, mutta aikuiset ihmiset tekevät omat päätöksensä ja kantavat vastuun niistä, niin mieti Satu vielä itse sitten, mitä haluat tehdä, mutta meidän kuulijat sanoo nyt viinijuhlia ja suosittelee niitä nyt sitten suurin osa meidän kuulijoista viinijuhlien puolella, mutta ääniä on tullut paljon molemmille karkeloille. Nyt sitten Satu vaan päättämään ja pistä hei Satu vaikka jotain viestiä tänne meille päin tänään tai huomenna, kun on päätös tehty, niin kerrot, että kumpaan sä sitten läksitkään.
2: Studiossa Jani Nivala.

0: Ei, kun nyt mä löysin tän yhden viestin, joo, mikä mulla äsken täältä viestikasasta jäi löytämättä. Kun Satu tuossa aprikoi tosiaan sitä tämän päivän Kuopion viinijuhlille menoa, että pitäisikö sinne marssia tänään vai huomenna sitten Savonlinnan oopperajuhlille, niin tänne tuli nimettömältä kuulijaltamme tämmöinen viesti, että jos ei osaa päättää suuntaa tai toiseen, niin sitten on parempi olla menemättä lainkaan. Ja hymiö on tuossa perässä. Niin tässä oli tämmöinen yksi vaihtoehto, muuten mikä meikäläiselle ei tullut mieleen ollenkaan, mutta onneksi joukkoistuksessa on voimaa ja sitten löytyy myös tämmöisiä eri näkökulmia. Et jos päätöstä on vaikeaa tehdä, niin parempi olla menemättä minnekään. Sitten ei ainakaan tule tehtyä väärää päätöstä, kun pysyy kotona. Niin, siis tuommoinenkin vaihtoehto on olemassa, että pysyttelee vaan kotona. Niin erittäin hyvä, erittäin hyvä. Kiitos viestittäjät 0406195939. Lyödään soimaan Samae Koskinen, Hillitön elämä, ja kohta Shaggin kappale Angel.
1: Paikallisten puolella.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
1: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Atria porsaan sisäfilee, pehmeän pippurinen, 7,99 kiloa. Fazer sininen suklaalevy, maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Ja kokonainen nieriä ilmaisella fileoinnilla, 10,95 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
3: Tässä on Amir Belabid FC Lahdesta. Me lupaamme, että FC Lahti taistelee jokaisesta pallosta loppuun asti. Me ollaan Lahti.
1: Lauantai kunnolla käyntiin futiksella. FC Lahti vastaan IF Gnistan. 4. heinäkuuta kello 15 Toolpoint Areenalla. Eläkeläiset pääsevät mukaan maksuttaa Varkka Oy:n tarjoamana näyttämällä eläkeläiskortin.
4: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
5: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/

ja Angel. Tämä lähetys kestää ilta kuuteen saakka tänään Puoli Suomen radiossa, tämä iltapäivälähetys. Erinomaista torstain iltaa. Uutisia on ollut tänään, että sähkön hinta saattaisi kolminkertaistua. Suomeen rakennetaan niin paljon datakeskuksia, jotka imee sähköä, että ne voi vaikuttaa sähkön hintaa tuolla tavalla. Maailmalta on jo tämmöisiä esimerkkejä joistain muista maista, että sitä sähkön hintaa ollaan jouduttu hilaamaan ylöspäin. Ei kuulosta hyvältä ollenkaan toi. Eikä kuulosta tääkään, että maksullista pysäköintiä kokeillaan nyt eri retkikohteissa Suomen maassa. 5 kohdetta. Sipoonkorven kansallispuisto pääkaupunkiseudulla, Pohjois-Karjalasta Kolin kansallispuisto, sitten Riisitunturin kansallispuisto Lapissa ja Kiilopää Urho Kekkosen kansallispuistossa ja vielä Korouoman suojelualue Lapissa myös. Niin tällaisia hinnankorotus- tai hinnannousu-uutisia on ollut tänään, toi sähkö ja sitten tähän retkipaikat. Toi niin kuin menee kyllä nyt jotenkin väärään suuntaan toi homma, koska luonnossa käynti pitäisi olla ilmasta meille kaikille. Tuollaiset tärkeät luontokohteet, niin kuin vaikka Kolin kansallispuisto ja kansallismaisema Pohjois-Karjalassa, niin, niin jotenkin tämä menee nyt väärään suuntaan, että aletaan niin kuin laskuttamaan siitä, että jos sä meet metsään. Mutta ajat ovat vaikeat ja siis nämä pysäköintimaksut ja tulot, ne menee retkikohteiden ylläpitoon. Että okei, siinä on niin kuin tämmöinen tilanne, että asiakkuusjohtaja Elias Haapakorva on perustellut tiedotteessa, että tilanteessa, jossa Metsähallituksen retkikohteiden ylläpitoon valtion budjetista saamat rahat vähenevät, meidän pitää etsiä myös uusia ratkaisuja kattaa kuluja. Joo, jostain niitä on sitten revittävä, mutta onko se sitten pakko olla sen retkeilijän selkänahasta? Että tavallaan, kun tässä maailmassa just niin kuin kaikki maksaa, niin kuin, että aina kun sä lähdet ovesta ulos kotoa johonkin, sulla menee rahaa tyyliin. Niin kuin, siis että sama, mitä sä teet, jos sä kävelet, pyöräilet, hyppäät autoon, hyppäät bussiin, niin kuin, lähdet kotoa pois, niin sulla menee rahaa. Tämä maailma on jotenkin muuttunut semmoiseksi. Mutta just sitten tuommoinen retkeily, ulkoilu, retkeilyhommat on niin kuin ollut semmoisia, että et siinä ei ole ikinä tarvinnut ajatella, että paljon se maksaa, kun mä menen tonne mettään, niin paljon mulla menee rahaa. Mutta siis nyt toi pysäköinti rupeaa olemaan sitten noissakin, niin ei hyvä ratkaisu, mutta siis ymmärrettävä ratkaisu niin kuin siinä mielessä, että pakko se on jotain tehdä, jos rahat loppuu noillakin instansseilla. Mutta kumminkin mennään erittäin väärään suuntaan meikäläisen mielestä. Tämä maksullinen pysäköinti, se on voimassa aamu 9:stä ilta 6:een, että onhan tuossa nyt meille kitupiikeille ja säästäväisille ihmisille nyt vielä semmoinen, että se on sitten yöretket tästä lähtien, että pitää mennä siihen aikaan noihin retkikohteisiin, kun siellä on ilmasta pysäköinen, niin yöaika, otsalamput vaan päähän ja valot päälle ja yöllä sitten sinne mettään heilumaan.

Jos noi sähkölaskut tuosta nousee kolminkertaisiksi, niin sillä ei ole kyllä hyviä seurauksia, koska se on sitten pienituloisilla ihmisillä pois jostain muusta. Siis vaikkapa siitä rahasta, mikä on käytössä ruokaa ja kauppalaskuihin, niin ei hyvä, ei hyvä, kun tässä on näistä datakeskuksistakin ollut tänään juttu, että niitä tulee taas lisää Suomen maahan. Datakeskus keskittymiä on nousemassa sinne tänne ja sitten ne tarvitsee sähköä. Niin datakeskusten sähkönkulutus herättää huolta ja Yle uutisoi, että Irlannissa sähkön hinta on noussut roimasti datakeskusten myötä. Jos nyt miettii niin kuin niitä sähkölaskuja, meikäläinenkin asuu kerrostalossa, ne sähkölaskut on tavallaan pienet, mutta se sähköhinta on vähän noussut, niin jos ne oli ennen semmoisia niin kuin melko pieniä summia, että joku sähkölasku ja siirto oli, sanotaan nyt vaikka, en mä tiedä oliko se oikeasti, mutta sanotaan nyt vaikka, että se oli 10 euroa kuukaudessa, niin nythän ne pelkät sähkön siirtomaksut on noussut siis todella paljon, että nyt nekin on sitten jo jotain, niin kuin, että se on tavallaan moninkertaistunut se meikäläisenkin kerrostalon sähkölasku tässä viime vuosina, niin jos se tulee vielä tuosta kolminkertaistumaan, niin siitä tulee kyllä osalle ihmisistä ihan oikeasti isoja ongelmia, kun että jos se pelkästään se sähkön siirtokin haukkaa jo sitten ruokabudjetista tai siis siitä rahasta, mikä jää pakollisten kulujen jälkeen käyttöön, niin se rupeaa haukkaamaan siitä ison osan, niin tämä suunta on myös aivan väärä, niin toivottavasti tässä maassa nyt tehdään jotain ja päättäjät heräisivät ja rupeaa

0: ja Vihertalo Varpula.
1: Kilkkilän farmi kotieläinpiha. Päijät-Hämeessä Vuolenkoskella. Tutustu farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista ja farmipuodin tuotteista. Kilkkilänfarmi.fi.
0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
2: Hämeenkadulla Lahdessa juhlitaan, sillä alusvaateliike Sinis viettää tällä viikolla synttäreitä. Tervetuloa tutustumaan huimiin synttäritarjouksiin ja nauttimaan synttärihumusta. Meillä palvellaan hymy huulilla ja pilke silmäkulmassa juuri sinun tarpeitasi kuunnellen. Lämpimästi tervetuloa!
3: Superpaikallinen on.
4: Heippati Ralla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä. Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy, mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäs. Semmosina mekin täällä ollaan.
5: Roosa ja 8 muuta.
0: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissapäivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissapäivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoimaa.

0: Jos Satu uskoo nyt enemmistöä Puolen Suomen iltapäivän kuulijoista, niin Satu jättää Savonlinnan oopperajuhlat huomenna väliin, Figaron häät vaihtuu Kuopion viinijuhliin ja Westerisen yhtyeneen keikkaan, tuossa kuultiin äsken, pitää sanoa ei tuolta porukalta ja myös Komiat ja Samuli Edelman siis Kuopion viinijuhlilla vetämässä ja ehkä se Satu sinne sitten matkaa, jos hän uskoo viisaita Puolen Suomen iltapäivän kuulijoita.
1: Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.

Meidän kuulija Jomppeli pisti tämmöisen vitsin tulemaan WhatsAppiin, kuin että jos radio on noussut lanttuun, niin voiko silloin sanoa, että on radikaali?

Täällä on radikaali Nivala Jani ollut radiossa muutaman tunnin verran ja huomennakin kello 13 alkaen. Minä kiitän nyt seurasta. Kiitos kuuntelusta ja huomenna palataan iltapäivällä yhden aikaan. Tässä tulee Kaseva, striptease-tanssia ja kohta luvassa on uutisia. Ei muuta kuin erinomaista illan jatkoa ja pidä huolta.

0: Onko mökkinaapurisi taas virittämässä karaoke-laitteita? Äläpä huoli. Mökkilauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökkilauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin kello 20 kello 23. Puolen Suomen radiossa.
1: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
2: Rakkaudella Lahti.
3: Kesähetkiä Radalla Resortissa. Iitissä torstaina 37. Radalla Resortin kartanopuistossa järjestetään kartano 170 vuotta juhlakonsertti. Tähtenä Club for Five. Ulkokonsertti upeissa maisemissa Iitissä. Liput nyt tiketistä ja radallaresort.fi.
4: Se hetki,
5: kun chilivalkosipulivoissa tirisevät ravunpyystet kuiskivat nimeäsi.
4: Tai mureaksi grillattu possun plumaa sulaa suuhun.
5: Ja Vesijärven kuhaa. Valkoviinispetana voi kastikkeessa. Oh,
4: meidän pitää lopettaa tämä. Varataan jo pöytä.
0: Ravintola Lokki. Lahti. Uudistettu a la carte. Tervetuloa herkuttelemaan. Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassenter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
6: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
7: Puolen Suomen radio.
8: Uutisista hyvää alkuiltaa. Luonnonvarakeskus LUK kertoo saaneensa runsaasti koivujen lehtikatoon liittyviä yhteydenottoja. LUKen mukaan oireet korostuvat avoimilla kasvupaikoilla ja rakennetussa ympäristössä, jossa puut voivat altistua esimerkiksi kuivuudelle, lämpötilavaihteluille, tiesuolalle tai maaperän tiivistymiselle. Havaintoja on tehty muun muassa Kanta-Hämeessä. Vaikka ilmiö voi näyttää silmiinpistävältä, valtaosa koivuista on LUKen mukaan yhä hyväkuntoisia. LUKe selvittää lehtikadon syytä. Kadolle ei ole tässä vaiheessa erityistä torjuntakeinoa. Valtion taidetoimikunnat ovat jakaneet taiteilija-apurahoja ja taiteilijaprofessuureja ensi vuodelle. Päijät-Hämeessä 4 taiteilijaa sai apurahan. Lahtelainen koru- ja esinemuotoilija Chao Kuo sai 3-vuotisen apurahan muotoiluun. Lahtelaiselle muotoilija ja design-yritys Muoto2:n perustajalle Kirsi Pasaselle myönnettiin 1-vuotinen apuraha. Hollolalainen säveltäjä, muusikko ja tuottaja Hannu Kella sai 1-vuotisen apurahan musiikkiin. Valokuvaaja Oskari Juhonen sai 5-vuotisen apurahan taidejournalismiin. Taiteilija-apurahat on tarkoitettu päätoimiseen taiteelliseen työskentelyyn. Apuraha on vajaat 2300 euroa kuukaudessa. Rannikkoalueiden sinilevähavaintojen määrä on kasvanut viime viikkoina ja sinilevätilanne on ajan kohdalle tyypillinen. Asiasta kertoo lupa- ja valvontavirasto. Rannikolla runsaasti sinilevää havaittiin 2 havaintopaikalla, Paraisilla ja Naantalissa. Lisäksi sinilevää havaittiin 4 havaintopaikalla, esimerkiksi Iitissä, Päijät-Hämeessä. Erittäin runsaita sinilevähavaintoja ei tehty. Päijät-Hämeessä lottoa pelataan innokkaimmin Sysmässä ja Heinolassa. Molemmilla paikkakunnilla pelattiin täysi-ikäistä asukasta kohden lottoa 72 eurolla koko vuoden 2025 aikana. Päijät-Hämeen tilaston häntäpäätä pitää Hollola, jossa täysi-ikäiset asukkaat käyttivät lottoon viime vuonna 51 euroa. Kongon demokraattisessa tasavallassa yli 430 ihmisen on vahvistettu kuolleen Ebolaan maassa jylläävän epidemian aikana. Paikallisten terveysviranomaisten mukaan vahvistettuja Ebola-tartuntoja on todettu maassa yli 1400. Nyt leviävällä viruskannalla kuolleisuus on 31%. Viruskanta on harvinainen Bundibugyo-kanta, eikä siihen ole rokotetta tai muuta erityistä hoitoa.
9: Sään sinulle tarjoaa Koivistoisen mansikkapaikka, Lahti.
10: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Maan etelä- ja keskiosissa tulee yleisesti sadetta tai sadekuuroja. Pohjoisessa päivä on tänään varsin aurinkoinen. Huomiseen iltapäivään asti on meidän kuuluvuusalueella odotettavissa pilvistä ja monin paikoin vesisateita. Illalla lännestä alkaen poutaa ja laajalti selkenevää. Huomenna tulee yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 14 ja 19 paikkeilla. Huomenna lämpötila on pikkasen ylempi. Yölämpötila on 9-15. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Ja sadevaroitus meidän kuuluvuusalueelle Kanta-Hämeen maakuntaan. Kanta-Hämeessä voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
9: Nyt aidot lahtelaiset avomaan mansikat Koivistoisen mansikkapaikalta. Maussa sen huomaat.
11: Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.

0: Radio Voima jalkautuu Lahden torille kesän markkinapäivinä. Suora lähetys torilta heti aamusta. Paikallista musiikkia, mielenkiintoisia haastatteluja ja markkinahumua. Osallistu yhteistyökumppaneidemme tarjoamien upeiden palkintojen arvontoihin joko torilla tai radiovoima.fi-sivustolla. Nähdään torilla!
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.

suomalaisen kesäillan pyhä kolminaisuus. Sauna, makkara, mökki lauantai. Kaksi ensimmäistä löytyvät yleensä mökiltä. Kolmas löytyy puolen Suomen radiosta. Jari Lindström soittaa toivebiisejä ja välittää terveiset ympäri kuuluvuusaluetta. Mökki lauantai lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa. Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Sänkystudio Suvi Ora, ravintola Esa Lounas, Pesäteatteri, Järvisen pyörä ja urheilu, Valimon kesäkahvila ja KI Kaukon kello ja kulta. Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiö Tukku ja Karjalan Purkupojat.

Radiovoima. Paikallisten puolella.

Radiovoima. Paikallisten puolella.